0: poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
1: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
2: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža.
3: Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večeras se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u goriju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti i nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača u Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno krenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

6:11, dobro jutro vam želimo. Četvrtak je, a vi ste ovako rano s nama, pa svaka vam čast. Znači da ste itekako aktivni, ako idete na posao, a onda dobro, standardno, ali ako ste se ovako rano probudili jer imate danas planova za odlazak nekamo, pa bilo na more, bilo u planine, onda svaka vam čast, pa lijepo se zapravo pripremite, popite kavu, najedite se, ali ono najvažnije od svega, evo vidimo vijesti ovih dana, budite sigurni gdje god da idete. As sweet as you. As sweet as you, to nam kaže Bobby Vinton u ovim zadnjim sekundama pjesme, dok nam ide sljedeća pjesma. Au, znate, Guantanamera, uf, nećemo puno pričati onda preko nje, tako da možete uživati u ovim toplim ritmovima uz toplu kavu. Ono što ćemo vam reći, u Rijeci za sada situacija dobra, mirna, a ipak smo usred tjedna, četvrtak je, rano jutro, Rijeka se polako budi, budimo se i mi uz vas i vi uz nas. Lucija Fantonje za tonskim pultom, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, ja sam Ivona Pjerobon, uskoro nam je izvješće sa hrvatskih autocesta, pa budite s nama.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo i mi, a barem većina nas, ono što nam je ključno jest da budemo sigurni na našim cestama. Puno je prometnih nesreća ovih dana, pa eto, prvo pokušajmo to maksimalno izbjeći. Idemo sada vidjeti kako nam je stanje, ali možda isto i ono važnije što nas očekuje danas tijekom dana. S nama je iz Hrvatskog autokluba Andrej Prosoli. Andrej, dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Za sad jedno mirno dobro jutro, nema izvanrednih situacija, da, nema većih kolona, zastoja, ali usred smo turističke sezone, pa očekujemo pojačan promet na gotovo svim cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Rekao sam, trenutno nema nekih većih zastoja i kolona, guže očekujemo na gradskim prometnicama, povremeno na riječkoj obilaznici i na prilazima svim turističkim središtima duž Jadranske obale. Još uvijek dosta jaka bura, problemi od jučerašnjeg dana na Jadranskoj magistrali, na dionici između Bakra i Starigrada, zabrana prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, ista je situacija na državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće. Svakako savjet svima koji kreću na put, a osobito onima koji voze kamp prikolice i motocikle, neka dobro provjere informacije prije polaska, obzirom na tu buru. Nekih većih problema na graničnim prijelazima nije bilo tijekom noći, pojačan je promet na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Karasovići i Gornji Varoš, čekanja do sat vremena. U prekidu je još uvijek od jučer katamaranska linija Kraljevica Lun, ostali katamarani trajekti plove redovito.
2: Evo, neka današnji dan prođe zaista u najboljem mogućem redu, da ne pridonosimo još onoj daljnjoj statistici. Andrej, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
3: Lijep pozdrav i vama i do slušanja.

Dobro vam jutro, 6 sati 31 minutu, vrijeme je za naše servisne informacije, pa krenimo redom. Što se vremenske prognoze za danas tiče, očekuje nas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena mjestimice, jaka na udare olujna bura, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru prolazno je sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito na dijelovima i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru 23 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17, dok se najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje od 32 do 37 stupnjeva. Eto, sa tim visokim temperaturama čini se nastavljamo, tako da treba opreza i zbog njih, a sad idemo malo na naše ceste. Ipak ima nekih događanja ovako rano ujutro, jak je vjetar pa ima i nešto zabrana za pojedine skupine vozila na cestama tu kod nas u priobalju. Na ostalim cestama bez posebnih ograničenja i poteškoća, ono što će biti najvjerojatniji scenarij tijekom dana, bit će nešto gužvi i kolona tamo na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pa eto, uvijek dobro dođe malo obratiti pažnju ukoliko možete ići nekim zaobilaznim pravcima, alternativnim pravcima, pa da ne zapnete u gužvi. Što nam se tiče ovih zabrana za vjetar, naravno one se odnose na Jadransku magistralu i to za prvu skupinu, trenutno su to motocikli, vozila s kam prikolicama, autobusi na kat i to vrijedi između Bakra i Svete Marije Magdalene. A dobro je napomenuti da na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Pomorski promet, a evo ovaj vjetar utječe i na pomorski promet, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, linija inače od Jadrolinije. Idemo sada dalje, to nam je sve od prometa, naravno bit ćemo tu za sve dodatne informacije tijekom dana. Isključenja struje dobro stoje za danas, jer evo nema najavljenih isključenja struje, ali isključenja vode na današnji dan ipak će nešto biti. Milice Jadranić, broj 42, u Rijeci od 8 do 11, pa zatim područje Viškova, Bezjaki od broja 1 do 3a i 6a, Trampov breg od broja 28 do 66, Marinići 21 kroz 7, danas bez vode od 8 do 11 sati. Još uvijek smo na području Viškova, ulica Kosi, svi kućni brojevi, bez vode od 7.30 do 14.30. Također danas bez vode potrošači u Pobrima, ulice Varljenska cesta i put za Forticu od 7 do 11 sati. Eto, dobro se opskrbiti vodom na vrijeme, ipak vrućine nas čekaju danas tijekom dana, a da sve to nekako lakše i prođe. 6 sati 34 su minute, a mi u nastavku slušamo The Brothers Four Greenfields.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
1: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
0: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
1: Rade Šerbeđija večeras se nakon 20 desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
0: U Zagrebu počinje evropsko prvenstvo u gimnastici.
1: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33 na moru i do 39 stupnjeva.
0: Od 4 državljana Portugala koji su nestali u noći s utorka na srijedu tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 se osobe oštraga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa pokraj Senja na more usred bure i velikih valova. Evo što je za naš radio jutros rekao kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
2: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Spažena Portugalka prebačena je jučer u KBC Rijeka. Evo što su rekli pročelnica objedinjenog hitnog prijema Martina Pavletić i Mirko Rašić iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.
3: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo, zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja zbrinjavana primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
4: Mi vjerujemo da osobe mogu biti žive u ovom trenutku zato što more je toplo, nema neke procjene koliko to, ono, kažu koliko tijelo može dati. Ovo su mlađe osobe, one sigurno mogu preživjeti, tako da ćemo mi tragati, vjerujemo da su žive i tragamo dalje.
5: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas će objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića, a Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke, nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Most od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice, a sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Više Kristijan Pelc.
6: Dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekla je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo.
7: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
6: Nakon što se na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Plenkovića koji je rekao da oporba širi histeriju.
8: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
6: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo netočnima je nazvao medijske objave o analizama vode za ljudsku potrošnju na području Gospića, u kojima se navodi da voda 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve.
9: Voda iz zone opskrbe Đenova analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. godine u sklopu državnog monitoringa. Rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih 5 mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna. Rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju da je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna.
6: Recimo i da je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao stanovnike Gospića, Otočica, Senja i općina Perušića i Karlobaga, koji imaju vlastite bunare ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da im se jave.
0: Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuje se od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
10: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i Otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
11: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista ne daj Bože dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanrednog na sjednice gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Ekološka bomba u Gospiću samo je dio velike uskokove istrage koja obuhvaća još jednu lokaciju. Naime, isti osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe otkriveni su i u Benkovcu, gdje se sumnja da je samo kilometar i pol od središta grada pod krinkom sanacije kamenoloma zakopano čak 11.000 kubnih metara mljevene plastike. Na površini se vidi tek nekoliko hrpa plastike i drugog otpada, no istražitelji sumnjaju da se ispod zemlje nalazi znatno veća količina otpada. Istog onog za koji se sumnja da je ilegalno dovezen iz Europe i odložen na području Gospića.
1: Inicijativa Gospić je naš dom i u Zagrebu priprema prosvjed zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Na Facebooku je objavljena fotografija koja to najavljuje i poruka da lička histerija stiže u glavni grad te da su sljedeća dva tjedna ključna. Za sad nema pojedinosti.
5: Jutarnja kronika.
0: U velikom požaru na Dinari u Bosni i Hercegovini izgorjelo je oko 1000 hektara šume i drugog raslinja. Gori na nepristupačnom terenu, a vatra se na kilometar približila hrvatskoj granici. Bura nosi dim u Knin koji je prekrio pepeo pa se građane poziva na oprez. Evo što su rekli šibensko-kninski županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i liječnica Ljubica Kronja iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo.
12: To je dosta težak teren s naše strane, to je ova strana od vrha Dinare, tamo digao će. Očekujemo prema uništima, mi ćemo pratiti i vidjeti eventualno sa jednim dijelom zemaljski ili sa zračnim snagama ćemo se uključivati kako bude sama situacija.
13: Moramo biti smireni, pribrani, oprezni na distanci, štiteći se sa znači, i vlažnim maramicama, majicom koju smo smočili u vodu sa što kraćim zadržavanjem na takvom mjestu gdje se osjeti dim, pepeo.
0: Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija. Broj požara na otvorenom veći je za 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem dnevniku HTV-a upozorava i na novi fenomen.
14: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle jer sama mala iskra može napraviti izazvati veliki, veliki požar.
0: Milijuni ljudi sinoć su gledali u nebo koje je priredilo spektakularan prizor, potpunu pomrčinu sunca, prvu vidljivu u kopnenom dijelu Europe u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati, a pomrčina se najbolje mogla vidjeti na sjeveru Pirenejskog poluotoka. Pomrčina se vidi otprilike svakih 18 mjeseci negdje na zemlji, ali samo na određenim lokacijama. U Španjolskoj je ovo bila prva potpuna pomrčina u više od stoljeća, što je oduševilo stanovnike.
15: Gledanje potpune pomrčine sunca bio je moj san dugi niz godina i nisam htjela propustiti priliku da to doživim. Imamo sreće što se ona mogla najbolje vidjeti baš iz Španjolske. Mislim da će proći jako puno vremena prije nego što se ovo ponovi.
16: Osjećam se pomalo emotivno jer znam da neću imati drugu priliku u životu vidjeti ovakvu pomrčinu, ovakav fenomen.
0: Ukrajina sa svojim saveznicima ima plan kako primorati ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati plan za prekid rata, izjavio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski na jučerašnjem forumu mladih u Kijevu. Prije toga potvrdio je da je američkim posrednicima predstavio prijedlog takvog plana, koji predviđa još snažniji diplomatski i ekonomski pritisak na Kremlj, kako bi se umjesto najavljene jesenske mobilizacije okrenuo pregovorima. Istodobno Putin prijeti zapadnim zemljama zbog konfiskacije brodova iz ruske flote u Sjeni. Goran Ivanović.
17: Dok se već nekoliko tjedana neslužbenim kanalima najavljuje da bi američki mirovni posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro mogli napokon posjetiti Kijev, a ne samo Moskvu kao do sada, predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na prekid vatre.
16: Prenijeli smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega protuzračne obrane, te učiniti pritisak na Rusiju kako bi promijenila svoje planove i pripremila se za kraj rata, a ne za njegovo produljenje.
17: Zelenski u razgovoru sa sudionicima foruma mladih istaknuo kako je glavna strategija Ukrajine da se uz pomoć saveznika suprotstavi Putinovoj strategiji. Objasnio je da ukrajinske snage moraju držati položaje pod svaku cijenu kako država ne bi bila prisiljena na bolne kompromise. Ključno je dovesti rat na ruski teritorij kako bi nastavak sukoba učinili što skupljim za Kremlj, a rusko društvo suočili s ratnom realnošću i potaknuli val unutarnjeg nezadovoljstva. Kremlj je već nekoliko puta ponovio da napadi mogu biti zaustavljeni odmah ako Ukrajina pristane na sve zahtjeve koji su postavljeni na početku invazije prije 4,5 godine, što je Kijevu neprihvatljivo jer bi značilo potpunu kapitulaciju. Putin očito ne namjerava odustati od svojih ratnih ciljeva u Ukrajini, a prijeti i njezinim saveznicima sudeći prema izjavama tijekom posjeta vojnoj vježbi ruske tihooceanske flote, gdje je optužio NATO za širenje utjecaja i u tom dijelu svijeta.
16: Vlasti nekih zemalja krše međunarodno pomorsko pravo, ograničavaju kretanje naših trgovačkih brodova, te ih zapljenjuju i rasprodaju našu imovinu. To je piratstvo i bezakonje. Ako se ti planovi nastave provoditi, odgovorit ćemo istom mjerom ondje gdje to smatramo potrebnim i razumnim.
17: Većina brodova koju su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i članice Europske unije zaustavile, a teret zaplijenile, pripadaju ruskoj tankerskoj floti u Sjeni, koja krši međunarodne pomorske propise, ali i sankcije uvedene upravo zbog ruske agresije na Ukrajinu.
0: U velikom ukrajinskom napadu na rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogođeni su ratni brodovi u pomorskoj bazi, a dva velika žitna terminala morala su prekinuti rad, objavili su ruski i ukrajinski dužnosnici. Poginulo je najmanje dvoje ljudi, među kojima 8-godišnje dijete. Bespilotnim letjelicama Ukrajina je napala i Krim.
1: Broj poginulih u potresu u Kolumbiji narastao je na 265, rekao je predsjednik Abelardo de la Espriella. Ozlijeđeno je oko 3,5 tisuće ljudi. Službeno traga se za još 500 osoba, no na neslužbenoj internetskoj platformi navedeno je 4200 ljudi koje se smatra nestalima. Potpuno se urušilo 140 zgrada, spasioci i dalje pretražuju ostatke, a oštećeni su deseci tisuća domova.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata iza ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgađano, jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se događa na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedica aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
5: Jutarnja kronika.
0: Nakon više od dva desetljeća koje je proveo izvodeći kralja Lira na Malom Brijunu, Rade Šerbedžija večerašnjom zadnjom predstavom oprašta se od uloge koja je obilježila ljeta kazališta Ulysses, govori Ana Krojs.
18: U tvrđavi Minor Malog Brijuna kralj Lir odigran je čak 82 puta. Tom je predstavom kazalište Ulysses počelo svoj uzlet. Tijekom godina Šerbedžija je mijenjao glumačke partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
19: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni Kordeliju na leđima.
18: Kada je počeo tumačiti kralja Lira, Rade Šerbedžija imao je 55 godina, a krajem prošlog mjeseca napunio je 80. Da će mu uloga nedostajati.
19: To božansko nadahnuće, to je nešto što mi u našoj profesiji rijetko doživimo. Tako da ono što će ostati duboka rana u meni jeste to što ja vjerojatno poslije ove predstave koje će odigrati, vjerojatno više nikad neću doživjeti to božansko nadahnuće.
18: Održan je okrugli stol o dijelu Williama Shakespearea, a knjigu Lirovanje predstavila je kazališna kritičarka Nataša Govedić. U godinama koje dolaze ova će se predstava spominjati kao primjer ambientalnog teatra u najboljoj formi.
20: To znanje, taj prijenos, to trajanje, taj dugi val, to što se događa u kulturi kad recimo evo Shakespeare pokrene neki dugi val, a onda mi dugo smo na kresti, to se i ovdje dogodilo. To su jako rijetki fenomeni i svaki puta kad se dogodio taj pomak prema kraju predstave, kad zapravo svi sa Lirom sazrijevamo i shvaćamo lucidnost duboke ljudske jednakosti, svaki put sam mislila, to je ključ ovog vala. Zato on tako dugo traje.
18: Treba li reći kako su ususret oproštaju sve izvedbe kralja Lira, uključujući i večerašnju, rasprodane.
0: A Zagreb je dočekao najveće europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj gimnastici u povijesti tog natjecanja. Zagrebačka arena tako postaje središte europske gimnastike i pozornice na koje će se za nova odličja boriti najbolji gimnastičari starog kontinenta, olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. U sportska uzbuđenja pripremljen je i bogat popratni program za cijelu obitelj, ali i nastupi naših poznatih glazbenika. Damon Balenović.
21: Europsko prvenstvo u gimnastici održava se do 23. ovog mjeseca i okupit će više od 600 gimnastičara iz 43 zemlje, a Zagreb će istovremeno ugostiti seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Sve počinje u prijepodnevnim satima, a svečane ceremonije otvorenja bit će pravi spektakl uz vrhunsku produkciju, glazbu, ples i atraktivne scenske nastupe, najavljuje predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora prvenstva Mario Mošnik.
22: Svi oni koji dođu mogu očekivati ne samo sportski spektakl i sportski show, nego i produkcijski. Imamo 8 različitih ekrana, posebnu rasvjetu, poseban zvuk. Uz samo natjecanje koje će trajati 10 dana, imat ćemo i na otvorenjima, recimo sada u subotu, naše poznate izvođače. U subotu će biti 15.8. Mija Dimšić, a idući vikend otvorenje muškog prvenstva 21. kolovoza nastupit će nam i Jana Rucner i Baby Lazanja.
21: Biće to događaj za cijelu obitelj. Pripremljeno je mnoštvo popratnih sadržaja, a u suđenju će sudjelovati i publika.
22: Ovo natjecanje neće biti samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj. Imamo puno popratnih sadržaja za provesti ugodno vrijeme ovdje, nekoliko ugodnih sati, kutak za djecu gdje će moći probati prve gimnastičke korake. Ispred arene ćemo složiti parkour, poligon na kojem se mogu okušati u toj novoj grani gimnastike parkour. I tu je još jedna inovativnost, a to je da ćemo preko naše jedne aplikacije Elevien omogućiti publici da sudjeluje u suđenju.
21: Ulaznice za europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici možete kupiti putem službene stranice prvenstva ili na ulazu u Zagrebačku arenu, koja će u ovoj prilici moći primiti 5000 posjetitelja.
5: Jutarnja kronika.
0: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
15: Proširuje se potraga za nestalim Portugalcima kraj Krka. Iz mora jučer spašeni muškarac i žena.
0: Danas će biti objavljeni rezultati nove analize vode u Gospiću. Sutra sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Zabrinuto zbog onečišćenja i u Otočcu.
15: Rade Šerbedžija večera se nakon dva desetljeća oprašta od uloge kralja Lira s teatrom Ulysses.
0: U Zagrebu počinje europsko prvenstvo u gimnastici.
15: Vrijeme danas sunčano, no manje vruće. Poslije podne mogući pljuskovi. Temperatura od 30 do 33, na moru i do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriela Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Anabela Lajkauf.
5: Prvi program.
18: pripremio. Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobro jutro. Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik Saveza Mario Možnik.
3: Posebno smo sretni jer je ovo i povijesno po tome što je najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava u sportskoj gimnastici.
2: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki, a od 19. do 23. ovoga mjeseca na red će doći i gimnastičari. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Za Hrvatsku će nastupiti Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tijana Korent i Tina Zelčić. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Vrijeme od 47 sekundi i 42 stotinke novi je osobni i hrvatski rekord. Pobjednik Rumunj Popović bio je brži za 86 stotinki.
4: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
2: U sinoćnjem programu nastupio je i Filip Mujan, no ostao je bez finala na 200 metara prsno. Danas će na prvenstvu nastupiti još šest hrvatskih predstavnika. Mujan, Karlo Perčinić, Franko Grgić i Niko Janković na 200 slobodno. Amina Kajtas Pinjo na 100 leptir te Luka Čarapović na 50 leđno. Za finale će se boriti i muška štafeta na 4x100 slobodno. Dodajmo i kako je u polufinalu utrke na 50 leđno svjetski rekord srušila Talija. Kurtis. Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
23: Tražio sam svoju priliku, znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
2: U Birminghamu je sutrašnji finale u bacanju diska jučer izborila Marija Tolj. Danas polufinalni nastupi Veronike Drljačić na 400 te Nine Vuković na 800 metara, kao i kvalifikacije Karla Marcijuša na 200 te Brune Belčića na 3000 metara sa zaprekama. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
24: Može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani.
2: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
25: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu.
2: Obje utakmice moći ćete pratiti na našem drugom programu. Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
5: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je u Hrvatskoj prevladavajuće vedro, pritom rijetko gdje u unutrašnjosti puše umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu pak umjerena i jaka bura s mjestimičnim olujnim udarima. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Bednja 11, Otočac, Slavonski Brod i Varaždin 13, Ogulin i Zavižan 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Grebi Kutjevo 19, Malinska 24, Opatija 25, Knin, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Senj i Zadar 26, Rabi, Rovinj 27, Lastovo, Makarska, Ploče i Šibenik 28, Split 29, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 31 stupanj. Danas će biti sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar na kopnu slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će kuhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka je između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 stupnjeva. I sutra sunčano, ali napokon će i na Jadranu biti manje vruće. I dalje će u unutrašnjosti gdje god puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka bura. Još uglavnom u prvom dijelu dana i s olujnim udarima, a poslije podne će okretati na slabiji sjeverozapadnjak.
5: Oglasi. U
6: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi.
8: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
9: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
10: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
9: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
11: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
12: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam jutro, 7 sati 32 su minute, mi skačemo na naše servisne informacije kojih nema puno, ali dobro će doći i bitne su. Danas, tijekom dana sunčano i vruće, na obali vrlo vruće, vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno sa olujnim udarima, a poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura danas očekuje se od 34 do 39 stupnjeva. Da, evo, nastavljamo sa visokim temperaturama, pa treba malo dodatno opreza, ali i ovaj vjetar također tu malo otežava situaciju. Ima nešto zabrana za pojedine skupine vozila u priobalju, o čemu ćemo sada vrlo uskoro, ali ono što ćemo prije toga spomenuti, na većini cesta za sada bez posebnih ograničenja, zastoja nema, ali oni se ipak očekuju danas tijekom dana. Na to treba isto se pripremiti. Što se tiče zabrane zbog jakog vjetra, trenutno je zabrana za vozila prve skupine, dakle za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat između Bakre i Svete Marije Magdalene, a napomenut ćemo da se na pojedinim dionicama Jadranske magistrale vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova. Isto tako treba imati na umu još jednu zabranu zbog jakog vjetra, i to za prvu skupinu vozila na čvoru Križišće, dakle A7, naša riječka zaobilaznica. Također, jak vjetar ima nekih svojih aktualnosti koje radi i na Kraljevici, čvor Križišće, pa i tamo je isto tako zabrana za prvu skupinu vozila. Evo, nadamo se da će ovo sve proteći kako treba. A nije pošteđen i pomorski promet. U prekidu je trenutno katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Dakle, radi se o Jadrolinijinoj katamaranskoj liniji. To nam je to što se prometa tiče, pratit ćemo situaciju kako se bude razvijala tijekom dana. Idemo sada na isključenja struje i vode. Za danas nema najavljenih isključenja struje, pa evo, nadamo se da neće ni doći do nekih izvanrednih. U međuvremenu nešto isključenja vode će ipak biti. Pa tako u Rijeci, Milice Jadranić broj 42 bez vode od 8 do 11 sati. Na području Viškova bez jaki od broja 1 do 3 A i 6 A, Trampov breg od 28 do 66. 6, Marinići 21/7, danas su bez vode od 8 do 11 sati, na području Viškova ulica Kosi svi kućni brojevi vode nemaju od 7.30 do 14.30. Također danas bez vode potrošači u Pobrima, ulice Varljenska cesta i put za Forticu od 7 do 11 sati. A također, evo, došla nam je i nova informacija da će bez vode biti i potrošači u Matuljima. Danas ulice Žrtava fašizma, Frlanska cesta, Braće Milih i Turnić i put Živica od 7 do 11 sati. Dakle, evo, već je zasigurno to isključenje i nastupilo, ali evo, informacija je došla kada je došla. Nadamo se da ste ipak uspjeli si pripremiti dovoljne zalihe vode. Idemo mi dalje. To bi bilo sve u našim servisnim informacijama. The Association, Never My Love.

0: Danas u Novom listu pročitajte, ha imat ćete i što, dramatična potraga na moru između Senja i Krka, bura odnijela četvero Portugalaca u gumenjaku od metar i pol. Dodatne mjere predostrožnosti zbog opasnog otpada u Lici, voda na Rabu ispravna, provjere metala i štetnih spojeva od sada jednomjesečno. Političke posljedice slučaja Gospić, Milanović razmatra sazivanje izvanredne saborske sjednice. Članovi poljoprivredne zadruge Dolčina pohitali u praputnjarske vinograde. Nikad ranija berba, suša smanjila urod grožđa u Takalama za 60%. U Goranskom Gustom Lazu novi napadi na predsjednika mjesnog odbora. Davorinu Klobučaru prijetili čak i likvidacijom. Trener Rijeke Matijaš Kek u oči današnjeg uzvrata protiv Ilvesa u Tampereu. Ne smijemo kalkulirati i čuvati prednost.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Bačević, sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačević, Kukuljanovo. Bačević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano €1.99. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Rane. String. Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: U 8 sati je li vaš doručak iza ili tek ispred vas, pa evo kako god da bilo, sad ćemo vam mi dati još malo i priloga. Zašto ne? Imamo sportskih događanja, imamo umjetničkih događanja, imamo i kvizova, pa ajmo redom. Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici konferencijske lige večeras gostuju kod finskog Ilvesa. Bijeli Srujevice nose prednost od 1-0, a utakmica u Tampereu na rasporedu je od 18 sati i naravno prijenos u našem programu. Na Cresu veselo, od 13. dakle od danas pa sve do 17. kolovoza Cres je ponovno mjesto susreta lutkarske umjetnosti, kulturne baštine, međunarodne suradnje i novih ideja. Dolazak su potvrdili vrhunski lutkarski umjetnici, predstavnici kulturnih institucija, festivala i stručnjaka iz Hrvatske i Europe, a sve posjetitelje očekuju radionice, izložbe i okrugli stolovi. Vrhunski lutkarski umjetnici sudjelovat će uz predstavnike lokalne zajednice na otvorenom međunarodnom okruglom stolu, to će se održavati 16. i 17. kolovoza. Posvećen je to okrugli stol ulozi suvremenih festivala u razvoju zajednice i stvaranju novih modela kulturne suradnje. E sad, Palah, također vrlo veselo, od danas pa sve do 15. kolovoza, još jedan raznolik ljetni program. Tjedan počinje filmskim izdanjem Krip kviza i Funk slušaonom na terasi, nastavlja se uz punk i hardcore selekciju, kako kažu djevice, završava zagrijavanjem za 13. izdanje Dark Circle Festa. Najbolji dio, odmah ćemo ga sad ispucati na početku, sve besplatno, dakle ulaz na sve slušaonice je besplatan. E sad, to su slušaonice u pitanju, sad idemo danas u četvrtak u 13. kolovo za malo dublje ući. U 20 sati na rasporedu je filmski Krip kviz i radi se o dinamičnom i šarenom dvosatnom kvizu kroz svijet sedme umjetnosti. Ako se želite okušati, dajte si priliku, onda zašto ne. Nakon kviza općeg znanja sudionike očekuje 80-ak pitanja posvećenih kvalitetnim, važnim, kultnim, ali i spektakularno lošim filmskim ostvarenjima. Eto, kviz donosi prepoznatljivu kombinaciju poveznica, asocijacije multimedijskih pitanja. Dobrodošli su svi kvizaši, iskusni, ali i početnici, ali ono što vam je bitno za zapamtiti, možete imati najviše 5 članova u ekipi, ekipna kotizacija je 10 eura, a za najbolje su osigurane prigodne nagrade. Prijave su obavezne putem online obrasca. A istog dana od 20 sati, evo ako pobijedite na ovom kvizu, onda možete proslaviti uz Funk Night. Bit će tu James Brown, Rita Franklin, preko Parlamenta, Funkadelika, Stevie Wondera, pa sve do modernih funk groovova. Večer je puna ritma, prepoznatljivih bas linija i glazbe koja je oblikovala plesne podije. Program traje 2 sata, besplatan je. A danas nam završavaju 37. Lubeničke večeri. A eto, nastupa Nikica Polegubić na gitari i iza njega je ceremonija zatvaranja. Inače, Nikica je nastupao diljem Europe i izvan nje kao solist i kao član komornih sastava. Nakon nastupa gitarista Polegubića u župnoj crkvi, publika će se onda moći preseliti na trg ispred crkve, gdje će se u zvuke meha Dinka Vlacovića spustiti festivalska zastava i time će se zaključiti 37. Lubeničke večeri. Biće lijepo, bit će svečano, bit će glazbeno, budite tamo ako ste u blizini. I sad za kraj, evo Grobnik, nešto za ovaj vikend, da znate planirati već unaprijed. U oči Bartoje zamirisat će na vino, tradiciju i dobro društvo. Ono što će se tu događati, čaši će se puniti, vina kušati, priče prepričavati, jer drevni frankopanski kaštel grada Grobnika u nedjelju 16. kolovoza na jedan dan postaje mjesto susreta ljubitelja dobre kapljice i odlične atmosfere. U oči blagdana Svetog Bartola, zaštitnika općine Čavle, 17. dan vina, to jest 17. dan vina, jedan dan, još će jednom spojiti plemenitu tradiciju vinogradarstva sa jedinstvenim ambijentom grobničke baštine. Toliko u našoj najavi događaja, a za kraj jedan poseban i veliki pozdrav šaljemo divnim, ljubaznim i uvijek profesionalnim djelatnicama Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka. Hvala vam na srdačnosti, na osmijehu i na svemu što svakodnevno činite za druge. Puno uspjeha u današnjim akcijama prikupljanja krvi.

0: Maida, Maida.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina odličnih 10,79 eura i dobro pršut 500 grama za 10,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
7: Tvoje mjesto za slatko osvježenje, slagoled rolada Bondi, euro 79. To mi, znaš što voliš?
8: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina odličnih 10,79 eura i dobro pršut 500 grama za 10,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

redom. Ima koncerata, ma ima svega zapravo. Koncert Gibuja održat će kvartet koncert, i jedno i drugo. Kvartet Gibuja, ajmo lijepo od početka, održat će novi koncert svoje 100 šterni kjo turneje u 21 sat na adresi ulice obitelji Sušanj 9 na zametu Dječji vrtić Oblačić, područni objekt. A kao što znate, u pitanju je tradicijska glazba Istre i Kvarnera sa suvremenim džezom i tu je kontrabasist Damjan Grbac i njegov kvartet koji su se otisnuli na zanimljivo to glazbeno putovanje koje promovira autohtonu glazbu i interpretira je u suvremenom kontekstu koristeći džez, improvizacije i različite spojeve žanrova. U 21 sat na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija u sklopu programa Kalvarija pod zvijezdama, komedija i teatra Make Hrvatska Great Again. Predstava donosi emotivnu i prije svega duhovitu priču o dvije majke i njihova dva sina, čije se sudbine sudaraju oko istog pitanja odlaska u vojsku. U Palahu filmski kviz i Funk Night, i to u 20 sati filmski kviz Krip, pa ekipa vam može imati najviše 5 članova, ekipna kotizacija 10 eura, a za najbolje su osigurane prigodne nagrade. Imajte na umu, kviz ipak bit će vam izazovno, neće biti baš par pitanja, bit će puno više. Prijava ekipe obavezna je putem online obrasca, a od 20 sati lijepo možete profeštati i proslaviti na terasi Palaha jer je noć rezervirana za Funk Night. Program traje do 2 sata, ulazi besplatan. Jučer nam je bio dan jako bogat u astronomskom smislu, površina sunca, Perzeidi, svega je tu bilo, pa između ostalog i nakon površine sunca jedno od najpretraživanijih pojmova u Google tražilici je zašto me bole oči. Tako da očito nismo se dovoljno zaštitili od direktnog gledanja u pomrčinu sunca, ali u astronomskom centru i danas je program, dakle jučer ako ste propustili, danas ćete biti sigurno u dobroj situaciji. U 21 sat paket program na engleskom jeziku Starry Nights, program uključuje filmove Planets in Sight i Losing the Dark s orijentacijom na noćnom nebu, a poslije 22 sata organizirana su vođena promatrana u zvjezdarnici, a ako ste možda jučer zakasnili, nemojte misliti, Perzeidi će ipak još biti vidljivi. Imamo i besplatnu vođenu turu, razgledavanje užeg središta grada na hrvatskom i engleskom jeziku, počeši od današnjeg dana. Obje ture počinju već od 18 sati, ruta započinje na Jadranskom trgu, a vodi kroz neke od najpoznatijih gradskih lokacija. Sudjelovanje je besplatno, ali ipak je potrebna rezervacija na rijekafreetour@gmail.com. Ako se nađete u Opatiji, onda na maloj ljetnoj pozornici s početkom u 21 sat epski SF spektakl Kraj hrastove ulice autora J.J. Abramsa i Davida Roberta Mitchella, Sam Hathaway, Evan McGregor u glavnim ulogama, njih nismo dugo vidjeli. A onda u Mošćeničkoj Dragi na terasi hotela Mediteranu 20:30 Funky Town i pjevačica Ivana Kindle. A veselo je u Crikvenici, u 19 sati u centru grada počinje Primorska noć, u gradu Krku kreću 29. Krčka jedra, program započinje u 10 sati radionicom i predavanjem o mornarskim vještinama u interpretacijskom centru Pomorske baštine otoka Krka, u 11 sati poučno i demonstracijsko jedrenje za djecu, ali program će biti sve do večernjeg sati, tako da ulaz je slobodan, to je ono što vam mi možemo reći, a na vama je da malo istražite detalje. U Baški isto veselo, na večer, četvrtak na večer donosi još jedan promenadni nastup Klape Zvonimir u sklopu večeri klapske pjesme. Kreće to sve u 20:30 sa Palade, a zatim se nastavlja kroz Stari grad i ulicu Emila Gajsliha. A zaokružit ćemo sa Puntom. Od danas pa do 15. kolovoza u centru Punta očekuju vas tri večeri vrhunskog kraft, piva, dobre glazbe i odlične atmosfere. A festival svakog dana počinje u 19 sati i večeras nastupaju Vojkove i DJ. A mi za kraj slušamo, a naravno, Vojkove i Peki Ganga Irera.

0: Vieme za vrijeme.
1: Da, vrijeme nam je za vrijeme, već 8 sati 46 minuta iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ovog jutra pozdravljamo Danijelu Vlašić. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim služiteljima Radija Rijeke.
1: Danijela, evo što nas čeka danas u nastavku dana, a i možda idemo u bližu budućnost pa ćemo se svrnuti na sutra.
2: Evo, ja sam se da mam htjela malo vratiti u prošlost.
1: Aha, dobro.
2: Jel može samo kratko. Mm-hmm. Evo ga, pa evo, u stvari kada gledamo već 15. dan za redom, ona maksimalna dnevna temperatura zraka u Rijeci prelazi 35 Celzijevih stupnjeva, a od 17.6. imali smo samo dva dana kada se ona spustila ispod 30. Mm-hmm. Dakle, evo, sve u svemu možemo reći nekakvih već 60 vrućih dana u Rijeci od početka ljeta, a prije ih je bilo 14 u prosjeku kad se gleda, i to sam htjela napraviti jednu malu usporedbu. Zamislite, sada otiđemo na kavu i sladoled i platimo 14 eura, a onda nam to dođe sljedeći put 60 eura. Znači, to je možda ovako najbolje sa novcem dočarati u stvari o kakvoj se tu promjeni radi. Mi to već imamo, ali ovo je zaista, evo, ipak jedan izniman niz. Zaslužan za taj izniman niz je topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i trenutačno anticiklonalno polje koje se nalazi sjeverno od Hrvatske, koje u stvari potpomaže ovu situaciju, ali dobro da imamo to anticiklonalno polje jer je nad Mediteranom ipak područje malo nižega tlaka zraka, imamo buru i to jedno sjeverozapadno visinsko strujanje ipak na prednjoj strani tog prostranoga grebena, tako da je relativna vlažnost u Rijeci na svu sreću samo 28%, temperatura zraka u 8 sati je bila 27 Celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je bila danas 25, a ona jučerašnja maksimalna 39, evo tome se više nekako ni ne čudimo, jel tako, da je bila 39 prije.
1: Već smo se adaptirali.
2: Evo ga, to je jednostavno tako, zaista iznimno visoka temperatura. Tlak zraka se na srednju razinu mora iznosi 1021 hektopaskal, a na širem području se kreće, naravno zbog utjeca anticiklonalnog polja, od 1019 do 1025 hektopaskala. Suho je na području Hrvatske, ali i širije, i tako na području Istre, Kvarnera, Gorskog Kotara i Like, i gledajući to vi ne vidite, ali možda neki mogu vidjeti satelitsku sliku, gotovo cijela Europa zaista pod utjecajem te suhe zračne mase, jako malo imamo oblaka i u stvari možemo reći da se rijetko kada vide ovakve slike, barem ima nešto malo vlage, ali to je ono što ćemo u stvari garantirati i stabilno vrijeme ovih dana, ali početkom onda idućega tjedna ipak slijedi promjena. Uz vedro i sunčano vrijeme ide i bura, umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna, naročito u Velebitskom kanalu, ali i širje ima bure, moroti prilikama malo do umjereno, valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka na ostalim postajama u 8 sati, Crni Lug 12, Zavižan 15, Delnice 16, Platak 17, Parg 18, Ogulin 19, Gospić i Pazin 20, Turska Poklon 22, Kastav, Klana i Kukuljanovo 24, Polje Čepić i Viškovo 25, Kostrena, Rovinj i Senj 26, Dobrinj, Grobnik, Malo Lošinj i Rijeka 27 Celzijevih stupnjeva, Cres, Poreč, Pula aerodrom, Rab, Krk aerodrom i Svetionik Sveti Ivan na Pučini 28 i Silba i Pula, osjeti se ta bura, 29. Temperatura mora kreće se od 25 do 27 i mala ova u stvari bura rasriškala more, pomiješala. U nastavku današnjega dana, a i sutrašnjega dana, dakle danas u četvrtak i u petak, biti će vedro i sunčano, puhat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare i olujna bura, a sredinom dana će prema otvorenom moru, pogotovo evo, to će se osjetiti na zapadnoj obali Istre i na ovim otocima koji su više prema otvorenome, će zapuhati sjeverozapadni vjetar i bura će slabiti, na večer ponovno bura jača. Moro tim prilikama malo da umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 33 do 37, dakle malo svježije nego što je to bilo proteklih dana, a u Gorskom kotaru Lici od 30 do 34. U subotu vedro i sunčano, bura će oslabiti, puhat će slaba do umjerena bura, sredinom dana na zapadnoj obali Istre će puhati sjeverozapadni vjetar kao i prema otvorenom moru i onda ponovno uz obalu tijekom noći u subote, tijekom noći sa subote na nedjelju burin. U nedjelju vedro i sunčano, nestabilnije, tako da mjestimicu zrazu oblaka može biti nešto kiše ili pljusak uglavnom unutrašnjosti Istre, a okrenut će vjetar na slabo jugo, temperatura zraka će pasti, ali ćemo imati osjećaj da je malo više upravo zato što će narasti osjećaj sparine, tako da se nećemo se tako brzo riješiti zbog igre vjetra toga osjećaja vrućine. Ali evo ga, danas, sutra i još u subotu pogotovo ćemo uživati u tom suhom zraku potpomognutom sa burom, sa isto također visokim temperaturama, a u nedjelju temperatura zraka će još malo pasti, ali osjećaj sparine će porasti. Idući tjedan vjerojatno slijedi jedna promjena vremena, ali to neće dugo trajati.
1: Dobro, evo, svega nam ima, znači ništa, pratimo onda dalje vremenske prilike, a mi se možda i čujemo još kojom prilikom. Danijela, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Plaja. Oglasi.
1: Čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro u vijestima Radio Rijeke. Sinoć prekinuta, danas nastavljena i proširena potraga za još dvoje Portugalaca koji su nestali u Velebitskom kanalu. O aktualnoj situaciji jutros je govorio kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
1: Tijekom noći prekinuli smo akciju traganja i spašavanja radi loše vidljivosti i danas ujutro smo krenuli ponovo sa potragom sa plovilima Lučke kapetanije Senj, Lučke kapetanije Rijeka i plovilo policije će biti uključeno i danas ćemo, s obzirom da već proteklo 24 sata, proširit ćemo područje traganja zapadno od Vrbnika do Punte Druženina, tako da i to je moguće područje gdje bi mogli pronaći nestale osobe.
0: Podsjećamo, jučer je pronađeno dvoje od četvero Portugalaca koji su večer prije unatoč buri gumenjakom dužine metar i pol krenuli na vesla od obližnje kampa prema Senju. U tijeku je gašenje požara na području Škrljeva koji je izbio noćas oko 1 sat. Na terenu je 101 vatrogasac sa 30 vozila, a u gašenje je uključen i protupožarni zrakoplov Air Traktor. Požarom je zahvaćeno oko 30 hektara trave i niskog raslinja. Vatrogasci se bore i s požarom kod Pučišća na otoku Braču koji je također buknuo u ranim jutarnjim satima. Angažirano je više od 100 vatrogasaca te 4 protupožarna zrakoplova. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju i širenju požara, građani se pozivaju na poseban oprez i podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi. Ove godine zabilježeno je gotovo 30.000 vatrogasnih intervencija, broj požara na otvorenom veći je 13%, a opožarene površine povećale su se za čak 75%. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u središnjem je dnevniku HTV-a upozorio na novi fenomen.
2: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle i oni još uvijek traju, dakle i svaka... ...i požar.
0: I za kraj sport. Nogometaši Rijeke danas gostuju kod Ilvesa u Finskoj u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za konferencijsku ligu. Utakmica će se igrati od 18 sati, a moći ćete ju pratiti u programu Radio Rijeke. Rijeka na ovaj uzvrat putuje sa prednošću 1-0, ali uz oprez. Jedna od tema je i umjetna trava na kojoj će se igrati utakmica u Finskoj. Sve je u oči utakmice komentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Dobro, prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala je to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Druga je podloga, jednostavno ako oni treniraju i igraju svaki puta, onda im je puno, puno lakše, ali opet je to specifična umjetna trava, mi smo bili u nedjelju gore pogledati utakmicu, pogledati i te uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba sa tim jednim treningom prilagoditi. Mi nećemo puno filozofirati što se toga tiče, jer tu je sasvim druga umjetna trava nego gore. I rekao sam, opet se igra 11 na 11. Uvjeti prilagodbe u jednom treningu mislim da su dovoljni.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 27 stupnjeva, tlak je 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 28%. Danas vedro i sunčano, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare, olujna bura, sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 33 do 37, a u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 30. I 4 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr. Kažite to pjesmom Klaper i Špet u petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
1: Bačelić.
3: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametno.

0: Pristižu nove informacije o potrazi za dvojicom Portugalaca za kojima se aktivno traga u Velebitskom kanalu. Pronađeno je beživotno tijelo, no za sad nije potvrđeno radi li se o jednom od nestalih Portugalaca, kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
1: Jutros iza 6 sati nastavila se potraga, odnosno traganje na navedenom akvatoriju sa tri plovila, Lučka kapetanija Senj, Lučka ispostava Novi Vinodolski, plovilo policije uz asistenciju helikoptera Ministarstva unutarnjih poslova. I za 8 sati uočeno je tijelo ispred uvale Zavratnica na otoku Krku. I ovoga i djelatnici Lučke kapetanije Senj, nažalost, mrtvo tijelo su prebacili na brod i prevezli u Novi Vinodolski, gdje će se nadležne službe preuzeti tijelo i obaviti daljnji postupak. Još nije potvrđeno, ali sve su pretpostavke da je to. Još jednu osobu se traži, traganje se i dalje nastavlja na području Glavine, istočan dio obale Krka, Glavine, uvale Zavratnica, uvale Ogrul, i proširit će se prema rtu Druženin ispred Vrbnika i to je to. Asistencija helikoptera i zraka MUP-a i nastavljamo dalje traga dok ne pronađemo i četvrto tijelo.
0: Podsjećamo, jučer je pronađeno dvoje od četvero Portugalaca koji su večer prije unatoč buri gumenjakom dužine 1,5 metra krenuli na vesla od obližnje kampa prema Senju. U tijeku je gašenje požara na području Škrljeva za koji je dojava zaprimljena u 1 sat, a na terenu je više od 100 vatrogasaca, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Požar gasi 101 vatrogasac sa 30 vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za požar kod Škrljeva angažiran je i R traktor. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Zbog situacije u Gospiću zabrinuti su i u Otočcu, koji je nizvodno od Gospića. Budući da je riječ o krškom području, strahuju od preljevanja onečišćenja u dolinu rijeke Gacke. Vijećnice Ruža Orešković i Lidija Pernar.
2: Dijelimo zabrinutost građana Gospića, svjesni ove izravne mogućnosti prelijevanja kroz podzemlje zagađenja upravo u dolinu Gacke, izvorišta naše dragocjene rijeke Gacke i moguće ugroze kako nas u Otočcu, tako i dalje Senja i otoka. Što nam je danas važnije upravo od ove teme?
3: Svi ljudi koji žive tu uz Gacku dobrim dijelom žive radi Gacke. Svi ljudi koji dolaze u Otočac i u Gacku dolinu dolaze mahom radi Gacke. I zato ponovit ću naše zahtjeve, to je uklanjanje tog opasnog otpada, trasiranje podzemnih voda nizvodno od opasnog otpada, donošenje mjera za eventualno da zaista, ne daj Bože, dođe do zagađenja izvorišne zone rijeke Gacke, također kontrolu našeg odlagališta otpada u Podumu i sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Otočca na temu otpada i rijeke Gacke.
0: Zračna luka Catania na Siciliji ostaće zatvorena do 2 sata poslije ponoći zbog aktivnosti vulkana Etne. Prošlotjedna erupcija prouzročila je kolaps zračnog prometa na otoku. Iako se od proteklih dana najavljivalo da će se letovi iz Catanije ponovno uspostaviti, otvaranje zračne luke već je nekoliko puta odgođeno jer vulkan i dalje izbacuje pepeo. Sve se dogodilo na vrhuncu turističke sezone, a pogođene su tisuće putnika. Posljedice aktivnosti Etne osjeća i Malta, južno od Sicilije, gdje su letovi otkazani zbog oblaka pepela.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila je 28,5 stupnjeva, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 28%. Danas, tijekom dana, vedro i sunčano, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura. Sredinom dana, prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 33 do 37, a u Lici i Gorskom kotaru od 30 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan.
0: Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delicato 14,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,89 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Za mali soldi do veleribi. Se za ribariju morate naći va butigam ili bolovac. Vi spustite briže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na Del Artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas Vrikina, Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
4: Ne reći nikad drogi ribaru.
5: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
6: Bačilić.
5: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
7: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
8: Pa

0: Požar na području Škrljeva koji je izbio noćas oko 1 sat stavljen je pod kontrolu. O trenutačnoj situaciji glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Škrljevu je situacija, evo ja mogu reći sada, stabilna. Vatrogasci su stavili požar pod kontrolu i zaista evo dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su gore danas došli, njih je 91 sada na terenu i zaista evo Dario Gao što situacijom vlada.
0: Podsjetimo, požar gasi i 91 vatrogasac s 30 vozila iz 3 javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava, angažiranje i air traktor, opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Pomognut jakom burom, požar koji je na području Pučišća na otoku Braču buknuo noćas i dalje se širi gustom borovom šumom na teško pristupačnom terenu. U jednom trenutku bile su ugrožene i kuće, no ipak su obranjene. Stanje je malo bolje nego prije 2 sata, rekao je zapovjednik operativnog područja Brač Nikola Martinić Dragan.
2: Najbitnije su ljudi na broji, svi su objekti koji su bili ugroženi, a bili ih je mnogo. Su obranjeni jer je požar ušao u samu industrijsku zonu i na samom rubu grada je bio. Tako da smo imali dosta posla. Od jutra nam pomažu i 4 kanadera. Trenutno je na terenu preko 115 vatrogasaca i kako iz cijelog operativnog područja Brač, tako i kolega koji su nam došli na ispomoć iz vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i 40 vozila. Požar se sinoć nošen jakom burom i ovom suhom vegetacijom širio ne brzo nego ekstremno brzo, imali smo prebačaj po preko 500-600 metara i zapravo smo u nekom dobu imali 7 odvojenih požara koji su se na kraju ponovo spojili u jedan. Taj požar je danas poprilični gabarita, snage, bez obzira koliko nas ima, su poprilično razvučene, radi se o gustoj borovoj šumi, u velikom dijelu nepristupačnoj. Bura radi svoje, pokušat ćemo biti brži nego što je ona.
0: I za kraj sport, nogometaši Rijeke danas gostuju kod Ilvesa u Finskoj u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Utakmica će se igrati od 18 sati, a moći ćete ju pratiti u programu Radio Rijeke. Rijeka je otputovala s prednošću 1-0, ali uz oprez. Jedna od tema je i umjetna trava na kojoj će se igrati utakmica u Finskoj. Sve u oči utakmice komentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Dobro, prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Druga je podloga, jednostavno ako oni treniraju i igraju svaki puta, onda im je puno, puno lakše, ali opet je to specifična umjetna trava, mi smo bili u nedjelju gore pogledati utakmicu, pogledali i te uvjete koji nas čekaju. Jednostavno se treba sa tim jednim treningom prilagoditi. Mi nećemo puno filozofirati što se toga tiče, jer tu je sasvim druga umjetna trava nego gore. I rekao sam, opet se igra 11 na 11. Uvjeti prilagodbe u jednom treningu mislim da su dovoljni.
0: Vremenska prognoza. Temperatura zraka u Rijeci u 10 sati iznosila je 31 stupanj, tlak je 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost nešto je pala, sada je 26%. Danas vedro i sunčano, puhaće umjerena do pojačana mjestimice jaka na udare olujna bura, sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka danas na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 33 do 37. U Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34 stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Večeras na Zametu, a sutra na nekom drugom lokalitetu, Pazinski kaštel, petak 14. kolovoza, pozornica za spoj istarske glazbene tradicije suvremenog džeza, kakav ste upravo imali prilike čuti malo prije u našem programu. Gi Puja nastupa u 21 sat i uživajte, ako ne stignete večeras na Zamet, onda sutra Pazin.

0: Požar na području Škrljeva koji je izbio noćas oko 1 sat stavljen je pod kontrolu. O trenutačnoj situaciji glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Škrljevu je situacija, evo ja mogu reći sada, stabilna. Vatrogasci su stavili požar pod kontrolu i zaista evo dežurat će se i dalje, očekuje se i pojačanje vjetra, međutim rasporedit će se snage, dakle i zamijeniti snage, dakle evo mogu reći da stanje stabilno, zaista zahvaljujući velikom naporu riječkih vatrogasaca i vatrogasaca drugih dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su gore danas došli, njih je 91 sada na terenu i zaista evo daju kao što situacijom vlada.
0: Osim velikog broja vatrogasaca, na terenu je i 30 vozila iz 3 vatrogasne javne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a angažiran je i Air Traktor. Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja. Jutros je pronađeno tijelo jednog od dvojice Portugalaca za kojima se traga nakon što ih je prije 2 noći kod Senja na Gumenjaku otpuhala bura. Podsjetimo, u čamcu je bilo 4 portugalskih državljana, a 2 od njih pronađeno je u moru dan poslije. Tijelo trećeg uočio je jutros helikopter. Za četvrtim se još traga. Više informacija trebali bi saznati na konferenciji za novinare koja bi trebala početi upravo u ovim trenucima. Ne stišavaju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborska zastupnica i predsjednica stranke Drito Marija Selak Raspudić uputila je službeni dopis predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojem ga poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.
2: Nužno je da se temeljna institucija koja garantira demokraciju u Republici Hrvatskoj, Hrvatski sabor, sastane, da prekine ljetovanje i da počne zasjedanje. To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: I za kraj s Lošinja jedna dobra vijest. Na mostu Privlaka na cesti DC100 završeni su radovi popravka mosta i ponovno će biti u funkciji otvaranja, odnosno zatvaranja, danas od 18 sati. Most koji spaja dva dijela Lošinja i otvara se za prolaz brodicama bio je u kvaru od kraja srpnja.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati iznosila je 31 stupanj, tlak je 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 26%. Danas vedro i sunčano, puhać umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura, sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka danas između 30 i 35 stupnjeva.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Tvoje mjesto za pravu ljetnu slasticu. Domaća dinja, 59 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. U moru kod Krka jutros je pronađeno tijelo mlađeg muškarca, jednog od četvero Portugalaca, nestalih tijekom nevremena u Velebitskom kanalu. Dvoje od četvero nestalih pronađeno je i spašeno još jučer, dok se potraga za četvrtim nastavlja. Portugalka, koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC-a Rijeka, zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja, nakon observacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. A pojedinosti jučerašnjeg dramatičnog spašavanja Portugalke iznio je pilot Domagoj Štvanović.
2: Prvo smo, ono što je meni kopilotu zadržalo pažnju, bila je jedna sub daska koja se tamo, ne znam iz kojih razloga, našla. Nedugo, par sekundi nakon što smo uočili tu sub dasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vide, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje, dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu, hvala Bogu, izvukla živu van.
0: Stranka Možemo danas je u podne diljem Hrvatske održala simultane konferencije za novinare. Povod je bio, kako su naveli, ekocid u Gospiću, a cilj im je ukazati da to nije izolirani slučaj, već da ilegalnog otpada ima diljem zemlje, a kako kažu, institucije ne reagiraju, kontrole se ne provode, a sankcija nema. U širem riječkom prstenu istaknuli su općine Klana i Matulji, koje se susreću s devastacijom njihovog zelenog pojasa, a u šumama i škrapama diljem županije nalaze se količine raznog otpada koje nisu zanemarive. Nije to samo pitanje pojedinaca, kažu, i kao primjer navode Crnu jamu Sovjak, čija je sanacija krenula pa stala. Problem je i rafinerija nafte na Urinju, kao i prostor nekadašnje rafinerije na Mlaki, gdje nije provedena nikakva sanacija terena. Iz stranke Možemo, Morena Lekan.
3: Ono što mi želimo je da pozovemo u ovom trenutku građane diljem Hrvatske da nam pošalju podatke o svim eventualnim sumnjivim, nelegalnim i sličnim odlagalištima otpada u svome kraju, da nam pošalju fotografije, lokacije, informacije o toj situaciji koju su oni prepoznali na mail adresu otpad@možemo.hr. S obzirom na premijera, on nakon što je poručio svima da je ovo ne tema, onda mi njemu poručujemo da je on za svih nas ne premijer. Zbog toga građani u ovom trenutku imaju pravo izraziti svoje mišljenje i zato mi postavljamo u ovom trenutku tri zahtjeva prema vladi. Prvo, traži se sanacija odmah, ne samo Gospića, nego i drugih crnih točaka. Drugo, tražimo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se detaljno raščlaniti cijeli ovaj problem Gospića i konačno mi tražimo javne kapacitete za gospodarenjem otpadom, dakle da je to pod javnom kontrolom u javnom vlasništvu. Dolazim do našeg trećeg zahtjeva, a naš treći zahtjev su izvanredni izbori.
0: Sport, veliki uspjeh našeg plivanja. Na Europskom prvenstvu u Parizu hrvatska štafeta 4x100 slobodno plasirala se u finale i to u vremenu novog državnog rekorda. Finalna utrka pliva se večeras u 19:40 uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. A nogometaši Rijeke gostuju danas u Finskoj, što ćete moći pratiti u programu Radio Rijeke. U 18:00 igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv Ilvesa. Prvo je to gostovanje bijelih u Finskoj u klubskoj povijesti i nova prilika za još jedan vrijedan europski korak, plasman u play-off konferencijske lige. Osim prolaza, riječki nogometaši traže i svoju jubilarnu 50. pobjedu u europskim natjecanjima pod okriljem UEFA.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna bura, a sredinom dana prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u podne izmjerena 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Da, da, ovaj ritam tjera naprijed, što nije loše, jer znam one neke koje oko jedan i kvara tu hvati fjaka. E pa ritam je odabro naš Lucijan Kostrenčić, čisto da imate dežurnog krivca ako vam nožice rade pod stolom. Za tonskim pultom zbunila sam se, Lucija Fanton naša, zadržat ćemo ju još neko vrijeme. Ja sam Lena Stiljković, danas brodimo zajedno kroz ovo poslijepodne koje ćemo tradicionalno četvrtkom otvoriti druženjem uz nove naslove knjige koje se traže, nešto što bi dobro moglo poslužiti kao ideja za ljetno štivo. Ljeta još pred nama ima, bez brige. E, o tome ćemo za nekoliko minuta u našoj emisiji 3x5, pa nam budite blizu.

uskočite u program Radio Rijeke.

0: knjiga, knjiga naslova koje možete uzeti u svoje ruke i otploviti u neke druge svjetove, sad bolje ili gore, ovisno o tome što odaberete i što vam je po guštu. Tri top liste, dječje knjige, publicistike i lijepe književnosti i ovoga tjedna poslao nam je naš stalni suradnik i prijatelj VBZ knjižara, prijateljica zapravo. Pozdrav vrijednoj ekipi u VBZ-u koja se evo ni tijekom ljeta ne odmara, da pače rade punom parom. Ono što ćemo danas prelistati ovako na brzinu gledajući u te tri top liste, pa jedan od tih naslova bit će naravno i nagrada, obično to tako biva, a vi ćete na 210777, evo već ste i počeli zvati, nadam se biti sretne ruke, prvi, najbrži i najspretniji i onda osvojiti nagradu. Ajmo se mi prošetati kroz top listu dječje književnosti. Na petome mjestu ovoga tjedna Ivica i Marica, Stephen King. Na četvrtom Pod valovima, Meritel Marti. Na trećem je Palčica sa stabla hrasta, Lucy Fleming. Na drugom Mala sirena i druge bajke, Hans Christian Andersen naravno, a na prvom Paprena priča, Melita Rundek. Publicistički topet ovoga tjedna zvuči ovako: emocije i izvedbene umjetnosti, strah, žalovanje, bijes, Una Bauer na petome mjestu. Iznad tog naslova na četvrtom Pobjedi svoje unutarnje bitke, Darius Foru, na trećem Začepi moć šutnje u beskonačno bučnom svijetu, Dan Lyons, na drugom Želiš li ozdraviti, Bob Shooks, a na prvom Kratka povijest vremena, Stephen Hawking. I još top lista beletristike, lijepe književnosti, na petome mjestu Očeva leđa, Nils Fredrik Dahl, na četvrtom Lilijanino nepobjedivo ljeto, Kristina Rivera Garza, na trećem Gnjezdo, Roisin O'Donnell, na drugom Veliki predivan život, Emily Henry, a na prvom Patologija, Goran Gerovac. Goran Gerovac, naš je pisac, hrvatski novinar i pisac, 67. godište, do sada je objavio knjigu kratkih priča, zbirku novinarskih kolumni, 4 romana, inače živi i radi u Zagrebu, a njegova Patologija nudi svijet u kojem klasični junaci ne postoje. Tu je opipljivo prisutan samo promatrač vlastite nemoći, ispisan kroz unutarnji monolog i misaone slučajeve koji oblikuju današnji svijet. Očekivanje apokalipse, sumnju u povijest, propadanje tijela, dijaloge koji više razgrađuju nego što grade odnose. Svijet u tekstu ne oponaša realnost, nego pokazuje njenu nemogućnost da se održi kao cjelina. U Patologiji to dolazi do izražaja u opsesivnom vraćanju na pitanje postojanja i smrtnosti, gdje se svaka tvrdnja ruši novom sumnjom. Čitatelj se suočava s iskustvom svijesti koja se raspada i iznova gradi kroz jezik. Nije mi baš nešto optimistično zazvučala najava Patologije Gorana Gerovca, ali evo, vi ćete biti pametniji jer ćete knjigu i pročitati. Dobar dan, tko je uz nas?
1: Halo, dobar
0: Halo.
1: Dan.
0: Dobar dan i vama, tko je?
1: Ovdje Mirjana.
0: Pozdrav Mirjana, hvala na strpljenju, evo morala sam nekako dočarati što Patologija Gerovčeva donosi. Jeste li se već susretali možda s dijelima Gorana Gerovca?
1: Ne, nisam niti čula za našeg tog pisca, iako čitam i naše pisce, pisateljice i tako sve mi, ono što mi dođe, pogotovo ljeti pod ruku. Međutim, ovo mi je tako zvučalo mračno, draga Lena, da sam se malo i prestrašila od samog naslova, od prvo, od Patologije.
0: Mislila sam da
1: će doći nešto malo vedrije, optimističnije.
0: Ali Mirjana, nada zadnja umire. Možda,
1: da, to mi je isto jasno.
0: Da, možda u sadržaju evo, se dočepamo i nekakve svjetlosti. Treba svakako pročitati ova knjiga. Doći će Mirjana u vaše ruke na Porti Radio Rijeke. Čekat će vas poklon bon, a onda vi u VBZ knjižaru na Korzu, onu najnoviju, veliku, tamo vas pak čeka knjiga koju ćete uzeti sa sobom doma, može?
1: Da, dobro.
0: Kako vam je prezime, Mirjana?
1: Medved.
0: Mirjana Medved. Može, evo ja sam zapisala, vama još samo želim dugo ljeto, uživanje u dobroj knjizi, kakav god žanr odabrali, i čujemo se ponovno za neko vrijeme, može?
1: Hvala lijepa. I pozdrav svima.
0: Hvala Mirjana, pozdrav, do slušanja. Eto, Mirjana je bila Sretne ruke, a mi ćemo dalje sretno, nadam se, kroz pjesmu. A evo ga Darko Rundek s njegovim apokalipsom. Kako kaže? Svakako kaže. Pjevaj. Paganini kaže. Ti si

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: To je mjesto za tjednu akciju Kava Gloria 500 grama 7,19 eura. Pivo Zlatni Pan 6 puta pola litre 6,29 eura. To mi, znaš što voliš.
1: Kažite to pjesmom Klape Rišpet. U petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
3: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo. Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Dva je popodne. Radio Rijeka. Vijesti. I dalje traje potraga za četvrtim portugalskim državljaninom koji je s troje svojih sunarodnjaka nestao kod Senja prije dvije večeri nakon što ih je u Gumenjaku otpuhala bura. Dvoje njih jučer ujutro pronađeno je živo uz obale Krka, među njima i mlađa ženska osoba koja je prema informacijama riječkog KBC-a puštena na kućnu njegu. Nažalost, jedan portugalski državljanin jutros je pronađen mrtav. U potragu za četvrtim uključeni su svi resursi, kaže kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
1: Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslijepodnevnim satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
0: Osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode zatražilo je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić pozove na sutrašnju sjednicu odbora u Gospiću. Navode da očekivana rasprava uključuje i pitanja koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa žele od Turudića dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. HDZ-ov član odbora Ante Sanader pritom je prozvao predsjednicu odbora Dušicu Radojić iz Možemo.
2: Gospođa Dušica Radojčić, koja je predsjednica odbora za zaštitu okoliša, znači saborskog odbora za zaštitu okoliša, ponaša se kao politički aktivist, neće da se javi na telefon potpredsjedniku odbora, neće da se javi na telefon članovima odbora i na potporu koju smo skupili od većine zastupnika koji su članovi tog odbora, neće da odgovori. Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: Spomen ploča u Uvali Slana na otoku Pagu, posvećena žrtvama ustaškog logora Slana i Metajna, dijela koncentracijskog sustava Gospić Jadovno Pag, četvrti je put od 1991. godine uništena, izvijestili su Srpsko narodno vijeće, dokumenta i koordinacija židovskih općina. Spomen ploča prvi je put postavljena 1975. a vandalizirana je i ponovno obnovljena 2010. i 2013. Posljednji je put obnovljena u lipnju ove godine, podsjećaju iz SNV-a. Traže reakciju i osudu vandalizma od Ministarstva kulture i lokalne vlasti, te postavljanje nove ploče u nazočnosti predstavnika vlade. I za kraj, sportski podsjetnik. Nogometaši Rijeke danas od 18 sati igraju u Finskoj protiv Ilvesa. Uzvratna je to utakmica trećeg pretkola konferencijske lige. Podsjetimo, prvi susret na Rujevici završen je pobjedom Rijeke rezultatom 1-0, a strijelac je bio Niko Janković. U slučaju pobjede bila bi to 16. gostujuća pobjeda Rijeke u europskim natjecanjima.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka, na udare olujna bura, a prema otvorenom moru može biti i sjeverozapadnog vjetra. U Rijeci su u 13 sati izmjereno je 35 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
1: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
2: Za mali soldi do vele ribi. Se za ribariju morete naći va butiga mi ribolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas u Riki na Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Šćevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
3: Ne reći nikad drogi ribaru.
4: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo.
5: Bačilić.
4: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametno.

0: Disco Paradise, tako su nam pjevali. 14:26, nije slučajno naš Lučo odabrao ovaj disco, da pače imamo odličan povod. Ako su vam ruke slobodne i glava, 210777, i ako ste željni Milde Sorte partija na Trsatskoj gradini ove subote 15. kolovoza, e onda je ovo trenutak za vas u programu Radio Rijeke. U sklopu Ljeta na gradini, dakle ove subote, očekuje nas taj slavni Milde Sorte party o kojem se, a i prije, a bome i poslije, još puno, puno priča. Ova večer, dakle, privlači sve one željne disco muzike 70. i 80. godina prošlog stoljeća i sve u stilu onog legendarnog disco kluba Milde Sorte, o kojima mi neki samo slušamo, a ovi neki u koje upravo gledam tamo preko puta sebe su i sudjelovali. Da, da, mašu mi, ekipica koja je voljela Milde. Program će vam izvoditi DJ Zdrave na gradini te večeri, koji će ju, kažu, učiniti nezaboravnom, pogotovo svim nostalgičarima ove iste glazbe. 210777 gori od kad sam evo rekla da vas vodimo na parti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo jedna gospođa koja je bila aktivna članica. Dajte nam, molim vas, evo, ono u kratkim crtama, u jednoj rečenici, kada vam netko kaže Milde Sorte, kako ste to tada izgovarali, kad vam to neko kaže, čega se prvog sjetite? Ne morate reći koga, nego čega.
1: Čega se sjetimo? Da. Moja prijateljica i ja izišli smo van u ono doba 7 i onda smo odlučili iz Zagreba da idemo u Milde Sorte. Mame nisu znale. Točka.
0: A čime ste došle?
1: Autom, Renault 5 u ono doba.
0: A, odlično. Znači, autom iz Zagreba u Milde, da. I onda iz Milde a nazad.
1: 4 sata tamo i 4 sata natrag i tamo smo bili ne znam koliko sati. Eto.
0: Kakva volja, ha?
1: Pa to je bilo fora, da.
0: Je. Dobro, ajde, ovoga puta nećete morati voziti 4 sata, tu ste u Rijeci.
1: Da, pješke.
0: Možete i pješke.
1: Da.
0: Odlično, Trsatska gradina vas čeka, dakle ove subote, uživat ćete. Kako vam je ime i prezime?
1: Ja sam Zora Juretić.
0: Kako prezime?
1: Juretić.
0: Juretić, može, da. Zora Juretić. Dvije ulaznice, Zoro, čekaju vas na ulazu u gradinu, tako da idete drito gore u subotu. Ono, kad padne mrak, vi pomalo gore, jedno piće, pa glazba, pa drugo piće, pa poznata lica, znate kako to već ide. Tako je. Zoro, uživat ćete.
1: Evo,
0: nema na čemu. Hvala vama što ste se javili, pozdrav. Mi ćemo dalje uz disco, a čekamo naše meteorologe za 15 minuta.

0: vrijeme za vrijeme.
1: I još jednom danas dežurna meteorologinja Danijela Vlašić. Dobar dan, Danijela.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Evo, burno i dalje vruće, nemamo nekih novosti, ha?
2: Je tako, evo ga, ja imamo ipak nekih novosti, evo već 16. dan za redom, temperatura tako rijetno maksimalna, prelazi 30 celzijevih stupnjeva.
1: Da, fali će nam.
2: Je, pa moram priznati, ja isto kada tako zahladi malo, kad se temperatura zraka spusti, ili kad nije onako baš vruće tijekom ljetnih noći, meni isto to bude neobično.
1: Da.
2: Već smo se naučili, što znači da je to već nova klima u kojoj živimo, čestitam. Razlog tome je prostorno anticiklonalno polje suhoga zraka i onaj topli zrak koji dolazi porijeklom sa sjevera Afrike, koji je prije bio rijetki igrač na ovim područjima, a sad je tu postao naša svakodnevnica već negdje od sredine 6. mjeseca. I dalje je tu s nama taj topli zrak i bit će prisutan. Promjena vremena slijedi negdje početkom idućega tjedna, vrlo vjerojatno, ali i nakon toga će temperature zraka biti karakteristične za ovo doba godine ili kada gledamo prosjek malo iznad prosjeka. Danas, sutra, preko sutra i veći dio nedjelje ipak atmosfera ostaje stabilna pod ovom situacijom, a ovim trenucima na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara, Like je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. Prema otvorenom moru puše sjeverozapadni i zapadni vjetar, to se naročito osjeti na zapadnoj obali Istre i na ovim kvarnerskim otocima koji su više izloženi prema otvorenome moru. Moro u tim prilikama malo ponegdje je do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci u 14 sati temperatura zraka 36 celzijevih stupnjeva, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1019 hektopaskala, a ono što je dobro da se radi u suhoj zračnoj masi i relativna vlažnost samo 22%, tako da ipak lakše to podnosimo. U 14 sati na Zavižanu 22 celzijeva stupnja i tamo je malo kalala ta temperatura, Platak 24, Delnice 26, Crni Lug i Park 27, Plitička jezera i Učka poklon 28, Gospić, Ogulino, Točac i Porer 30, Klana, Poreč, Pula, Gradska postaja, Svetionik, Sveti Ivana, Bučini 31, Grobnik, Kukuljanovo, Montekope, Opatije, Rovin 32, Pula, Aerodrom, Razgoj, Zrunac, Cres, Viškovo 33, Bakar, Cres, Dobrinj, Malenska, Pazin, Senj i Silba 34, Crikvenica, Malo Lošinje, Rab, Krk, Aerodrom 35 i Kostrena i Rijeka 36 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora, more je baš ova bura ofriškala i sada je temperatura zraka u Crikvenici 25, Malo Lošinje, Malenska 26 i Opatija 27, oprezno u more. Tlak zraka se kreće od 1018 do 1022 hektopaskala. U nastavku današnjeg dana bit će i dalje vedro i sunčano, puhat će umjerena do pojačana, mjestimice i jaka na udare olujna bura, naročito ponovno krajem dana i u noći i na području Velebitskog kanala. Sredinom dana na dijelu područja prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Sutra u petak gotovo identična situacija kao što je i danas, dakle i dalje pod utjecajem tog sušeg zraka sa sjeverozapada u sklopu ovog grebena toploga zraka, ostaje vedro i sunčano, puhat će umjerena do pojačana mjestimice jaka na udare i olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U noći sa petka na subotu bura će slabjeti. Morat će biti u tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka bez promjene. U subotu vedro i sunčano, temperatura zraka malo niža, a puhat će uglavnom slaba ponegdje je umjerena bura, a sredinom dana uglavnom sjeverozapadni i zapadni vjetar. U nedjelju također vedro i sunčano, ali mjestimice uz razvoj oblaka, već možemo ponegdje imati neku kišu ili pljusak. Jako je zagrijana atmosfera i dotok malo vlažnijega zraka, jer se strujanje mijenja iz sjeverozapadnoga ka više zapadnome, već može uzrokovati one poslijepodnevne nestabilnosti. Vjetar će okretati sa slabog burina već u prijepodnevnim satima na slabo jugo i jugozapadni vjetar, iako će temperatura zraka biti još malo niža, ali to se radi zaista o malim promjenama, kako će se dignuti vlaga, imat ćemo osjećaj da je sparnije. Početak iduće sedmice tjedna, još za sad u znaku sunčanog vremena u ponedjeljak i utorak, a onda moguće da stiže promjena vremena, no ipak kod te promjene one je još daleko, a do tada evo bavimo se ovim vikendom i nastavkom današnjega dana. I on evo jedno što možemo reći da u
1: idete na more, to je ono poruka i pouka, je li tako, Daniela?
2: Da, problem je što sve je danas dostupno i čovjek ima osjećaj da jako puno toga zna. Ja sam se kupala na jednoj plaži u moje neposredne blizini i bila sam vrlo oprezna. Jednostavno nekako čovjek ima, kad ipak nešto malo više zna, neko veće poštovanje i samokritičnost prema moru.
1: Da, da. Znate što sam vam htjela reći? U Tampereu, gdje su danas nogometaši Rijeke, trenutna temperatura zraka je 18 Celzijevih stupnjeva. Oni su tamo, znači, pa u dugim rukavima, je li tako?
2: Blago, znači, blago tako, njima. Oni pravo treniraju kako treba, nadam se da ne sjede negdje u dugim rukavima.
1: Dobro, možda su sad u nekoj rekuperaciji, nešto, znate kako to ide, karantene,
2: a ne znam, nisam baš sportski.
1: Ma nisam ni ja. izmišljam, Daniela, nego evo zanimalo me na koliko stupnjeva će oni već danas tamo igrati, evo tamo je zaista vrlo
2: ugodno. To će za njih, ako su bili u Rijeci, prije toga zaista biti jedna velika promjena.
1: Je, velika, je dobro.
2: Da, nadamo se da će tako mlade ljude to ipak onda biti na pozitivna promjena, da će im dati više force.
1: Tako je, tako, evo to im
2: forca
1: želimo. Forca i forca fiume. Daniela, vama hvala, bok. Čujemo se, pozdrav.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu obilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Ivona Pjerobon.
2: Potraga za portugalskim državljanima nestalima u Velebitskom kanalu obilježila je i današnji dan. Nakon što je sinoć zbog mraka obustavljena, danas je proširena na veće područje. Četvero Portugalaca, podsjetimo, u utorak navečer je unatoč buri krenulo na vesla u gumenjaku iz obližnjeg kampa prema Senju. Jaka bura ih je otpuhala u nepoznatom pravcu. Dvoje je pronađeno i liječnički zbrinuto još jučer. Danas tijekom jutra stigla je i vijest o pronalasku beživotnog tijela. Kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
3: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i poslije podnevnih satima će nam se ponovo priključiti Pilatus obalne straže koji će nadlijeti šire područje.
2: Portugalka koja je jučer zaprimljena na Zavod za pulmologiju KBC Rijeka zbog dugotrajnog plutanja u moru i sindroma predutapanja, nakon opservacije i pružene liječničke pomoći, danas se otpušta na kućnu njegu, priopćili su iz riječkog KBC-a. Koliko je njeno spašavanje bilo dramatično, govori pilot Domagoj Ištvanović.
4: Prvo smo ono što je meni kopilotu zadržalo pažnju, bila je jedna sub daska koja se tamo ne znam iz kojih razloga našla. Nedugo par sekundi nakon što smo uočili tu sub dasku, uočili smo unesrećenu koja je intenzivno lupala po morskoj površini, na taj način pokušavajući privući našu pozornost, što je hvala Bogu i uspjela. Zadržali smo se na tom mjestu, ušli u zaokret i nastavili kružiti nad njom. Ona je pokazivala znake života i pokazivala je da nas vidi, da je tu, da je svjesna svega. I neki 45 minuta smo održavali svoje mjesto iznad nje dok se nije pojavila brodica lučke kapetanije i unesrećenu hvala Bogu izvukla živu van.
2: Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem se nastavlja.
0: Lokaliziran je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, doznaje se od vatrogasaca koji ostaju na požarištu kako vjetar ne bi ponovno rasplamsao vatru. No bura i dalje radi probleme bračkim gasiteljima koji nastoje staviti pod nadzor veliki požar pokraj Pučišća gdje gori gusta borova šuma. A požar na Dinari na području Bosne i Hercegovine koji je tijekom tri protekla dana zahvatio oko 1000 hektara šume i drugog graslinja, primaknuo se granici s Hrvatskom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vjetar koji i dalje nosi dim i pepeo na Knin i okolicu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će doći u Gospić na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Kako je rekao, prekinut će godišnji odmor i odazvati se na poziv članova odbora. Oni će sutra raspravljati i o pitanjima koja mogu imati kazneno-pravni aspekt, pa od glavnog državnog odvjetnika žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore iz djelokruga DORH-a. Član odbora Ante Sanader.
5: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika s obzirom da su oni naručili studiju geološkog fakulteta da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: A stranka Možemo danas je u podne diljem Hrvatske održala konferencije za novinare. Povod je bio, kako su naveli, ekocid u Gospiću, a cilj im je ukazati na to da nije izolirani slučaj, već da ilegalnog otpada ima diljem zemlje, a kako kažu, institucije ne reagiraju, kontrole se ne provode, a sankcija nema. U širem riječkom prstenu istaknuli su općine Klana i Matulji susreću se s devastacijom zelenog pojasa, a u šumama i škrapama diljem županije nalaze se količine raznog otpada koje nisu zanemarive. Nije to samo pitanje pojedinaca, kažu, i kao primjer navode crnu jamu Sovjak čija je sanacija krenula pa stala. Problem je i rafinerija nafte na Urinju, kao i prostor nekadašnje rafinerije na Mlaki, gdje nije provedena nikakva sanacija terena. Iz stranke Možemo, Morena Lekan.
6: Ono što mi želimo je da pozovemo u ovom trenutku građane diljem Hrvatske da nam pošalju podatke o svim eventualnim sumnjivim, nelegalnim i sličnim odlagalištima otpada u svome kraju, da nam pošalju fotografije, lokacije, informacije o toj situaciji koju su oni prepoznali na mail adresu otpad@možemo.hr. S obzirom na premijera, on nakon što je poručio svima da je ovo ne tema, onda mi njemu poručujemo da je on za svih nas ne premijer. Zbog toga građani u ovom trenutku imaju pravo izraziti svoje mišljenje i zato mi postavljamo u ovom trenutku tri zahtjeva prema vladi. Prvo, traži se sanacija odmah, ne samo Gospića, nego i drugih crnih točaka. Drugo, tražimo izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora na kojoj će se detaljno raščlaniti cijeli ovaj problem Gospića i konačno mi tražimo javne kapacitete za gospodarenjem otpadom, dakle da je to pod javnom kontrolom u javnom vlasništvu. Dolazim do našeg trećeg zahtjeva, a naš treći zahtjev su izvanredni izbori.
0: Policija je kazneno prijavila roditelje koji su u ponedjeljak u Poreču gotovo jedan sat ostavili dijete u zaključanom užarenom automobilu i otišli u trgovinu. Javlja Nives Kalebić.
7: Usred toplinskog vala dijete u automobilu ispred Porečkog trgovačkog centra uočili su građani. Bilo je bez odjeće i znojno. Odmah su pozvali hitnu pomoć i vatrogasce, ističe glasnogovornik policijske uprave Istarske Alen Pačić.
8: Tamo prije nego što je išlo se u intervenciju razbijanja stakla na vozilu, roditelji su došli do vozila i otključali vozilo. Policijski službenici proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim bosansko-hercegovačkim državljaninom i 31-godišnjom bosansko-hercegovačkom državljankom i utvrdili sumnju da su počinili kazneno djelo povreda prava djeteta.
7: Dijete na sreću nije ozlijeđeno, no visoka temperatura i vrućine, kaže doktorica i zamjenica istarskog župana Gordana Antić, mogu biti opasni po život.
9: Za 5 minuta temperatura u vozilu na ovih 35 stupnjeva kad je vani već može biti preko 50 i to može biti pogubno za dijete. Tako ni na 5 minuta ni na 1 minut ne ostavljaju se niti djeca, a isto tako ni životinje u vozilu.
7: Istrane je događaj šokirao.
10: Nažalost, to je jako opasno, treba jako puno paziti. No i svi oni prolaznici ako vide treba odmah reagirati.
11: Mogu samo kazati da je to neodgovornost roditelja, jer to može biti, mogu biti fatalne posljedice. Podliježe najvećim sankcijama.
7: Ako nastupe teške posljedice zbog ostavljanja djeteta u vrućem automobilu, počinitelju prijeti od 1 do 15 godina zatvora. Mjerodavne službe u Istri izdale su i edukativni letak o zaštiti djece od vrućina, koji je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik. Dijeli se u kampovima, turističkim naseljima, domovima zdravlja, vrtićima, trgovačkim centrima i na parkiralištima.
0: Idemo u svijet. I noćas su ukrajinske i ruske snage međusobno napadale pomorske ciljeve i luke. A ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je kako se moraju postići svi ciljevi specijalne vojne operacije u Ukrajini, unatoč nastojanjima Kijeva da utječe na saveznike, kako bi učinili dodatni pritisak na Moskvu koju bi prisilio na pregovore. Zbog posjeta ruskog predsjednika otoku, radi kojeg postoji dugogodišnji teritorijalni spor s Japanom, prosvjed je uputio Tokio. Dugotrajna suša i nizak vodostaj Dunava učinili su svoje u Rumunjskoj, pa je tamošnja državna tvrtka za proizvodnju nuklearne energije počela proces isključivanja svojeg jedinog radnog reaktora iz električne mreže. Prošli mjesec već su ugasili jedan reaktor. Rumunjska je ovaj mjesec proglasila stanje izvanredne energetske situacije i zatražila od tvrtki i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim satima. Na današnji dan prije 65 godina počela je gradnja kontroverznog Berlinskog zida kojim je Njemačka nakon Drugog svjetskog rata podijeljena na dva dijela. Tim je povodom u memorijalnom centru u Berlinu održan prigodni program na kojem je upozoreno da ne bi trebalo umanjivati zločine koji su se događali s istočne strane zida. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier nazvao je podizanje zida potpunim krahom sustava istočne Njemačke. Podsjetio je da je u pokušaju prelaska Berlinskog zida od 61. pa do njegova rušenja 89. godine poginulo više od 260 osoba. A pred kraj emisije vraćamo se u Hrvatsku na Kvarner uz jednu lijepu priču. Cres je naime od danas do ponedjeljka 17. kolovoza otok lutkarstva. Okupio je vrhunske lutkare, predstavnike kulturnih institucija i festivala iz Hrvatske i Europe. Na okruglom stolu tema će biti uloga suvremenih festivala u razvoju zajednice i stvaranju novih modela kulturne suradnje. Uz izložbu biografija lutke, sekcije za oblikovanje igračaka i lutaka Ulupuha, tema četverodnevne kreativne radionice Legenda o Vranskom jezeru bit će Teatar Sjena. Namjeru programa tumači inicijator Sergio Dlačić.
12: Ideja cijele manifestacije zapravo je vrlo jednostavna. Želimo povezati lutkarsku umjetnost s Cresom, njegovim ljudima, pričama, legendama i prostorima, ali istodobno otvoriti otok prema međunarodnoj lutkarskoj sceni. Manifestaciju otvaramo 20 sati međunarodnom izložbom Niti čudesa i Figli della Meraviglie, koja na Cres donosi Muzeo della Casa Marionete i obitelj Monticelli iz Ravene. Izložba će biti u prostoru Palače Mojze. To nam je posebno drago jer govorimo o obitelji čija lutkarska tradicija traje od 1840. godine i prenosi se kroz 5 generacija. Na Cres donosi marionete, ručne lutke, scenografije, povijesne fotografije, dokumente i druge predmete koji pričaju gotovo 2 stoljeća drugu priču o lutkarstvu.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj naše emisije Danas aktualno. Radio Rijeke možete ju preslušati na internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
13: Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige gostuju kod finskog Ilvesa. Bijeli u utakmicu ulaze s prednošću od 1-0, a dvoboj najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
14: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način. Druga je podloga, jednostavno ako oni treniraju i igraju svaki puta, onda im je puno, puno lakše. Ali opet je to specifična umjetna trava. Mi smo bili u nedjelju gore pogledati utakmicu, pogledati i te uvjete koje nas čekaju. Jednostavno se treba sa tim jednim treningom prilagoditi. Mi nećemo puno filozofirati što se toga tiče, jer tu je sasvim druga umjetna trava nego gore. I rekao sam, opet se igra 11 na 11. Uvjeti prilagodbe u jednom treningu mislim da su dovoljni.
13: Utakmica u Tampereu na rasporedu od 18 sati uz prinos u našem programu. Uz Rijeku borba za playoff konferencijske lige očekuje i Hajduk, koji s prednošću od 5-2 od 21 sat na Poljudu dočekuje litavski Žalgiris. Na europskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, večeras je na rasporedu novih 5 finala. Posebnim zanimanjem pratit ćemo štafetu 4x100 slobodno, koju će nastupiti i Hrvatska s trećim vremenom u kvalifikacijama. Ta je utrka na programu od 19.45. Uzbudljivo će biti i na europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. U finalu na 800 metara nastupit će Marino Blaudek, a utrka je na rasporedu od 22.30. U Zagrebačkoj areni počinje žensko europsko prvenstvo u gimnastici. Tijekom cijeloga dana na rasporedu su kvalifikacije po spravama koje su ujedno i finale pojedinačnog višeboja. Hrvatsku predstavlja 5 gimnastičarki: Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cvajker i Erin Bakran.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano. Pukat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare, olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu. A tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru, sjeverozapadni vjetar. Mor u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25, unutrašnjosti Istre od 17 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevno od 33 do 35. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevno od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Sve informacije iz Hrvatskog autokluba danas će nam podijeliti Andrej Prosoli. Dobar dan, Andrej.
3: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Evo, riječko područje, imate neke informacije za nas, posebno ako ga proširimo, jel tako, i na Istru, slušamo vas pozorno.
3: Pa pojačan promet, osobito na riječkoj obilaznici, zastoj kolona na čvoru Matulji u smjeru Istre i Opatije, vrlo gust promet na gradskim prometnicama. Usred smo turističke sezone, povremeno gužve i zastoj na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, ali još uvijek imamo i ograničenja zbog bure, i to na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Karlobaga, zabrana prometa za autobuse, na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Evo, svi oni koji kreću na neki put motociklima ili kamp prikolicama, neka dobro prate situaciju u ovom podvelebitskom dijelu, još uvijek jaka bura. Nekih izvanrednih situacija, većih problema, poteškoća za sad nema, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Karasović i Gornji Varoš pojačan promet osobnih vozila. U prekidu je još katamaranska linija Kraljevica Lun, ostali katamarani i trajekti plove redovito.
2: Hvala vam puno, Andrej. Evo, u želji da nam popodne prođe u miru, pozdravljam vas i naravno ne samo vas nego i vaše kolege. Uživajte u nastavku dana.
3: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi. Do slušanja.
2: Hvala, pozdrav.

Leto i dalje pravo pravca, to u Rijeci 36 stupnjeva, ali ćemo se smrznut kad nam temperatura padne ispod 30. Pa nismo navikli, što je rekla naša Danijela, danas već 16. dan za redom, evo, da se borimo s ovako iznimno visokim temperaturama zraka i još ćemo nekoliko dana pred nama. Imamo dosta informacija iz Hrvatskog autokluba, iskoristit ću priliku. Ajmo redom, A6 Rijeka Zagreb, jedan je predmet na autocesti na 6. kilometru na kolniku u smjeru Rijeke. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat po dvije prometne trake. Drugi je predmet na autocesti A7 na čvoru Orehovica u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom, ograničenje je 60 na sat. Na Jadranskoj magistrali dalje nas muči jak vjetar, pa je dionica Novi Vinodolski Karlobag zatvorena za prvu skupinu vozila. To su motocikli, vozila s prikolica i autobusi na kat. Dogodila se nesreća kod Buzeta na državnoj cesti, ona je zatvorena zbog nesreće, kažu iz Haka. Sad nas vraćam u PGŽ, u tijeku je otklanjanje kvara na cestovnoj signalizaciji na pružnom prijelazu Meja, pozivaju se vozači na dodatni oprez. I još samo informacija, s Krčkoga mosta veća je gustoća prometa u oba smjera. E sad, kad smo riješili promet, ajmo na događanje koja su danas pred nama. Vjerujem da vam je ono sportsko nekako u prvom planu. Znate da nogometaši Rijeke od 18 sati za uru i pol, pa čak i manje, igraju u Finskoj protiv Ilvesa. Riječ je o uzvratnoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Sjećamo se, prvi susret na Rujevici završen je pobjedom Rijeke rezultatom 1-0. Navijamo danas za naše, sve ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke. S vama će biti Ivan Ribarić. U slučaju pobjede bila bi to 16. gostujuća pobjeda Rijeke u europskim natjecanjima. E, baš bi nam bilo drago. Ako nas sada čujete, a ne koristite internet, znači da niste u Finskoj, pa vas zanima što još ima kada evo utakmica završi. Možemo danas preporučiti puno toga. Ajmo krenuti od Rijeke. Besplatna vođena razgledavanja užeg centra grada održavaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, počevši od današnjeg dana. E sad, vi koji želite znati više o našoj Rijeci ili imate goste koji žele znati više,

Te ljetne priredbe, one donose nastup harfističkog dua Čiković, program u atriju Franjevačkog samostana na Trgu krčkih glagoljaša počinje u 21 sat. Duo čine harfistice Dijana Grubišić-Čiković i Veronika Čiković, ulaz je slobodan. I obećala sam za kraj povratak u Punat, homo čapo pit, homo na jednu biru. Naime, u centru Punta očekuju nas večeri vrhunskog kraft piva, dobre glazbe i odlične atmosfere. Festival svakoga dana, to jest večeri, počinje u 19 sati, a večeras nastupaju Luka Montecchi i Vojkove.

0: ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bačelić, sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Livanjski Delikato, €14.99. Šunka u Oviku Gavrilović, €7.89. Tomi, znaš što voliš?
3: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače, bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode uzete s nekoliko mjesta u Gospiću. Uzorci su uzeti iz jednog kafića, dječjeg vrtića i doma za starije, te s tri izvora, Tonkovića Vrila, Mrđenovca i vodozahvata Hrmotine. U svim uzorcima koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, bile su daleko ispod dopuštene granice, objavio je zavod. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku, a njihovi rezultati bit će objavljeni naknadno. A kako na zdravlje ljudi može utjecati dugotrajna izloženost pojedinim PFAS spojevima, za Hrvatsku televiziju komentirala je doktorica Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
1: Pa ono što trenutno istraživanja pokazuju je zapravo utjecaj na razvoj, primjerice smanjena porođajna težina, zatim povišen tlak tijekom trudnoće, utjecaj na hormonski sustav, na reproduktivni sustav, utjecaj na kosti također može biti potencijalno i mogu pridonijeti riziku od razvoja pojedinih vrsta karcinoma. Međutim, ovisi o činjenici da smo kroz život izloženi i drugim okolišnim čimbenicima koji mogu pridonijeti riziku od razvoja bolesti, stoga ne može se konkretno reći ni duljina trajanja, ni koncentracija, jer ovisi stvarno o puno faktora, stoga je i nemoguće tvrditi da baš samo povezati, odnosno sam nastanak bolesti sa PFAS spojevima.
0: U tvrtki za električne instalacije u Varaždinu poslijepodne je buknuo veliki požar, a naporom vatrogasaca uspješno je lokaliziran i srećom nema ozlijeđenih. Nad gradom se nadvio gusti crni dim, a čule su se i eksplozije. Na teren su izašle sve žurne službe, nekoliko vatrogasnih ekipa, policija i hitna pomoć. U požaru je izgorio skladišni dio objekta. Okolnosti i uzrok požara još se ne znaju. I još jedna informacija lokalna pred kraj. U sklopu socijalnog programa Grad Rijeka od 18. kolovoza do 18. rujna zaprimat će zahtjeve za potpore učenicima i studentima u sljedećoj školskoj i akademskoj godini. Jednokratna pomoć za obrazovanje iznosi 150 eura, a grad studentima koji ispunjavaju uvjete u cijelosti podmiruje i troškove javnog gradskog prijevoza. Pravo ovisi o socijalnim i prihodovnim uvjetima kućanstva, a zahtjevi se podnose osobno u šalter sali Gradske uprave na Titovu trgu 3 ili poštom. Obrasci su dostupni na mrežnim stranicama Grada Rijeke.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 16 sati izmjereno 36 Celzijevih stupnjeva. Imamo i prognozu za sutra, meteorologinja Danijela Vlašić.
3: Vedro i sunčano, pukat će umjerena do pojačana mjestimice, jaka na udare, olujna bura, naročito u Velebitskom kanalu, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, moru tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25, unutrašnjosti Istre od 17 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevno od 33 do 35. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijest.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold Euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
2: Bačelić.
1: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
4: Za mali soldi do veleribi. Se za ribariju morete naći va butigam ili bolovac. Vi spustite mriže, mi ćemo cijene. Cijeli osmi mjesec na del artikli daćemo vam popust do 40%. Naćete nas vriki na Školjiću, va Crikvenici, va Krku ili Ščevica Čavi. Za svakoga ribara najbolje mamac, ribolovac.
5: Ne!

95,5 cijelih 1, 102,7, 104,7, Radio Rijeka.

0: E za nas koji nismo još ručali, pjesma Gladan kao zvijer savršeno pristaje u 17 sati i 27 minuta. Riječ je o riječkom bendu, to znate, puno ih vrtimo, Whiteheads. Whiteheadsi imaju i novu pjesmu koju ćemo sada uz pomoć Alfe i Omega ovog benda predstaviti. S nama je u programu Damir Komnenović. Damire, dobar dan.
1: Dobar dan, Lena, tebi i svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Evo, svi smo skuhani, ali još uvijek mrdamo, jel tako?
1: Ma da, držimo se nekako.
0: Držimo se. Damire, ovu pjesmu, evo, Gladan kao zvijer, već jako dobro znamo, a ima jedna nova koju ćemo, vjerujem, isto tako naučiti, a za bend je važna jer će se njome predstaviti na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. Pjesmu ćemo čuti nakon ovog našeg razgovora svakako, ali dajte mi recite, Whiteheadsi u Šibeniku i to još na festivalu Šansone. Kakav je to tajni spoj?
1: Pa evo, jedan tekst davno napisan, jedna rock balada, odnosno baš jedna šansona pa sa rockom, dakle jedan spoj koji je žiri Šibenskog festivala prepoznao odmah. Autor glazbe Ivan Komnenović, autor teksta Ivo Šćepanović, a ono što je možda zanimljivo još reći, jer uvijek se trudimo nekako pobjeći malo iz okvira, s nama se u Šibeniku pojavljuje i naša riječka studentica glume, odnosno ona je ove godine i završila prve tri godine studija, to je Magdalena Mijatović, koja inače iz Zagreba, ali u Rijeci studirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Mm-hmm. Napravit ćemo malo i scenskog ugođaja. Dakle, pojavit će se prava Audrey Hepburn na bini sa Whiteheadsima.
0: Tako je, pjesma se zove Audrey i ja, i koliko sam pročitala, to je Ivotova, jel tako? Ivotovo maslo. Koliko sam pročitala, on je napisao taj tekst inspiriran jednom djevojkom koja ga je podsjetila upravo na Audrey Hepburn.
1: Upravo tako, to je jedan imaginarni susret, evo ja, kako sam ja sad istovječen sa tom ulogom, jel tako? Mm-hmm. To je jedan imaginarni susret između mene i Audrey Hepburn. Mm-hmm. I onda nam je to bila inspiracija da napravimo i taj video spot koji je već vani na YouTube-u, koji je gotov, koji je isto tako fina, ajmo reći, potpora tom glazbenom dijelu. I evo, nešto novo, jedan novi izazov. Mm-hmm. U onom srednjem dijelu, pa čućete pjesmu, ostalom na početku ona ima konture te neke šansone i to rekao bih dubrovačke onako po zvuku. Mm-hmm. Ali onda kasnije ima taj rokerski prizvuk, tako da je da nismo pobjegli baš previše od svog izdišaja, ali da smo dali nešto novo, to sigurno.
0: E pa to je uvijek dobro. Da, pjesmu smo pustili za nakon razgovora, znate da na malo napetost, Damire, ovako poraste u programu, ali moram primijetiti da evo, Magdalena neće imati laku ulogu, pa nije Audrey ono, kaj god, jel tako?
1: Pa evo, ostanimo da u njezinom, da, nije Audrey kaj god, ali moram reći, s obzirom da je spot vani i da sam sudjelovao u snimanju i vidio, ona je to jako dobro odradila. Mm-hmm. Radi se o mladoj osobi, dakle, ponavljam, treća godina glume, odnosno prvi dio fakulteta završen. Ona je to odradila jako dobro i drago mi je, zato što jako puno se piše o tome već u posljednje vrijeme, iako još nije bio festival, i drago mi je što je to za nju na neki način jedna prigoda ili prilika, kako god. Mm-hmm. Da ona napravi za sebe jedan mali iskorak u tom svijetu glumačkom, i ona je to shvatila jako ozbiljno, jako predano i kvalitetno odradila taj dio, po meni, video dijela te pjesme. Mm-hmm.
0: Festival je 22. kolovoza, nije daleko, nije ni blizu, tako da evo, još imate vremena za uvježbavanje. Mi vam naravno držimo fige, kao što to uvijek činimo predstavnicima ovdje Rijeke i okolice, kada se otisnu u bijeli svijet, ovoga puta riječi o Šibeniku. Pratit ćemo vas, a do tada pjesmu slušati u programu Radio Rijeke ili je gledati evo na YouTube-u, a ostalom nalazi se, jel tako, i na svim glazbenim platformama, pa ju nije teško naći.
1: Pa da, evo sad će biti, ovih dana će biti, poslije i neka propozicija i tako, ali sad će se to aktivirati, intenzivirati. A u svakom slučaju, da, evo, Riječani na Šibenskoj šansoni, drago mi je zbog toga, Inače 21. je retrospektiva posvećena Krsti Jurasu, a 22. je natjecateljski dio festivala u Šibeniku.
0: Evo, vjerujem da će vam i druženje s kolegama, s ostalim glazbenicima biti ugodno i da ćete se vratiti puni dojmova, a možda padne i kakva nagrada, to nikad ne znamo.
1: Onda ćemo, nikad ne reci nikad, ali u svakom slučaju nismo time opterećeni. Idemo, radimo ono što najviše volimo, veselimo se tome i eto, što reći.
0: To vam je super formula. Ništa, idemo čuti novu pjesmu riječke grupe Whiteheads, Odri i ja, Damiru Komnenoviću. Puno hvala na razgovoru i sretno vam u Šibeniku na festivalu Šanson.
1: Hvala vama i evo, bit će mi drago da čujem i vidim utiske naših Riječana tada kada čuju pjesmu i daš me zanima da vidim kako će njihovo mišljenje biti.
0: Ajde.
1: Eto, hvala vama na pozivu, hvala na svemu i do slušanja.
0: Nema na čemu, do slušanja, Damire.

Sad će nama poslati jednog anđela, sportskog anđela, našeg Ivana Ribarića, koji će, ma odmah iza vijesti u 18 sati, biti s vama. Pratit ćemo utakmicu u Finskoj, nogometaši Rijeke igraju protiv Ilvesa, tako da ćete biti upoznati sa svime ako ostanete uz program Radio Rijeke. Puštamo vam i Gorana Banića, našeg tonskog realizatora. Lucijan Kostrenčić je za danas gotovo pa odradio sve svoje, nešto glazbe odabrat će vam i onim kasnim večernjim satima. Slušat ćete glazbu i po odabiru naše Ana Marije Ilić. Ja sam Lena Stojiljković, a ovo je Kerry Europe. Uživajte u nastavku ovog vrućeg ljetnog dana.

0: petak 14. kolovoza na Trsatskoj gradini. Kupite ulaznice u sustavu Entrio.
1: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 14. kolovoza izdvajamo gazirano piće Orange Light 79 centi i Ananas Gold €1.99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Objavljena najnovija analiza razina vječnih kemikalija kod Gospića ne predstavlja zdravstveni rizik. Dan obilježile konferencije za medije, lijeva oporba optužuje vladu zbog ekološke mafije. Nakon što je dvoje Portugalaca spašeno, pronađeno tijelo jednog nestalog, traje potraga za četvrtim. Traga se na moru, poknu i zraka. Tisuće turista zarobljene na Siciliji, Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vruće kamenja. Sjajne vijesti iz hrvatskih voćnjaka. Predviđa se izvrstan prinos jabuka. Mogli bismo dosegnuti samodostatnost.
7: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate analize vode s područja Gospića i okolice. Uzorci su uzeti u Gospiću, Senju, Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine. Navode da su koncentracije svih analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, znatno ispod dopuštene granice. Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još traju, a rezultati će, poručuju iz zavoda, biti objavljeni naknadno. A na sutrašnju sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja će se održati u Gospiću, dolazi i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Pozvali su ga članovi odbora koji od Turudića žele dobiti informacije, mišljenje i odgovore vezane uz kazneno-pravni aspekt ovog slučaja. A takvih crnih točaka, tvrde u SDP-u i Možemo, ima diljem Hrvatske. Jedno od njih je Poznanovec u Krapinsko-Zagorskoj županiji, odakle su Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić uperili prstom u prvog čovjeka vlade.
1: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
2: Slučaj Poznanovec je slučaj koji pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine. U više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
0: Ilegalno odlagalište i u Benkovcu, samo kilometar i pol od središta grada, još je jedna ekološka bomba. HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Bulić tvrdi da za to nije znao. Mostovci poručuju da je riječ o kriminalnoj hobotnici, a Zvonimir Troskot kaže da građani zadarskog zaleđa itekako trebaju biti zabrinuti.
3: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
0: I još ćemo kratko o sportu. Nogometaši Rijeke već 2 minute igraju u Finskoj protiv Ilvesa. Uzvratna je to utakmica 3. pretkola konferencijske lige. Podsjetimo, prvi susret na Rujevici završen je pobjedom Rijeke rezultatom 1-0. Utakmicu možete pratiti u našem programu odmah nakon vijesti.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 17 sati izmjereno 35 Celzijevih stupnjeva. Evo i prognoze za sutra, meteorologinja Danijela Vlašić.
5: Vedro i sunčano, pukat će umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare, olujna bura, naročito u Velebitskome kanalu, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, moru tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25, u unutrašnjosti Istre od 17 do 21 Celzijev stupanj, a najviša dnevno od 33 do 35. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, a najviša dnevna od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

A evo nas sada je u praćenju utakmice Ilves Rijeka, uzvrata trećeg pretkola konferencijske lige, dvoboj koji pratimo ovdje iz našeg studija na Korzu. Lijepi pozdrav svima, 8 minuta susreta je u Tampereu, 0-0 rezultat sa jednom poluprilikom koju su domaćini imali prije 2-3 minute, jedan centaršut koji je ubačen sa lijeve strane, gužva u kaznenom prostoru, Todoroviću ispala lopta, udarac nakon toga Finaca koji je pogodio Majstorovića, Finci tražili igranje rukom koje nije bilo jer je Majstorovića lopta pogodila u prsa, a ranije već glavni sudac Kosovar Genc Nuza pokazao na prekršaj na Todoroviću prilikom tog skoka i ništa nije bilo od te situacije, ali ajmo reći jedan mali trenutak straha u ovom početku koji uglavnom protiče tako da Rijeka ima loptu, da Rijeka ima dominaciju, a Ilves je imao tu jednu polupriliku, jedan prekid, ubačaj na što će Rijeka itekako morati biti oprezna u nastavku ovoga dvoboja. Riječani stižu sa prednošću od 1-0 s Rujevice, mala i velika prednost, ipak bilo kakva prednost je dobra u oči uzvrata, ali jasno da bi koji pogodak više znatno bolje značio Rijeci za ovih 90 minuta, no što je tu je, kao i protiv Derry City-a, Riječani u ovom drugom dvoboju za tim jednim golom prednosti, pa sajmo nadati da nekim ranim pogotkom kao i tamo u Derry-u Rijeka može ovu utakmicu usmjeriti prema svojem mlinu, odnosno u svojem smjeru i približiti se plasmanu u taj playoff konferencijske lige. 10 uvodnih minuta, vrijeme da vam kažemo i sastave. Kod Rijeke ima nešto promjena, rekao bi više prinudnih. Fruk koji je imao onaj problem sa gležnjem na Rujevici je ostao na klupi. Dantaš barem od tog dvojca koji su imali problema sa udarcima u tom susretu je u prvih 11, ali njega je Kek i najavljivao da će igrati od prve minute, pa ajmo redom, dakle Todorović je na golu, zadnja linija Oreć, Barko, Majstorović, Devetak, to je odnosno Devetak, Barko, Majstorović, Oreć, Oreć desno, Devetak lijevo, zatim u toj sredini terena Dantaš i Pavić, ispred njih pokušavam još shvatiti, ali čini mi se da je to neka formacija sa Puljićem koji je iza leđa Adua Džeju, a Janković i Lasickas su ti krilni igrači, ali pokušat ćemo preko ekrana primijetiti je li to baš tako, barem ovih nekoliko napada je vidljivo da je Pulić iza Adua Džeja koji je najistureniji, da je Lasickas jasno ovdje desno i Janković na onoj lijevoj strani, dakle nema Gojaka i Fruka, odnosno na taj prvi dvoboj koji su ostali na klupi, a ubačeni su u prvih 11 Pulić koji se vraća pomalo u minute nakon tih problema sa ozljedom nosa koji je imao i dalje igra sa zaštitnom maskom. Evo napad Rijeke, točnije pokušaj napada, jedan udarac koji je otišao od Jankovića daleko, daleko od gola, rekao bi čak i u aut. Možda Janković koji je s onim sjajnim pogotkom Rijeci i donio tu prednost, da, lopta otišla skroz u aut na drugoj strani i ovaj prvi pokušaj Jankovića je zapriličan zaborav. Kod domaće momčadi nije bilo nešto previše promjena. Momčad koja je za vikend igrala odnosu na Rijeku sa Marijehamnom, posljednjom momčadi finskog prvenstva, i slavila na svom travnjaku 2-0. Rijeka, znamo, već odgođen derbi sa Dinamom zbog nedostatka termina, kako i jedni i drugi igraju u različitim danima europske izazove, nije se mogao naći termin, tako da Rijeka imala punih tjedan dana pripreme za ovaj dvoboj. Krkalić na golu, Peterson, Vaisanen, Kumpurale, zadnja linija, Multala, Popović, Rap, u sredini Kanga, Hitonen i Suvane su igrači prema napred. Sada Janković opet sjajno uzima loptu po lijevoj strani, Janković na rubu kaznenog prostora, Janković za Puljića, Puljić, Janković, to se odbija do Lasickasa, Lasickas u blok, traži Lasickas igranje rukom, ali za sada Kosovar koji sudi ovaj dvoboj pušta igru dalje. Imamo VAR u odnosu na ono prethodno pretkolo, tako da ukoliko je bilo bloka rukom, vjerujem da će se to naknadno provjeravati, ali jedna dobra akcija Rijeke gdje Janković bio agresivan, uzeo loptu, onda pokušao odigrati sa Puljićem dupli pas, lopta nekako došla do desne strane gdje je Lasicka se odmah opalio, ali blok kao u onom prvom dvoboju je odradio svoje. Ilves na Rujevici stajao sa svim igračima iza lopte, mnoštvo blokova spriječilo Rijeku zapravo da dolazi u nešto bolje šanse i nešto više
i zaprijeti Krkaliću koji je svejedno bio najbolji pojedinac Ilvesa u tom dvoboju. Rijeka preko 20 udaraca, vidjet ćemo kako će danas biti taj omjer, ali puno je važnije da ako i bude manje udaraca da oni budu precizniji, što bi znatno bilo bolje za rezultat, jasno. Napad ponovno Finaca po lijevoj strani, pokušava probiti tamo Rap, odbilo se natrag do Todorovića, Todorović ispucava prema napred, pa onda Lasickas prima loptu na desnoj strani, Lasickas, Dantaš u sredini terena, pa se onda otvara puno prostora po lijevoj strani za Devetka, Devetak će malo stati ipak na loptu, dati do Dantaša, Dantaš do zadnje linije i sada Rijeka opet sa svim igračima na polovici finske momčadi. Lasickas na desnoj strani, Lasickas, prizemni centar šut, samo do Vaisanena, nije to prošlo, pokušaj brzog izlaska Ilvesa, ali Pavić tamo nije uspio nekako Hitonena zaustaviti, koji još uvijek vuče loptu prema naprijed, otvara Suvanea na ovoj desnoj strani, Suvane zatvorena jer se većina igrača Rijeke je vratila na svoj dio terena, tako da Ilves nije mogao kreirati ovaj napad. Dakle, nakon 15 minuta igre, Ilves 0, Rijeka 0, ukupnih tih 1-0 za Rijeku, za sada bez nekih konkretnih pokušaja, jedna gužva pred riječkim vratima, malo prije taj pokušaj Lasickasa koji je završio u bloku, ali evo opet Rijeke sa brzim izlaskom, Puljić nekako predugo čekao, pa blokirano, Dantaš za trenutak došao do lopte, pa onda može li je iščeprkati još jedan put, sada je Lasickas, ali Popović je čvršći od jednog i od drugog, točnije Rale, koji je odnio loptu obojici i ponovno vratio u noge momčadi u žuto-zelenim dresovima. Vidjeli ste, vjerujem, ako ste gledali prvi dvoboj, tu zanimljivu kombinaciju, kao da Rijeka igra protiv Istre, te nekako najsličniji dresovi pulskoj momčadi. Rijeka i danas u ovoj svojoj bijeloj kombinaciji, a ono o čemu se najviše pričalo tokom ovoga tjedna je ta umjetna trava na kojem se igra ovaj dvoboj u Tampereu, otprilike 19 stupnjeva je u Finskoj, dakle ugodna, idealna, reklo bi se, atmosfera i vrijeme za utakmicu. Po ovoj slici rekao bi da čak ima i priličan broj ljudi na ovom jednom malom, ali itekako lijepom i modernom zdanju, sa sve 4 tribine, sa dosta ukrašeno staklom i modernom arhitekturom. Dok mi gledamo u usporenu snimku, taj udarac Lasickasa koji je pogodio ipak u prsa Ralea u bloku, nije to bilo igranje rukom kao što je Lasickas tražio, a čak i da je, držao je branić Finaca te ruke na svojim prsima, tako da bi bilo stvarno nepravedno i vrlo strogo da se tu išta dosudi. No, vuče Rijeka već novi napad po lijevoj strani, Devetak ostavlja Jankoviću. Janković ide u pokušaj driblinga, pa lijevom nogom Janković traži prvu stativu, to je odbijeno ispred Adua Džeja. Pavić u zoni udarca, ali ispred sebe ima dva igrača, ostavlja samo Dantašu. Dantaš do Majstorovića koji je došao prema napred. Majstorović ide na udarac iz daljine i evo prvog pokušaja u okvir. Nije to bilo opasno za Krkalića, ali evo u 17. minuti prvi kakav takav pokušaj na ovome dvoboju kojeg vrijedi zapisati. Iz velike udaljenosti je pokušao Majstorović, Krkalić rekao bi onako da zagrije rukavice ako ih treba zagrijati. Sat vremena inače je Tampere ispred Rijeke, tako da je utakmica počela u 19 sati po lokalnom vremenu, ali po ovim kadrovima još ima i sunca na ovim pojedinim dijelovima tribine, tako da stvarno, za razliku od prošloga tjedna kada je bilo 33 stupnja na Rujevici sa puno vlage, znatno bolji uvjeti za igranje nogometa. Nova duga lopta prema naprijed, traži se još jedan put Kanga, blokiran Bjelokošćanin, pa onda i Lasickas koji će što izboriti aut za Rijeku. 18. minuta susreta, dakle Ilves 0, Rijeka 0. Idemo na prvi glazbeni broj pa se vraćamo slikom u Tampere.

Evo nas natrag praćenju utakmice Ilvesa i Rijeke uzvratnog dvoboja trećeg pretkola konferencijske lige 0-0 nakon 21 minute u Tampereu sa tom prednošću Rijeke od 1-0 iz prvoga dvoboja. Pratimo ovaj dvoboj iz našeg studija na Korzu i za sada utakmica koja ne obiluje sa nekim velikim brojem prigoda. Jedini pokušaj kojeg smo zapisali, koji zapravo je bio u okvir gola u 17. minuti, udarac Majstorovića iz velike udaljenosti i Krkalićeva obrana na vratima Ilvesa, dok ovdje sada Rijeka za trenutak s igrače manje, tamo je Lasickas uz izvan terena, neki posjekotina na koljenu koju mu sanira liječnička služba, ali rekao bi ništa što će ga udaljiti. Evo već se vratio Litavac u igru, tako da nije dugo trajala ta premoć brojčana za Ilves, koji u ovoj polovici skoro prvoga poluvremena za sada bez konkretnije prigode prema vratima Todorovića. Oreć, ali lopta koja ide izvan granice igrališta, nije to moglo do Lasickasa. Tamo Suvane traži loptu na ovoj lijevoj strani da izvede, pa će onda ipak to pustiti nekome iza, a to je iza će biti Rale, koji izvodi sve prekide kao lijevi bek. Rekao sam ranije da Speranca nije, inače trener Ilvesa, nije puno toga mijenjao, ali ipak napravio 4 promjene kada se bolje pogleda ovaj sastav domaćina. Neću vam sada govoriti o tim imenima jer je Rijeka već uzela loptu, ide pokušaj Jankovića još jedan put s lijeve strane, ali lijevom nogom opet neprecizno, opet nije vrijedno spomena, daleko od gola, ali u nekoliko navrata već taj visoki pressing na Popovića Rijeka uspijeva dobro raditi. Ovdje baš čak nije ni bilo nekog pressinga, Popović je jednostavno pogriješio u dodavanju, dao prekratku loptu, Janković to pokupio, ali lijevom nogom pucao daleko od gola. Rekao sam, dakle, 4 promjene kod Finaca, novi igrači su Rap, Multala, Suvane i Peterson, ali kažem, nema smisla sad nešto previše širiti tu priču. Opet greška Ilvesa, pogodili jedan drugoga Popović i baš Multala u sredini terena. Može li Rijeka ponovno nešto brže doći pred vrata? Ne može. Lasickas izgubio loptu, ali popravio Pavić, pa onda Oreć i Lasickas na desnoj strani. Već se postavila obrana Ilvesa u opet u svoju čahuru, ali rekao bi da to za Rijeku nije nešto loše da je Rijeka ta koja jasno očekivano ima loptu, koja kontrolira ovaj dvoboj, a vjerujemo kao i u prvom dvoboju da će u nekom trenutku se nešto otvoriti sa tim eventualno još jednim pogotkom bio bi napravljen baš veliki korak prema play-offu. Centaršut Oreća, to će rukama pokupiti Krkalić, koji je imao dovoljno vremena i prostora da tu loptu mirno uhvati jer je bila previsoka za Adua Džeja. Ali sada Krkalić bez rješenja sa visokim pressingom Rijeke, mora to izvesti skroz do Petersona na ovu desnu stranu. Peterson napucao samo Jankovića. Vrlo visoko Rijeka stoji u ovim trenucima kada Ilves pokušava izaći iz svojih 5 metara i vidimo da u tih nekoliko navrata stvara i velike probleme domaćinima, pogotovo Vaisanen u Kumpu, da tu loptu nekako donesu do veznog reda. Sada su uspjeli sa Krkalićem to nekako izvesti, pa se Rijeka pomalo povlači prema centru igrališta i opet je lopta kod stopera Finaca. Finci koji su 9. momčad finskog prvenstva, eto, zvuči možda malo i nevjerojatno, ali istinito je, 3 boda ih dijele do tog topa 6 za gornji dio lige za prvaka. Još nekoliko kola je ostalo u finskom prvenstvu, ali ne stoje baš najbolje u svom domaćem prvenstvu, no pokazali su već u Europi ove sezone da pogotovo na ovom svom terenu mogu biti nezgodni. Doduše, kvaliteta protivnika je bila znatno manja nego ona koju ima Rijeka, ali treba biti jasno oprezan, što se i najavljivalo, odnosno govorilo u najavama od Keka, od igrača, da Rijeku očekuje teška utakmica kao i svaki puta kada gostujete negdje u Europi, bez obzira
tko vam bio protivnik. Mi smo u 26. minuti, ponovno Rijeka krade jednu loptu i dalje 0-0 rezultat u Tampereu. Ispucanu skroz na polovicu Ilvesa do usamljenog Vaisanena koji će tu loptu primiriti, pa onda opet napucati na riječku polovicu, tamo Oreć glavom odnosi u aut, pokušava odmah Suvane to brže izvesti, ali nitko mu baš ne prilazi. Suvane i Rale i vratio se Lasickas, tamo i Puljić stišće. Od svega će biti nastavak napada Ilesa, novi aut, ponovno Suvane, povratna lopta, samo Dantaš u noge je Puljić. Puljić po desnoj strani, pokušava izaći, ali malo se ovdje zaigrao, previše Puljić, izgubio olako loptu i evo sada pokušaja Kange u prostor, ali to ne može proći, samo gol out, 27 minuta, dakle Ilves 0, Rijeka 0, skoro pola sata igre bez ikakvih bitnih prilika, bez ikakvih velikih šansi i udaraca, jedna miran početak ovog uzvrata, Rijeka ima tih ukupnih 1-0, a mi ćemo malo zasvirati.

Evo nas natrag, pola sata igre u uzratu trećeg pretkola konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. 0-0 rezultat, dvoboj pratimo iz studija na Riječkom Korzu. Rijeka ima tu prednost od 1-0 iz prvoga dvoboja i za sada ima taj playoff konferencijske lige, ali ima još ovdje više od sat vremena nogometa. Utakmica koja je onako prilična uspavanka ovih pola sata bez ikakvih prilika s obje strane. Rijeka s jednim udarcem Majstorovića, sada prodor Oreća po desnoj strani. Može li doći neki kvalitan centaršut? Ne može, jer još jedan put blok Ilvesa odradio posao, tako da baš siromašnih pola sata. Rijeka sa kontrolom, sa posjedom. Ilves pa zapravo još nije primirisao kaznenom prostoru Rijeke, ta jedna gužva u onim uvodnim minutama kada je suđeni prekršaj na Todoroviću, tako da je to zapravo jedino, ako možemo nazvati opasnim, što su domaćini napravili u ovom susretu. Sada Oreć radi prekršaj na Suvaneu, daleko je to od gola, no možda dovoljno daleko za Ilves da pokuša još jednim centaršutom, a to će i napraviti, ponovno napuniti kazneni prostor ili tamo rub kaznenog prostora i eventualno na jedini mogući način Rijeci zaprijetiti, barem što smo vidjeli u ovoj utakmici do sada. Popović će biti kao i u prvom dvoboju izvođač svih prekida, ali tu je i Kanga pored njega, da vidimo. Kanga preskočio, Popović ide na centaršut, Todorović opet izlazi i to mirno kupi, ali tamo ponovno Todorović pokupljen nakon što je uhvatio loptu od nekoga od finskih igrača i morat će za trenutak se zaustaviti igra. Tamo je Todorović ostao ležati na travnjaku držeći se za lijevu potkoljenicu. Da vidimo što je tu bilo. Popovićeva lopta koja je bila lak pljen za Todorovića, a onda je tamo zapeo ili se sudario sa Vaisanenom, da, koji je tamo možda mogao izbjeći Todorovića, ali ipak odlučio produžiti nogu i zahvatiti vratara Rijeke, ali evo već međusobno se svi ispozdravljali, izmirili, ako je bilo nekakvih trzavica, a i nije, Todorović na nogama i Rijeka se obranila, ako možemo to tako nazvati, od ovog drugog pokušaja iz prekida koje je Ilves imao u ovome dvoboju u 33. minuti. Novi napad Rijeke, Pavić s loptom i ovoga puta puno prostora, pa onda Dantaš, može li napokon nešto malo brže Rijeka tu loptu prenijeti do zadnje trećine Ilvesa. Janković i devetak na lijevoj strani, pa onda se ide opet do Dantaša. Kruži Rijeka, Dantaš, Barko, Majstorović. Na desnoj strani je već Oreć. Pavić, nema baš rješenja, ali lopta barem ide nešto mrvicu brže. Vasickas, dobra ideja u prostor, no prejaka lopta da bi Oreć sustigao, tako da još jedan goal out. I lopta za Krkalića, ništa ni od ovog riječkog napada. Zanimljivo, na klupi nema ni Vinjata ni Kabadađija koji je napokon ovoga tjedna stigao u Rijeku, iako su obojica putovali sa klubom u Tampere. Sada tamo devetak, jedna malo kraća lopta, točnije Majstorović prema vrataru, ali Todorović sve to na vrijeme stigao u svojih 16 metara. Nisu putovali, odnosno putovali su sa ekipom, ali nema ih na klupi. Vinjato jučer i po slikama bio viđen da je na treningu, ali eto, Kek odlučio očito da za Kabadađija možda još ima smisla s obzirom da je tek došao. Eto, za Vinjata očito ili novi problemi sa nekom ozljedom, ili je Kek procijenio da mu nije potreban, što mislim da ipak nije slučaj, vjerojatno ono prvo, ali to ne možemo znati. Od tuda Skorza, ima tu na klupi jasno nekih opcija, ali o njima nećemo u ovom dijelu dvoboja. Još je puno prerano za to, 35. minuta i dalje 0-0, ali Rijeka ima tu kontrolu, ima tu prednost i loptu u posjedu, tražeći taj, vjerujem, jedini, jedan pogodak koji bi vjerojatno ubio ovu utakmicu pod navodnicima, odnosno ovaj dvomeč. Lasickas za Majstorovića, pa onda ponovno Barko, vidi više prostora za Poljića, Puljić opet za Majstorovića, pa onda Dantaš sjajno za Aduadžeja, Aduadžeja u kaznenom prostoru,
centar šut koji ne može naći nikoga, no odbit će se do Barka. Barko za Jankovića, Janković petom prema devetku, devetak možda u zaleđu, ali nije ni važno jer njegov centar šut je neupotrebljiv, samo lopta u rukama Krkalića. I još jedan put, koliko god Rijeka pokušava po tim krilnim pozicijama naći te prostore za centar šuteve, oni su toliko neupotrebljivi i od devetka i od Oreća da zapravo nitko u kaznenom prostoru ni ne može dobiti priliku da nešto s njima napravi. Novi napad Ilvesa, ako to tako možemo nazvati, odnosno lopta u njihovom posjedu, na njihovom dijelu terena u 36. minuti susreta. Opet preskakanje igre između linija, to će Majstorović onako pomalo panično zatvoriti, ali odbiti u aut. Kanga odmah to brzo izvesti do Ralea, Rale za Suvonea, no Pavić na mjestu odnosi loptu, Lasickas prema naprijed, ali tu nema nikoga, samo stoperi Ilvesa, dakle na ulasku u 37. minutu i dalje smo na Ilves 0, Rijeka 0, ukupnih 1-0 za Rijeku, vraćamo se glasbi.

na Korzu, otkuda pratimo uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. U 42. minuti 0-0 i dalje rezultat u Tampereu, nakon što Rijeka ima tih 1-0 iz prvog dvoboja. Poluvrijeme za sada koje je teško da se može prepričati koliko je nesadržajno. Malo prije napokon nešto malo živosti, Jankovićev centar šut s lijeve strane i devetak pokušaj glavom koji je otišao daleko od okvira gola. Prije toga u 17. minuti jedan Majstorović je udarac koji je Krkalić lako ukrotio, sve ostalo uglavnom za zaborav. Domaćini potpuno nemoćni, potpuno bezopasni, što je dobra stvar, ali Rijeka s druge strane prilično jalova u tom silnom posjedu kojeg ima u ovom prvom poluvremenu. Novi prekršaj na centru igrališta na Duađeju kojeg je svirao kosovski sudac Genc Nuza i Rijeka sa novim građenjem napada iz svoje zadnje linije. Puljić, Dantaš, devetak opet na lijevoj strani, pa onda Janković u pokušaju prodora, ali ovoga puta pročitana, uzeta mu lopta koja je vraćena Krkaliću. On će ići ovoga puta na ispucavanje jer je već Aduađej mu trčao u lice. Puljić primirio loptu, Puljić za Pavića. Pavić prema lijevoj strani, tamo je Dantaš, Dantaš dupli pas Jankovićev, pa onda devetak, opet Janković, devetak, svi igrači Ilvesa u svojih 16 metara, centar šut devetka, ne baš najsigurnija reakcija. Tamo Vajsanena, odbiće se do Oreća na desnoj strani. Oreć unatrag prema Paviću, Pavić za Barka, pa onda Barko ponovno na lijevu stranu, tamo je Janković. Ovo je jednoj međuzoni za udarati centaršut, Puljić prilično nevidljiv u toj poziciji iza napadača, ali nije Aduađej, ruku na srce, baš nije nešto previše bio s loptom. Još jedan put devetak, Dantaš pokušava biti aktivan u tom veznom redu, biti malo na lijevo, malo na desnoj strani, pomoći da Rijeka nekako uspije probiti ovaj silni blok Finaca. Rekao bi da čak ovo jači bunker Ilvesa nego koji je bio na Rujevici, tamo su nekoliko navrata čak mogli i znali izaći nešto brže, danas očito se odlučili za još niži blok i očito čuvanje ovih 0-0 do kraja dvoboja, pa onda pokušati možda u samom smiraju susreta Rijeku iznenaditi, ne znam je li to plan Speranca, ali tako djeluje, barem ovo prvo poluvrijeme. Sve ovo pričam dok Rijeka kruži s lijeve na desnu stranu, pa onda pokušaj duplog pasa koji završava u autu jer nisu se sinkronizirali Aduađej i Lasickas. Mi smo skoro na ulasku u 45. minutu, 0-0 u prvom poluvremenu, pa rekao bi da čak nije bilo potrebe, da neće biti potrebe ni za nekakvim produljenjem ovog prvoga dijela, ali da vidimo, uskoro ćemo i to saznati. Majstorović još jedan put glavom, pa tamo Janković to prima, Puljić ostavlja, Puljić za Pavića, Pavić otvara puno prostora na lijevu stranu za devetka, devetak Janković, još jedan put njihova kombinacija. Janković ima stalno čovjeka koji je blizu njemu, jasno ne želi Ilves dozvoliti da Janković puca iz ovih pozicija, što je pokazao u prvome dvoboju da može biti itekako neugodan i opasan. Oreć traži da mu netko priđe, nije se baš usrećio, pa onda Pavić šalje prema lijevoj strani, a tamo baš nema nikoga, točnije lopta poslana iza leđa devetku i svakoga trenutka vjerujem da će i završiti ovo prvo poluvrijeme. Tamo Speranca se malo drži za glavu, djeluje da baš nije zadovoljan onime što je vidio od svoje momčadi u prvom poluvremenu, ali nikek vjerujem neće biti prezadovoljan ovoga trenutka. Dakle, sviran kraj prvoga poluvremena od kosovskog sudca, Ilves 0, Rijeka 0, mogli bi komotno reći ništa u ovom prvom poluvremenu. Rijeka sa dvije kakve takve prilike koje su bile dovoljne da nešto zapišemo, Ilves potpuno bezopasan, a Rijeka još jedno poluvrijeme udaljena od plasmana u play-offu konferencijske lige jer ima tu prednost u ukupnom srazu od 1-0, no morat će to biti znatno bolje u nastavku susreta nakon prvoga dijela. Ilves 0, Rijeka 0.

0: objavljena najnovija analiza razina vječnih kemikalija kod Gospića ne predstavlja zdravstveni rizik. Dan obilježile konferencije za medije, lijeva oporba optužuje vladu zbog ekološke mafije. Nakon što je dvoje Portugalaca spašeno, pronađeno tijelo jednog nestalog, traje potraga za četvrtim. Traga se na moru, poknu i iz zraka. Tisuće turista zarobljene na Siciliji, Etna od petka izbacuje velike količine pepela i vrućeg kamenja. Sjajne vijesti iz hrvatskih voćnjaka, predviđa se izvrstan prinos jabuka, mogli bismo dosegnuti samodostatnost.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Radio Rijeka.
1: Evo, uključujemo se u drugo poluvrijeme utakmice Ilves Rijeka i odmah fenomenalnu šansu su imali domaćini. 0-0 je rezultat, Hitonen na 3-4 metra pred vratima udarac, Oreć se požrtvovno bacio i odbio u prvi korner na ovome dvoboju, ali uvjerljivo najveće uzbuđenje koje smo vidjeli u ovome susretu pripao je Fincima. Rijeka se obranila, fenomenalna reakcija Oreća, već sam skoro loptu vidio u mreži, tamo su uz Oreća išli i Todorović i Majstorović u blok na crti, ali Oreć je bio najbrži i blokirao taj udarac Hitonena, ostavio ovih 0-0 u Tampereu, ukupnih 1-0 za Rijeku u trećoj minuti ovog nastavka. U 48. minuti definitivno najveće uzbuđenje nakon jednog vrlo nesadržajnog i pomalo dosadnog prvog poluvremena, gdje je nekako Ilves igrao i jači i veći bunker nego u onoj prvoj utakmici na Rujevici, ali evo odmah pokazuju zube u nastavku i Rijeka će morati biti jako oprezna, prvenstveno težiti, ipak tražiti taj pogodak u ovome dvoboju, jer vidjeli smo da u ovim nekim situacijama, kao što malo prije su uspjeli Finci jednu dugu loptu oplemeniti centaršutom, Hitonen ostao sam u 5 metara i Oreć fenomenalno to blokirao, odbio u korner i spasio čisti pogodak, da se ne lažemo. Ako Rijeka prođe dalje, što naravno svi dalje vjerujemo, Oreć će biti podcrtan kao jedan od najzaslužnijih s obzirom na ovu fenomenalnu obrambenu reakciju. Nije bilo promjena ni kod jednih ni kod drugih na poluvremenu, dakle s istih 11 kreće i Ilves, kreće i Rijeka, pa da vidimo hoćemo li gledati nešto uzbudljiviji nastavak susreta. Za sada Rijeka vrlo skromna, pomalo izgubljena u ovom terenu umjetne trave u Tampereu, gdje ne mogu nikako povezati ni linije, ni stvoriti nekakav višak, neku vrijednost više, a sada je dojam da u nastavku i Finci pokazuju zube, jednostavno nemaju više što čekati, imaju zaostatak i sada su ponovno opasni po desnoj strani, ovoga puta devetak u bloku, bit će out za Ralea koji stvara te probleme. Novi centaršut prema riječkom kaznenom prostoru, to Majstorović čisti, pa onda Puljić prema Duadžeju. Janković ima malo više prostora, ali je potpuno usamljen. Janković ovdje povučen, nema prekršaja, igra se dalje i ne može Rijeka ni stvoriti taj višak u kontri, a to je ono što bi moglo biti razlog zbog kojeg Rijeka bi trebala biti nešto uzbudljivija u ovom drugom poluvremenu, je taj da će biti više prostora kako vrijeme bude odmicalo, kako Ilves htio ne htio se morao otvarati malo. Sada je samo pitanje hoće li Rijeka znati i moći to iskoristiti. Pavić ovdje sjajno kroz trojicu prošao u sredini terena, još uvijek s loptom, Pavić iza leđa Jankoviću, ali lopta stigla do Jankovića na lijevu stranu, stiže odmah i devetak, ali opet Rijeka mora stati na loptu, nema više prostora prema naprijed da se povuče nešto brže. Oreć na desnoj strani, već točnije Lasickas, sada Oreć dobio loptu u prostor, Oreć samo Krkaliću u ruke, ali opet je to bila kao i u prvom poluvremenu jedna takva ista lopta Lasickasa koja je praktički neuhvatljiva za Oreća, a ovo je Oreć zadržao u granicama igrališta, ali samo dovoljno da je Krkalić ustupi u noge. Ilves pokreće svoj novi napad, Ilves koji do 48. minute i te šanse Hitonena nije došao zapravo u 16 metara Rijeke, imali su neka dva prekida gdje su stvorili, pokušali stvoriti gužvu, ali nisu bili opasni, a pome u ovom drugom poluvremenu otvorili su nastavak sa jednom fenomenalnom šansom, apsolutno najboljom prilikom na cijelom susretu i zahvaljujući bloku Oreća ostalo je i dalje 0-0 ovdje u Tampereu. Pokušaj nove i duge lopte prema naprijed, nekako je to Rijeka očistila, traži se Adua Jay, no ponovno je on okružen dvojicom, trojicom, sada je napravio i prekršaj u napadu na Vaisanenu i u drugom poluvremenu Ilves preuzeo posjed. Ilves koji je bio vrlo nedorečen u prvom poluvremenu, sada u nastavku i sa loptom u nogama od kada je krenulo utakmica ponovno i sve nekako okomitiji i opasniji prema riječkim vratima. Nova duga lopta prema vrhu 16 metara, to je sada prošlo svih, stiglo do Kange. Kanga, centar šut, devetak će to odbiti glavom, bit će out za Ilves koji je brzo izveden, znatno brže i reakcije kod finske momčadi u odnosu na prvi dio, očito je Speranca imao što za reći svojim igračima jer djeluju puno nekako aktivnije, puno brže u ovom drugom poluvremenu. Barko i Savonen, to je prošlo, ali sviram prekršaj Barka. Da, sviram prekršaj Barka, bit će slobodan udarac za Ilves, skraćeni korner sa desne strane, tamo je tko bio od Finaca, čini se Mutala, da, koji je Multala, koji je završio na travnjaku, bune se i Dantaš i Majstorović, zašto ovdje sutkinja nije pokazala i na kraju što zaleđe pokazano, ipak ništa od prekršaja. Pomoćnica ovdje na ovoj strani pokazala zaleđe na kraju, tako da neće biti ništa od prekršaja za finsku momčad. Ovdje čini se da je korak ili dva bio ispred Barka Multonen, ne znam gdje je ovdje bio i prekršaj, ali dobro, u svakom slučaju lopta je za Rijeku, što je dobra vijest, jer ovih prvih 10 minuta nastavka Rijeka se traži i ne djeluje baš najsigurnije ovdje u Tampereu. Finci sve opasniji, ponovno brzo izgubljena lopta Rijeke i opet po lijevoj strani vuče domaća momčad, to je gurnuto u 5 metara, ali samo u ruke Todoroviću, bez problema to Todorović hvata i pokušava brže razigrati nešto od svojih suigrača, ali sada Ilves ide sa visokim presingom i Rijeka za sada prilično nemoćna u ovom drugom poluvremenu, a greška se gomilaju. Sada je Adua Jay ponovno nakon par sekundi samo izgubio posjed i Ilves još jednom kreće u svoj novi napad. Mi smo u 55. minuti i dalje, dakle, Ilves 0, Rijeka 0, Rijeka ukupnih ima 1-0, ali u ovom drugom poluvremenu za sada nema baš nešto dobrih vijesti za Rijeku, jer Finci djeluju puno bolje na ulasku u nastavak. Jedina dobra stvar je što je i dalje tih 0-0, idemo malo zasvirati.

0: Ja?
1: Na ritlih.
2: A evo nas natrag u naš riječki studio na Korzu, otkuda pratimo uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. Blizu 60. minute. Rezultat i dalje 0-0 s ukupnih 1-0 tom prednošću koju je Rijeka došla s Rujevice. U međuvremenu prva promjena kod domaće momčadi. Iz igre je izašao Suvanea Baranov, njega zamijenio prema naprijed. Vidjet ćemo gdje će se točno Baranov postaviti. Kod Keka još nema reakcija s klupe, barem nismo vidjeli nikoga na zagrijavanju u ovom kadru kojeg imamo. Devetak, pokušaj centar šuta, to se odbilo u kut terena, ali stići će Finci da to ne ode u korner, pa Pavić samo pokupio tu loptu. Devetak, ponovno to sporo ide kod Rijeke, puno, puno presporo. Dantaš za Majstorovića. Ilves se vratio sada u svoj blok, ponovno Dantaš, pa onda Pavić, još jednom Dantaš, Barko prema Jankoviću. Janković za devetka, devetak, devetak, centar šut, Aduadžej, povratna lopta, tamo se Oreć izborio za posjed, pa ostavio Lasickasu, Lasicka, centar šut, evo udarca i Krkalić brani, evo napokon nekakve šanse za Rijeku, Puljić je bio na drugoj stativi, Krkalić obranio, a Vajsanen onda izbio u korner, Lasickas centrirao na drugu vratnicu, a tamo Puljić najviši u skoku, gađa prvi kut, Krkalić obranio, a onda ipak Kumpu, a ne Vajsanen, odbio to u prvi korner za Rijeku na ovome doboju. I napokon nešto malo života kod Rijeke, evo novog centaršuta, Barko u 5 metara, očišćeno. Oreć u pokušaju da uzme loptu i uspio je. Ostavljeno Paviću, pa onda opet Oreć, Majstorović ide unazad do Barka, Barko za Dantaša, Dantaš prema devetku na lijevu stranu, devetak ostavlja Jankoviću, Janković pokušaj driblinga, ali ne može proći i onda Janković griješi, daje loptu Kangi u noge. Sada to Popović zadržava, Puljić ovdje trči za igračima Ilvesa i prisiljava ih na pogrešku. Majstorović izašao visoko, ali opet nema kome. Oreć traži, Oreć da mu netko priđe, pa će još jedan put lopta unazad. Zamjena strana prema devetku. Devetak neće dalje od Barka. Napokon smo vidjeli nešto od Rijeke u ovom drugom poluvremenu. Taj udarac u 60. minuti Puljića i obranu Krkalića. Najbolja apsolutno šansa pripala je Ilvesu u 48. kada je Hitonen bio na 3 metra od gola, Oreć na crti blokirao i spasio pogodak. Pavić i Dantaš u srcu riječkog sastava, pa onda ponovno devetak, sada minute gdje Rijeka je opet ta koja kruži s loptom, ali bez rješenja, bez ideje kako probiti ovaj blok finske momčadi. Dantaš, devetak, jednostavno smo premalo vidjeli onih akcija gdje bi netko jedan na jedan nešto napravio, napravio neki višak. Dosta je tu onako kočnice, rekao bi. Majstorović prema desnoj strani, još jedan put Lasickas, zadržao loptu pa dao do Pavića, Pavić za Dantaša, Dantaš u zoni udarca pogodio ponovno blok, Oreću se odbilo na desnu stranu, Oreć pokušaj driblinga, ali to je zaustavljeno i upravo sam o tome govorio, baš nitko od igrača Rijeke, nijedan dribling mu ne može proći, nijedan taj višak koji bi onda naravno otvorio nešto malo više prostora. Puljić se izvukao ponovno na lijevu stranu, Puljić za Jankovića, Janković ostavljeno devetku, devetak prema Jankoviću, Janković Dantaš, pa onda devetak, sa devetak griješi, povratna lopta i povući će prema naprijed Ilves, tamo Hitonen prvi došao do lopte, uzeo loptu Barku, Hitonen u kaznenom prostoru, Hitonen na drugu stativu i evo pogotka. Evo pogotka, Ilves vodi 1-0, uspio je Ilves napraviti kontru Rijeci u ovoj utakmici i Baranov pogađa u 64. minuti nakon još jedne neshvatljive pogreške Barka kao i protiv Rudeša. Ovdje je puno skuplja jer je Hitonen, koji nije najbrži čovjek, prošao Barka, dao na drugu stativu, a tamo se od Ilvesa sa zapravo dva igrača, tri igrača na sedam u polovici Rijeke i Rijeka prima pogodak. To mislim da dovoljno opisuje kako se Rijeka branila u ovoj situaciji. Nitko, baš nitko nije pratio Baranova i evo pogotka, evo ukupnog izjednačenja, evo onoga što je djelovalo od početka drugog poluvremena da ovdje Ilves je opasniji, da Ilves ide po pogodak, a Rijeka igra nešto što ne znam da li se može nazvati nogometom. Baranov, aduc klupe, u 65. minuti dovodi finsku momčad u prednost od 1-0, ukupnih 1-1, i možda je sad to znak za buđenje, možda i nije, vidjet ćemo kakva je i reakcija sa klupe, jer ovako će teško moći, jednostavno nitko od igrača Rijeke na terenu ne može raditi razliku i ako je Fruk spreman za barem 20 minuta, mislim da će morati u igru da se pokuša ovdje izbjeći produžetke. Barko s loptom, Barko prema Puljiću, pa onda ponovno Barko za desnu stranu, Oreć u pokušaju prodora, Oreć, Adua Džeji, pa Dantaš prema devetku, devetak to neće moći uloviti, još jedna pogreška, još jedno krivo dodavanje kod igrača Rijeke i na polovici ovog drugog poluvremena pogodkom Baranova od prije 2 minute Ilves protiv Rijeke vodi 1-0, ukupnih 1-1, vraćamo se glazbi.

Opet smo u Riječkom studiju na Korzu gdje pratimo uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. U 70. minuti Ilves ima 1-0 pogotkom Baranova. Evo sada šanse za Rijeku, evo gola, evo pogotka nakon Krkalićeve prve pogreške, rekao bi, ove dvije utakmice. Lasickas je ponovno strijelac, jedan udarac iz velike udaljenosti koji je uputio devetak, a onda Krkalić odbio to vrlo, vrlo tvrdo, natrčao Lasickas, pogodio iznad grede, vratio ovdje 1-1 rezultat u Tampereu, ukupnih 2-1 za Rijeku i ni iz čega Rijeka stiže do izjednačenja, ali Lasickas je ovo sjajno, sjajno odradio. Evo njegovog drugog pogotka već ove sezone. Krkalić, pa dobro, ipak teško mu se može zamjeriti, to je bio dobar udarac devetka, Krkalić je to odbio. Pitanje je li to uopće išlo u okvir, to je sada manje važno, a onda s desne strane iz kosa Lasickas pod gredu za 1-1 nakon što je prije 5 minuta preko Baranova Ilves došao u prednost čime je poravnao rezultat u ovome dvoboju, a Lasickas evo za nagradu ide izvan igre uz čestitke Keka. Gojak će umjesto njega u ovih završnih 20-ak minuta, ali olakšanje apsolutno s ovim pogotkom, jer ovaj nastavak je djelovao onako vrlo nesigurno za Rijeku, gdje nije bilo nekakve ideje, gdje je Ilves pokazao da može biti neugodan. U ostalom, Rijeka je primila gol iz kontre nakon velike pogreške Barka, 3-7, što mislim da je nedopustivo, ali Lasickas popravlja situaciju s ovim svojim pogotkom. Sada ovdje Janković dobio jedan udarac u lice, bit će prekršaj i svojim prvim pogotkom za Rijeku u Europi, drugim ukupno, jer je prvi zabio Rudeš u prvenstvu. Jako, jako važan, novi važan pogodak Lasickasa u ovoj ranoj fazi sezone i malo se lakše diše. Rijeka opet ima prednost u Tampereu, no treba ovdje pokušati sa još jednim pogotkom riješiti sve prije neke neizvjesne završnice. Sigurno da sada i Finci malo u šoku nakon što su poletili s tim vodećim pogotkom. Dantaš traži Aduadžeja, tamo neće moći biti prostora za engleskog napadača, samo lopta u rukama Krkalića u 73. minuti, dakle u 65. Baranov za 1-0, u 70. poravnao je rezultat, barem u ovoj utakmici na početak, Lasickas, ali ukupno doveo Rijeku ponovno u prednost od 2-1. Oreć čisti za trenutak loptu, pa onda Sacko, jedan novi igrač koji je ušao s klupe po lijevoj strani, trka tamo Gojaka i Kange, nova lopta prema kaznenom prostoru, tamo Majstorović pogođen u rame, odmah kosovski sudac pokazuje da nema govora o igranju rukom, ali ponovno Ilves s loptom, ovoga puta dobrodošla njihova pogreška, ravno Todoroviću u ruke, koji nema baš slobodnog igrača, ovdje se malo mu Hitone ne smeta, ali uspio je nekako to Todorović dobaciti do Majstorovića, no u međuvremenu je Rijeka već izgubila loptu. Gojak će isto naravno stati na to mjesto gdje je igrao Lasickas, neće to biti nikakve promjene po tom pitanju, a očito s obzirom da Fruka Kek i dalje drži na klupi, ta gležanj čini se da je ipak dovoljno nastradao da Fruk ne može igrati, što je naravno veliki hendikep, ali rekli smo već, mora se Rijeka nekako pomalo učiti igrati bez Fruka, pogotovo ovakve utakmice, ali evo vidimo da Lasickas sve efikasniji na tom krilnom mjestu. Oreć zagradio jedan duel, nije dobio prekršaj, samo aut za finsku momčad. Kanga u pokušaju prodora po lijevoj strani, još uvijek Kanga, novi centar šut i bit će korner za finsku momčad, drugi njihov u ovom susretu na ulasku u 75. minutu ovoga dvoboja. Kanga ga je izborio jednim solo prodorom po lijevoj strani, ali blokirao je to Pavić, odnosno Oreć, u korner
kojeg će jasno izvesti Popović sa, kao i svaki prekid do sada, da vidimo gdje će se odlučiti s ovim centaršutom iz kornera. Prva, druga vratnica ide nekako u sredini, tamo je Hitonen skakao, pa onda još uvijek gužva u kaznenom prostoru, pokušaj Popovića tamo, Todorović brani, velika gužva u 5 metara, još uvijek traje i sada će to Dantaš očistiti sa velikim slavljem što je ovu loptu očistio, ali Tiago moj, Rijeka slavi kao da igra ovdje protiv, da ne uvjerdim, Ilves, eto, Mitilanda, ako bude igrala s njim u budućem kolu, a ne protiv devete ekipe finskog prvenstva, slavi se ovdje očišćena gužva u 5 metara, ali dobro. U Europi je svaka utakmica teška, ajmo ići s tim. U svakom slučaju, dobra obrana Todorovića kod tog pokušaja Popovića i onda Dantašovo raščišćavanje situacije, no opet napad Ilvesa po lijevoj strani, ovaj udarac ili centaršut će samo doći do devetka, devetak, dobro se riješio dva igrača dodavanjem, dao do Jankovića. Što radi Janković ovdje? Nejasna odluka, izgubio loptu, imao je puno prostora, on zavrnuo to u sredinu sa jednim dugačkim korakom i izgubio loptu, možda kandidat za izlazak iz igre, s obzirom da danas niko baš nema neku bajnu utakmicu kao ni cijela momčad, ali puno pogrešaka i puno nesigurnosti kod Rijeke u ovom drugom poluvremenu. Pavić za devetka ostavio, devetak sada ide na daleko ispucavanje, ali Adua Jay je potpuno usamljen prema naprijed, opet Kanga u zoni udarca, tamo dva igrača Rijeke u bloku, nema prekršaja. Pavić prema Gojaku, Gojak ne baš najbolja anticipacija ove lopte i samo aut za Ilves. Nastavak vrlo nesigurnog poluvremena i mislim da će Rijeka morati biti presretna i možda i možemo podržati ovo slavlje Dantaša kod ove malo prije očišćene lopte ako završi ovo sa 1-1, jer ovaj drugi dio utakmice je ponudio puno, puno upitnika oko ove momčadi. Puljić s loptom, Puljić natrag za Pavića, pa onda Majstorović i Barko na ulasku u 78. minutu ovoga dvoboja. Ilves Rijeka 1-1, ukupno Rijeka ima tih 2-1 i ako je moguće, bilo bi dobro što mirnije privesti ovu utakmicu kraju, iako vidjet ćemo što nam donosi sama završnica. Biće aut za Rijeku nakon što je ispred Adua Jaya očistila finska obrana. U toj opasnosti zadnju koju je imalo Ilves, to je udarac tog Popovića i obrana Todorovića. Sada ponovno Ilves na rubu 16 metara, traže prekršaj domaćini, ali kosovski sudac pokazuje da se igra dalje. Biće aut za Rijeku u ovoj situaciji. Sad nam je malo teže i pratiti preko ekrana jer neke stvari sudac, odnosno režiser, nam i ne pokaže s obzirom na dosta ovih usporenih snimki. Ovdje je bilo malo povlačenja od strane devetka, ali Nuza pokazao odmah da se igra dalje. Todorović sa ispucavanjem prema Adua Jayu koji je napokon to uspio primiriti, pa onda nova greška Rijeke, prejaka lopta za Gojaka koji to ne može uhvatiti. To je priča pogotovo u drugog poluvremena, puno, puno pogrešaka kod Rijeke. Puljić za Jankovića, Janković ušao u veliku gužu, izgubio loptu. Ponovno Finci s posjedom preko lijeve strane i taj Sacko i Baranov su dosta donijeli u igri prema naprijed za Ilves. Nekako su se preko te lijeve strane orijentirali u drugom poluvremenu Finci i nekako tu najviše stvaraju problema Rijeci. Vaisanen u zadnjoj liniji sa Kumpuom, Rijeka sada sa svim igračima iza lopte, očito će se ići u branjenje ovih 1-1 u samu završnicu i s obzirom na viđeno to nije loša odluka, jer ovo, rekao bi, trebaš samo što prije završiti, pokušati iskontrolirati koliko je moguće i s ovih
1-1 završiti priču. Novi napad Finaca po lijevoj strani, tamo može biti opet nezgodno jer Kanga još jednom traži loptu, a sve ide baš preko te strane, da stiže iz pozadine i Kumpu, pa onda na desnu stranu novi centar šut, opasan skok tamo na 5 metara, ali Majstorović je očistio Puljić. Puljić prema Aduađeju, no Vajsanen još jednom prvi na lopti. Ne može Aduađej baš ništa u ovome dvoboju. Ponovno Ilves, ali sada nema baš protoka lopte prema naprijed. Uglavnom se preskače igra, traži se Hitonen. Hitonen u kaznenom prostoru i tamo je izborio novi korner Hitonen. To je ono zapravo što i želi finska momčad u 81. minuti. Prekid, gužvu, Barko i Hitonen su bili. Barko zadnji dirao tom loptom. I Barko koji danas opet imao problema, velike pogreške. Njegova zapravo velika pogreška dovela do pogotka. A sada silne promjene. Riski će u igru, Kulibali će u igru i Bamba će u igru kod domaće momčadi. Silne promjene. A dok se drade te promjene možemo možda zasvirati. Mi smo u 81. minuti ovoga dvoboja. Ilves, Rijeka, 1-1 završni glazbeni broj, pa se vraćamo na završetak.

Evo nas natrag u naš riječki studio na Korzu gdje pratimo uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige između Ilvesa i Rijeke. Rezultat je 1-1 u 85. minuti. Rijeka ima ukupnih 2-1, a Ilves priliku opet isprekida s desne strane, skraćeni korner, nova gužva ispred Todorovića koji ima sve više posla kako ova utakmica odmiče, jer Finci su dali sve u napad, a Rijeka se skoro pa grčevito brani sada zadnjih 15-20 minuta. Opet centar šut, opet opasnost i tamo je Todorović očistio, što je pokazao kosovski sudac, tamo prekršaj u napad.

u igri u ovom susretu, potpuno sam ostavljen tamo Sacko i uspio je to na crti nekako očistiti Todorović, spasiti rukom da lopta ne uđe u mrežu. Naravno da sada VAR će to još provjeravati, ali mislim da se nema što provjeravati da je lopta ostala izvan gola i to je sada i potvrđeno. Opet Todorović sa već trećom dobrom obranom u zadnjih 15 minuta, malo prije udarac glavom Multale nakon kornera, prije toga i pokušaj Popović, onaj iz kornera koji je Todorović obranio, ali ova udarac Sacka rekao bi da je najvrijedniji pokušaj tamo da prođe po desnoj strani, koji je to bio Bamba, devetak, prvi žuti karton nekog igrača na ovome dvoboju i Rijeka jako teško preživljava sada u ovoj završnici protiv finskog Ilvesa, nešto što nismo očekivali, nismo se nadali da ćemo gledati, ali tako je kako je. 87. minuta i dalje 1-1, Rijeka i dalje ima playoff konferencijske lige, ali ovdje još ima zaobraniti ovih 3 minute regularnog dijela i nadoknadu, ponovno gužva u riječkom kazanom prostoru, Oreć čisti pa novi skokovi tamo, Pavić pokušava odnijeti loptu, za trenutak je to i napravio. Međuvremeno je Čubelić zamijenio Puljića, ali dalje lopta ovdje na rubu 16 metara Rijeke, odbijena unatrag, pa onda Sacko otvara lijevu stranu, tamo je puno sada prostora, ide novi centar šut. Može li Rijeka povući neku kontrolu, ali prvo treba doći do lopte. Trenutno je to baš grčevito branjenje. Dantaš očistio, odnosno odbio u aut, pokušavaju to brzo izvesti. Gosti tamo, Rale će ipak pustiti tu loptu, odnosno njemu je puštena lopta, sada će ići čak i onaj dugi aut u kazneni prostor, sve će pokušati ovdje Finci da ponovno dođu u prednost, što bi im donijelo produžetke. Dugi ubačaj rukom, opet u 5 metara, Majstorović očistio, ali lopta ostaje i dalje ovdje, pa onda sada Majstorović i nogom do Sacka. Sacko ponovno na lijevu stranu, tamo su Rale i Maltunen, odnosno Maltula, ali opet lopta ne može otići izvan 20 metara, novi centar šut i opet gužva u kazanom prostoru i sada će stići na svu sreću lopta u krilo Todoroviću na ulasku u 89. minutu. Ilves 1, Rijeka 1, Ilves poveo golom Baranova u 65. Lasicka se izjednačio u 70. i opet Rijeci vratio plasman u taj playoff. Čekamo s nestrpljenjem da vidimo i nadoknadu koliko će biti još u ovom drugom poluvremenu. Evo napokon Rijeke nakon dugo vremena s loptom na polovici Ilvesa. Pokušaj iz daljine, ali ne znam kako bi vam ovo opisao. Tamo i Kek se ljuti zašto je opet ovdje, čini mi se, Pavić išao lijevom nogom ovo pucati, pa to je otišlo jedno 15 metara od gola. Nepotrebno, ali dobro. Krkalić ispucavanje, devetak dobio zračni duel, pa onda nova greška igrača Rijeke, ovoga puta Čubelića, popravit će Majstorović. Janković sada ima prostora po lijevoj strani. Janković ostavlja Dantašu. Dantaš i Gojak promašuje cijelu loptu. Evo, to su one situacije o kojima zapravo se priča već mjesec dana, ta realizacija Rijeke koja je, pa, prilično loša, da ne kažem katastrofalna, s obzirom na volumen udaraca, ali i ove situacije gdje zapravo je Gojak potpuno sam na drugoj stativi i cijelu loptu promaši, ona ode preko noge, debelo u goal out. A Duađe je završio svoj nastup, Jurić će dobiti završnih nekoliko minuta da pokuša on biti taj koji će leđima nekako zadržati loptu i, a sada možemo reći, uzeti nešto vremena, jer ovdje je sada najvažnije da ovo što prije završi, da završi svojih 1-1. A Duađe, kao i cijela momčad, se uklopio u jedno prilično sivilo danas u Tampereu, a Jurić dobio te minute na kapaljku koje skuplja dolaskom Keka. Nova duga lopta prema napred od Ilvesa, jasno, Finci nemaju sada više što ni čekati. 3 minute još samo nadoknade.
to je, rekao bi, dobra vijest da će se

biti samo minimalno 3 minute još u Tampereu. Može li to Rijeka izdržati i bez produžetaka zaključiti ovu utakmicu ili možda riješiti pogotkom? Evo Jankovića, Janković tamo se baca u 16 metara, valjda očekujući da će mu netko nešto svirati, ali dobro, nije ništa dobio, mogao je samo dobiti žuti karton. Dok Ilves pokreće novi napad, blokirano od Oreća, sada su potpuno razbijene linije kod finske momčadi, jako malo igrača se i vraća u pozadinu, ostaju naprijed, dok Dantaš ovdje uz rub terena pokušava zadržati što duže loptu i potrošiti što više vremena, jer prva od ove minimalno 3 minute je prošla. Majstorović sa dugim centaršutom prema naprijed, pa onda Pavić još jednom u sredini terena, ima još kek zamjena, možda bi bilo dobro ih iskoristiti. Gojak, potpuno je sam Jurić ide u desni kut, pa puca u blok i ako ništa, izborio je korner koji je u ovom trenutku itekako vrijedna stvar za Rijeku, jer će proći još nešto nadoknade, minuta i pol od tih minimalno 3 je prošlo, to će biti tek drugi korner za Rijeku, vjerojatno se neće ni ići na ubacivanje, već pokušavanje zadržavanja te lopte u kutu terena, zato tamo idu i Dantaš i Janković, a i Jurić, dok je skoro Rijeka potrošila 30 sekundi za ovaj korner koji nije još ni izveden. Sacko pokušava što prije tamo prići, Jurić će loptu graditi, izboriti aut, nastaviti ovaj riječki napad. Mi smo u zadnjoj minuti od tih minimalno 3 koliko je dodano i dalje 1-1. Jurić opet u borbi u kutu terena, je li izborio korner? Je, bravo za Jurića koji sada u ove dvije minute je uspio izboriti dva kornera out, sve ono što itekako koristi Rijeci u ovim trenucima da protekne što više vremena. Dantaš i Jurić ponovno u kutu, sada će to Jurić dobiti još jednom loptu, pa onda izboriti novi aut za Rijeku. Otprilike 15 sekundi je ostalo do kraja, nova lopta kod Jurića, još jedan put Jurić u kutu igrališta i sada ovoga puta nije uspio da se od nekog drugog odbije lopta, već se od njega odbila u gol aut. Krkalić pokušava to što prije izvesti, lopta gurnuta prema naprijed i gotovo je, svira kraj. Kosovski sudac Nuza, Rijeka je preživjela u ovom uzvratu u Tampereu, 1-1 rezultat protiv Ilvesa, ukupnih 2-1 i Rijeka je izborila plasman u play-off konferencijske lige, ali bilo je itekako teško nakon tih 1-0 u prvom susretu. Ilves u 65. preko Baranova poveo sa 1-0, izjednačio taj ukupni rezultat, a onda 5 minuta kasnije devetak udarac Krkalić odbio, Lasickas pokupio odbijanac, pogodio pod rašlje i postavio konačnih 1-1 u ovome dvoboju, ukupnih 2-1, dakle Rijeka putuje u play-off konferencijske lige, tamo će vrlo vjerojatno igrati sa Mitilandom koji na poluvremenu i od druge utakmice protiv irskog Bohemiansa doma vodi 1-0, dakle ukupnih 3-0, što znači da ukoliko ne bude čudesa u Herningu, Rijeka idućeg četvrtka putuje u Dansku, putuje u Herning gdje će igrati prvu utakmicu tog play-offa kod Mitilanda, prije toga u nedjelju gostovanje u Varaždinu, dakle dvije vrlo, vrlo teške gostujuće utakmice i rekao bih još puno upitnika i rada oko ove ekipe, jer danas je to djelovalo sve samo ne dobro, ali piše se prolaz, što je najvažnije. Ukupno dakle Rijeka s 2-1 ide dalje, a mi naravno zakazujemo novo druženje za nedjelju od 18.30, gostovanje Rijeke protiv Varaždina u prvenstvu. Toliko za danas iz Riječkog studija ovdje na Korzu. Lijepi pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Večeras kod Omiša planuo veliki požar. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Malo prije 21 sat planuo je požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević potvrdio je da su podignute sve raspoložive snage, a policija je javila je da je za sav promet zatvorena cesta od Stanića iz smjera Splita do Medića iz smjera Makarske.
3: Lokva Rogoznica, požar je blizu je kuća, nadamo se da ćemo to riješiti. Podigli smo sve snage iz Omiša, Makarske, idu i Kaštela, Split po strana, puše. Nije zgodna situacija, ali evo, ima nas dosta, pićemo da nas dođe šta više, da šta prije riješimo, da ne ulazimo baš duboko u noć.
2: I prema dojavama stanovnika, vatra je nadomak kuća, zbog čega je, kažu, počela evakuacija. Tijekom emisije pokušat ćemo doznati više informacija. A sada Lika. Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da su koncentracije štetnih tvari niže od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je provedeno prije dva dana kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja u Gospiću, Senju, Otočcu i na izvorima Mrđenovac i Tonković Vrilo, te na vodozahvatu Hrmotine.
0: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva kao i njihov zbroj bili ispod granice detekcije, a iz zavoda dodaju i da su dobiveni rezultati u skladu s prijašnjim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži. PFAS je inače zajednički naziv za veliku skupinu sintetskih spojeva koji se primjenjuju u industriji i proizvodima široke potrošnje zbog otpornosti na vodu, masnoću, toplinu i kemijske utjecaje. Mnogi se vrlo sporo razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kad budu gotovi laboratorijski nalazi.
2: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića je propao jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe. U središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
4: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja, gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predranje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Ministar je rekao i da će ako na natječaj do 25. kolovoza ne stigne prihvatljiva ponuda, što prije u taj pregovarački proces uključiti i oko 4.500 tona površinskog otpada te 650 tona otpada u velikim vrećama. Ministar Bačić svakako je još jednom ponovio da vlada čini sve da riješi taj slučaj i pozvao je da se ne politizira. A iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije dva dana kada je premijer Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. A Bušić smatra da su sve stranke pokušale profitirati.
5: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
2: Uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću koja je sazvana zbog godinama nezakonito odlaganog opasnog otpada u tom gradu i danas su pljuštala međusobna prozivanja i optužbe oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, a iz HDZ-a oporbu ponovno optužuju za politikanstvo i širenje panike. Ivana Šubarić.
6: Nezakonito odložen otpad u Gospiću, nažalost, nije jedina crna točka. Upozorila je točno u podne lijeva oporba u 8 gradova i naselja diljem Hrvatske. U Poznanovcu kod Bedekovčine, gdje je dio ilegalnog otpada također zakopan, a sumnja se da je dovezen iz Slovenije, bili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
7: Ovo je Plenkovićevo smeće iza. I ovdje, i u Gospiću, i u Splitu, i u svim divnim lokacijama koje niko nije kontrolirao.
8: Slučaj Poznanovec pokazuje da je upravo odgovoran onaj koji je svog korumpiranog člana postavio prvo na čelo carinske uprave, koji je drugog korumpiranog člana postavio na čelo državnog inspektorata, jer vidite, državni inspektorat ovdje dolazi od 2020. godine u više navrata. I znate što su utvrdili? Da je sve u redu.
6: Na društvenim mrežama odgovorila im je resorna ministrica Marija Vučković.
0: Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak 4 puta izdala županija. Benčić, Hajdaš i njima slični te su ljude izdali. Sada, kada je postupak pokrenut i sanacija uz oplemenjivanje područja izvjesna, dolaze se naslikavati.
6: Čelnici SDP-a i Možemo optužuju vladu, a iz HDZ-a odgovaraju politički tajnik Ante Sanader i zastupnik Maksimilijan Šimrak.
7: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
9: U Perušiću njegov član obitelji je otvorio deponi i također dovodio i odlagao visoko rizični otpad u vrijeme kad je on bio ministar. Ali tada to nije bilo problem. Iz svega zaključiti možemo da je samo smisao i želja oporbe da kroz ovaj način, tražeći ovakve probleme, pokušava srušiti vladu.
8: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine, je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
10: Posebno je zanimljivo gledati kako kolege iz Možemo govore o temi otpada, temi na koje su katastrofalno podbacili upravo u Zagrebu, gdje 5 godina nisu napravili apsolutno niti jedan važni iskorak prema rješavanju problema otpada u gradu Zagrebu.
6: Na sjednicu odbora sutra dolaze ministrice zdravstva i zaštite okoliša, a Sanader kritizira predsjednicu odbora Dušicu Radojčić. Tvrdi da nije prihvatila prijedlog da se pozove i glavni državni odvjetnik.

0: Ukupnu istinu, sve što se događa i da tražimo najbolje rješenje problema.
1: Ivan Turudić potvrdio je za Hrvatski radio da će na sjednicu odbora doći, kao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Sa svojim zahtjevima dolaze i zastupnici Mosta. Zvonimir Troskot najavljuje.
2: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
1: Saborska pak zastupnica Marija Selak Raspudić u službenom dopisu predsjednika Zorana Milanovića poziva da hitno sazove izvanrednu sjednicu sabora.
3: To je jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
1: Poručuje predsjednica stranke Drito.
4: Inače, velika USKOK-ova istraga uz Liku obuhvaća i Benkovac u susjednoj Zadarskoj županiji, jer isti su osumnjičenici i isti lanac ilegalnog uvoza otpada iz Europe. Građani Benkovca i okolnih mjesta sumnjaju da je otpad koji je onamo dovezen jednako opasan kao i onaj iz 100-tinjak kilometara udaljenog Gospića. I u tom su gradu danas oporbeni i vladajući političari imali konferencije za novinare. Filip Buzov.
5: Ilegalno odlagalište nalazi se u bivši kamenolom, čija je lokacija samo kilometar i pol udaljena od središta grada.
6: Nemoguće je to dovesti da se to ne...
5: Ništa nije znao ni HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić. Od USKOK-a će zatražiti rezultate vještačenja, od nadležnih institucija očekuje hitno rješavanje problema.
7: I odmah ćemo izvijestiti javnost o nalazima tog vještačenja, zapravo odnosno svemu onom što se nalazi ovdje ispod nas.
5: Sve je to pomno isplanirala ekomafija, čija su imena i tvrtke dobro poznate, ponovio je danas Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot, koji najveću odgovornost ipak pripisuje vladi i premijeru Plenkoviću. Građanima zaleđa Zadarske županije poručuje kako itekako imaju razloga biti zabrinuti.
2: Iz razloga što ona mljevena plastika gotovo uvijek puna PFAS-a, koja je izrazito opasna, jer kada uđe u ekosustav, dakle riješiti i maknuti iz ekosustava, su izrazito bolni i dugoročni procesi koji traju desetljećima.
5: Sličnog stava je županijski SDP. Njihov predsjednik Jure Zupčić ističe kako zbog ovakvih slučajeva građani više nemaju povjerenja u institucije. Dovoljno je, kaže, podsjetiti se i poznatog slučaja Crnog brda.
8: Crno brdo u Biljanima Donjim, dokazano kancerogeno, je godinama stajalo. Republika Hrvatska je plaćala Europskoj komisiji kazne zbog toga. U mjestu Biljane Donje skoro nema kuće koja nije izgubila nekoga od malignog karcinogenog oboljenja.
5: Odlagalište u Benkovcu danas je obišao i zadarski župan Josip Bilaver, i to u pratnji dvoje saborskih zastupnika HDZ-a, Anton Babićem i Nikolinom Baradić, čije su riječi prije svega bile upućene oporbi.
9: Jedini cilj oporbe koja je danas došla i ovdje u Benkovac je zastrašivanje naših građana, a niti jedan problem s otpadom nisu riješili.
5: Slučaj u Benkovcu razočaran je zadarski župan. Građanima obećaje kako će pojačati nadzor kvalitete vode, a već je u planu i sanacija odlagališta u Benkovcu.
10: Mi kao županija ćemo pomoći i gradu, i tu je prije svega država koja će snositi najveći financijski teret ove sanacije.
5: A sanacija će zasigurno biti zahtjevna i skupa, jer je na tom mjestu zakopano čak 11.000 kubičnih metara mljevene plastike.
11: Kronika dana.
4: Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jutros u moru ispred uvale Zavratnice nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. I dalje se traga za posljednjom osobom iz skupine od četvero Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je jučer pronađena mlada žena koja je danas otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Sad poslije, jučer je živ, pronađen i jedan muškarac. O pronalasku tijela i današnjem nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
12: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila lučke kapetanije, uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
4: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo na području Škrljeva nedaleko od Rijeke i zahvatio oko 30 hektara trave i niskoga raslinja. Tijekom noći ostaje dežurati 20 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš. Danju im je posao otežavala bura, pa ni air traktor nakon dvaju izbacivanja vode nije mogao nastaviti s letovima. Pod nadzorom je požar kod Pučišća na otoku Braču. Procjenjuje se da je vatra zahvatila oko 250 hektara, a očekuje se i jačanje vjetra, pa će kopnene snage ostati na terenu. Svijet. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Iturup otok na kraju Kurilskog lanca na koji Japan polaže pravo. U govoru pripadnicima mornarice Putin je rekao:
13: nema ničeg važnijeg od postizanja ciljeva na prvim crtama u specijalnoj vojnoj operaciji, ali niste u pozadini. Vi ste također na prvim crtama jer se borbena spremnost oružanih snaga i mornarice mora održavati kako bi se zaštitio cijeli teritorij Rusije. To je iznimno važno za zemlju i za njezinu sigurnost.
4: Japanski ministar vanjskih poslova Toshimitsu Motegi na društvenoj mreži prosvjedovao protiv Putinova posjeta, a upravo zbog teritorijalnog spora vezanog za otoke koje Japan naziva sjevernim teritorijima, Moskva i Tokio nisu potpisali formalni mirovni sporazum poslije Drugog svjetskog rata. Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva i poginuli su strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno.
14: A iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošlog mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
4: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije.
14: Izraelska vojska ispraznila je više od 10 kuća u selu Kusri kod Nablusa na zapadnoj obali jer je u akciji deblokade objekata koje od nedjelje opsjedaju nasilni doseljenici. Neuobičajeno za Trumpovu administraciju, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee opisao je to kao užasan terorizam. Izraelski ministar obrane rekao je da se protivi doseljeničkom nasilju otvarajući obnovljeno naselje Ganim koje je bilo ispražnjeno prije 20 godina jer se prema međunarodnom pravu smatra nezakonitim. Danja Dubravac.
15: 28-godišnja Palestinka Rukaja Hasan kaže da se morala s kćerima iseliti kod suprugove obitelji jer od siječnja, kad su nasilni ekstremni doseljenici osnovali nadzornu točku kod njihove kuće, izloženi su napadima, uznemiravanju, blokadi i prekidima opskrbe vodom i strujom. Njezine kćeri ne žele ići kući i već imaju i psihosomatske smetnje.
4: Pokušavam ih umiriti i da im bude lakše govorim da su ondje njihovi otac, ujak i djed. Govorim da je kuća zaključana i da će doći vojska, te da doseljenici neće moći ući. No djevojčice mi ne vjeruju jer su doseljenici mnogo puta ulazili i pokušavali nas napasti. Na nas su noću bacali kamenje. Mnogo puta noću smo se budile zbog buke koju je stvaralo kamenje padajući na naš dom, baš kao i zbog fijukanja metaka, a ne možemo same ostati u kući.
15: Izraelska vojska u međuvremenu je srušila doseljenički položaj, no doseljenici nastavljaju s blokadom. Cijelo područje proglašeno je zatvorenom vojnom zonom, potvrdio je načelnik općine Kusra Abed al-Atemvadi.
13: Vojska govori da će pomoći stanovnicima i ukloniti doseljenike. Ako žele, mogu to učiniti za 10 minuta. Samo blokiraju put kojim obično dolaze. To je područje B prema sporazumu iz Osla. Izraela. Vojska ih štiti i pomaže im. Vidjeli smo da se zajedno mole, roštiljaju i plešu. Nisu baš zainteresirani.
15: Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee nazvao je doseljenike teroristima i tvrdi da je izraelska vojska u Kusri na zahtjev veleposlanstva. Stanovnici kažu da je u selu više od 1200 vojnika s tenkovima te da ne dopuštaju ulazak ljudima, ali ni dopremu hrane i vode u blokirane kuće. Vlasnik jedne od njih, Lou Reedy, javio se iz SAD-a gdje živi.
13: Čuo sam našeg veleposlanika koji je rekao da su ti doseljenici teroristi i odvratni. To je dobro, ali nije dovoljno jer su još ondje. Ako su odvratni teroristi, treba ih odmah ukloniti i zaštititi nas. To tražimo. Trebamo zaštitu, opskrbu i slobodan život u svojoj kući.
15: Prema međunarodnom pravu, gradnja izraelskih naselja na zapadnoj obali nije zakonita. Desna vlada uoči izbora u listopadu ubrzano odobrava financijska sredstva, legalizira nova naselja i provodi administrativne mjere na zapadnoj obali. Tako je i ministar obrane poslije izjave američkog veleposlanika rekao da osuđuje nasilne izgrede, ali učinio je to otvarajući Ganim, jedno od naselja iz kojeg su se Izraelci povukli prije 21 godinu u sklopu plana o jednostranom povlačenju, a koje se sada ponovno naseljava.
4: Kao što smo rekli na početku naše emisije, nešto prije 21 sat planuje veliki požar na području Lokve, Rogoznice, kod Omiša. Sve snage su krenule na to područje, a sada na izravno na vezi imamo Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika. Dobro večer, pretpostavljam da ste na terenu.
16: Tako je večer i lijepi pozdrav svim slušateljima. Nažalost, vijesti baš i nisu dobre, dakle veliki požar koji je nastao, kako ste rekli, za 21 sat, proširio se vrlo brzo nošen vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita po strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se uključiti kolegama, a trenutačno je 71 vatrogasac koji se bori sa vatrom. Vatra se nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali za sada nema stradalih, to je ono najbitnije.
4: Imate li predodžbu koliko je to područje zahvaćeno?
16: A dosta je veliko područje, dakle na područje Lokve, Rogoznice, od kud je i krenuo požar, dakle on se širi u pravcu Omiša.
4: Gospodine Tucakoviću, vjerojatno lokalna zajednica provodi evakuaciju, pokušat ćemo dobiti nekoga, znate li nešto o tome više? Ili je to za sada?
16: Tako je, za sada se evakuacija provodi u sportsku dvoranu u Omišu, dakle policija, zaista i civilna zaštita pomažu u tome dijelu, policija regulira, dakle svi smo na terenu, Crveni križ priprema, dakle i od obroka do kreveta, dakle svi smo na nogama i nadajmo se da neće biti ni stradalih osoba i da nam se neće dogoditi veće loše stvari.
4: Naravno, nadamo se, recite nam samo vjetar, jel puše, pomaže?
16: Vjetar je još uvijek oko 10 metara, 10 do 14 metara u sekundi.
4: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, okay. Naravno pratit ćemo kako se odvija ta situacija. Hvala lijepo gospodine Tucakoviću.
16: Hvala i vama.
4: U Kninu je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Za vrijeme okupacije samo u Kninu bila su 4 glavna logora te nekoliko manjih. Nives Hladnić.
17: Prvi logoraši bili su policajci iz Gline, zarobljeni dan nakon odluke Hrvatskog sabora o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske 26. lipnja 1991. Među njima Ivo Prajdić i Darko Kaurić.
18: Vama je bilo poniziti, premlatiti, izmučiti i žedniti.
19: Zarobljen sam i sa nas 16 deportiran preko razno raznih sela do logora u Krinu, u staroj bolnici. Tu smo proveli 50 dana, torture su bile nemoguće.
17: Kao logoraš, predsjednik županijske podružnice društva logoraša i zaslanik ministra hrvatskih branitelja Ivan Turudić ponovio je da Domovinski rat nije počeo Olujom, ona je samo bila kruna pobjede i slobode, te poručio.
20: Neka se gospodin Milorad Pupovac i svi oni u javnom prostoru koji ovih dana se javljaju, koji su dnevni higijeničari,
0: prisjete priznanja Milana Babića na Međunarodnom haškom sudu, koji vrlo jasno i nedvosmisleno priznaje svoju odgovornost u učešću, progonu hrvatskoga naroda, likvidaciji i svemu onome što je prethodilo kako bi se ovaj privremeno okupirani prostor očistio od hrvatskoga naroda.
17: Za vrijeme okupacije u Kninu su bila aktivna 4 glavna logora te nekoliko manjih lokacija. Kroz njih je prošlo između 1000 i 1500 zatočenika, od kojih je nekoliko desetaka izravno ubijeno ili je preminulo od posljedica teških mučenja.
14: Iz drugog programa javlja nam se kolega Lovorko Magdić.
21: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Brončano odličje štafete 4x100 slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu. Martina Blaudek uskoro u finalu na 800 metara na Europskom atletskom u Birminghamu. Počelo Europsko gimnastičko u Zagrebu. A u trećem pretkolu konferencijske lige nogometaši Hajduka upravo igraju protiv Žalgirisa. Javit će se Marko Miličić.
22: U tijeku je 68. minuta utakmice, Hajduk protiv Žalgirisa vodi 1-0, s obzirom na pobjede u prvoj utakmici od 5-2, slobodno možemo reći da Hajduk će igrati u play-offu konferencijske lige. Tamo će ga čekati poljski Rakov, koji je bio bolji od švedskog Hammarbya, uzvratu 1-0, prva utakmica završila je 0-0. Što se tiče večerašnje utakmice na Poljudu, pred 20.000 gledatelja bijeli su je bolje otvorili. Udarac Livaja u 14. minuti prošao je pored gola. Imao je i Dalison dobar udarac s 10 metara, ali gostujući vratar Ose se obranio taj njegov pokušaj. Gosti su imali odličnu prigodu u 7. minuti kada je Tešeira pucao s 10 metara, ali s gol linije opasnost je otklonio Marešić. U nastavku utakmice Hajduk je došao do gola u 54. minuti. Sjajan ubačaj Šutala, iza leđa obrane prikrao se Melja koji je pogodio iz blizine za 1-0. U 65. minuti mogao je Meljak postići svoj drugi zgoditak nakon ubačaja Livaje, pucao je glavom iznad gola, a ovog trenutka Hajduk je došao do prednosti od 2-0, pogodio Ukrajinac Huram iz bliza sa nekih 6-7 metara u lijevi kut. Nemoćan je bio Olses i Hajduk protiv Žalgirisa vodi 2-0, ukupno 7-2, apsolutna dominacija Splićana koji će igrati u play-offu konferencijske lige.
21: Inves i Rijeka u Tampereu su igrali 1-1. Robert Ferlin.
23: Teže od očekivanog, Riječani su uspjeli izboriti play-off konferencijske lige ukupnim rezultatom 2-1 protiv finskoga Ilvesa. Siromašno prvo poluvrijeme u kojem ubilježimo 13. minutu Lasickasov šut kojega je blokirao finski igrač Multala. U 40. zaprijetio je devetak glavom kraj gola. A onda u 47. prva velika prilika Finaca, Hitonen tuče, Oreć spašava blokom da bi u 64. Hitonen prošao po desnoj strani, ubacio kroz riječku obranu, Baranov to dočekao na suprotnoj stativi za veliko slavlje Finaca i poravnanje rezultata, ukupnog rezultata na 1-0. Međutim, 6 minuta nakon toga devetak tuče sa nekakvih 25 metara, finski vratar Krkalić to odbija na nogu Lasickasa koji posprema loptu iza njegovih leđa za konačan rezultat 1-1. Prijetili su nakon toga ponovno Finci u 75. Popović, u 85. Satsko, ali Todorović je sve to očistio, Rijeka se plasirala u play-off konferencijske lige.
21: Rijeka će u nastavku igrati protiv danskog Midtjyllanda koji je svladao irski Bohemians 3-2, u prvoj utakmici bilo je 2-0. Ako prođe, suparnik Hajduka bit će poljski Rakov koji je u gostima svladao švedski Hammarby 1-0 nakon što u prvoj utakmici nije bilo pogodaka. A sada plivanje, Europsko prvenstvo u Parizu, štafeta 4x100 slobodno, izvrsno je plivala, ostvarila novi hrvatski rekord, da završila na trećem mjestu, osvojila brončanu medalju 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Tomo Dragoja.
24: Pa da, evo sad smo se malo smirili, pogledali smo trku, pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
25: Fenomenalna trka, stvarno prije svega svaka čast sportcima, odradili smo fenomenalan posao, ne znam što bi drugo rekao.
26: Zbilja svaka čast s dečkima, jedna jako, jako emotivna i lijepa trka. Mislim da smo evo, dali sve od sebe i ciljali smo na tome, dali smo zbilja sve od sebe. I
25: fenomenalna trka, ja bih isto rekao svaka čast dečkima, evo, bili smo malo nervozni, bar ja prije utrke, jer smo bili između prve dvije ekipe, koje smo očekivali da će biti prva i druga, možemo biti više nego ponosni s trećim mjestom.
21: U kvalifikacijama na 50 leđeno hrvatski rekord Luke Čerapovića dovoljan za 35. mjesto, na 200 slobodno Franko Grgić bio je 25. Niko Janković 40. Filip Mujan 63. a Karlo Perčinić natjecanje završio na 66. mjestu. Na 100 metara leptira Mina Kajtas bila je 21. U finalima pobjede Mađara Kristofa Milaka na 100 metara leptiru uz novi europski rekord 49 sekundi i 48 stotinki. Na 200 prsno Britanac Filip Novacki, na 50 metara leđeno Talijanka Sara Curtis s novim svjetskim rekordom 26 sekundi i 56 stotinki, te na 200 slobodno Čehinja Barbora Semanova. Počelo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
1: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatski gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na Gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
2: Jako sam sretna sa svom izvedbom, puno mi je značila publika naravno, bila sam

0: sad mi je ovo još veća ocjena i jako sam sretna.
1: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Sutra će 5 domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u, nadamo se, opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
2: Nina Vuković u svojoj polufinalnoj utrci zauzela je 7. mjesto u utrci na 800 metara na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Isti rezultat bio je i Veronike Drljačić na 400 metara, obje nisu ušle u finale. Karlo Marcijuš 21. na 200 metara, a u kvalifikacijama na 3000 metara sa zaprekama Bruno Belčić zauzeo je 32. mjesto. U finalu ATP turnira u Montrealu u parovima Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo u finalnom susretu protiv Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa. U prvom kolu Cincinnatija Britanac Cameron Norris vladao je Dinu Prižmića 3-6, 6-1, 6-4, a startuje veći turnir u Cincinnatiju porazi naših igračica Petra Marčinko izgubila od Švicarke Simone Walter 5-7, 6-4, 6-2, a Poljakinja Magdalena Frech bila je uspješnija od Antonije Ružić 6-2, 7-5.
3: Vremenska prognoza.
4: Katarina Katušić.
5: Četvrtak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano i glavninom vruće vrijeme. U unutrašnjosti je povremeno puhao umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu je umjerena do jaka bura s lokalnim olujnim udarima, poslije podne prolazno oslabjela i okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 27 i 32 stupnja, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 33 do 38. I sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar na kopnu slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 15, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva. Do kraja vikenda sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast dnevne temperature, dok će na Jadranu ona polako padati, što znači da se očekuje i kraj toplinskog vala. Početkom idućeg tjedna nestabilnije.
3: Kronika dana.
4: Na kraju moramo reći, cijenjeni slušatelji, da je večeras oko 21 sat u Lokvi i Rogoznici kod Omiša planuo veliki požar. Stanovnici i turisti sa vatrom zahvaćenog područja evakuiraju se u gradsku sportsku dvoranu Rivnjak. A sada ćemo ponoviti i ostale važnije vijesti.
6: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio da nema opasnosti od PFAS spojeva u ličkoj vodi. Jutros pronađeno tijelo portugalskog turista, traga se za još jednom osobom s gumenog čamca. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica.
7: Radio Rijeka.

0: Malo prije 21 sat buknuo je velik požar na području Lokve Rogoznice kod Omiša. Sve snage krenule su na to područje. S terena nam se javio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Za 21 sat proširio se vrlo brzo nošen vjetrom, dakle zaprijetio je kućama, imamo i evakuacije na terenu, dakle i policija i civilna zaštita pomažu, vatrogasci su svi na terenu, znači sa područja od Kaštela, Splita pod strane pa sve do Makarskog primorja, dakle u pomoć sam još podigao vatrogasce s područja Zadarske županije, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske, dakle koji će također se priključiti kolegama, a trenutno je 71 vatrogasac koji se evo bori sa vatrom, vatra se evo nažalost širi prema Omišu, dakle još je to daleko, ali evo za sada nema stradalih, to je ono najbitnije. Evo.
0: Vatra se približila kućama, pa je stožer civilne zaštite grada Omiša izdao naredbu za evakuaciju, rekao je gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi smo otvorili za sobom rano već prije sat vremena, ona već prima ljude koji su došli, primat ćemo i dalje, Crveni križ je aktivan. Borimo se, nema druge, kao i prošle godine, kao i godina prije. Mi uvijek pobjedimo na kraju, ali pitanje je za koliko vremena i za koliko štete. Samo se nadam da neće biti ljudski, šteta i povrijeđeni, a ovo drugo će da se može popraviti. Sa požarišta sam išao u gradsku dvoranu, tu sam blizu pa ću vidjeti koliko je ljudi već stiglo, otprilike da znam, pa dalje. Jednostavno moramo biti u kontaktu, pomagati gdje možemo i što možemo i dogovarati. U ovakvim situacijama to najvažnije. Samo da nas ljudi slušaju.
0: Vijesti. Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju, zatim hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji i na kraju kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću.
3: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije u vezi s odlagalištem. Vijeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kad je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
4: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla, i da se širi čestica na zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Tijelo mlađeg muškarca iz Portugala pronađeno je jučer ujutro u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku. Još se traga za posljednjom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom gumenom čamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći s utorka na srijedu. Prva je prekjučer pronađena mlada Portugalka koja je otpuštena iz bolnice na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i živ muškarac. O pronalasku tijela i nastavku potrage govori kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin.
5: Nešto iza 8 sati policijski helikopter je uočio tijelo u moru. Potom su ga djelatnici Lučke kapetanije Senj prihvatili na naše plovilo, nažalost mrtvu osobu, te je isti prevezen u Novi Vinodolski. Cijelo prije podne, nakon toga se na ovoga smo ponovo nastavili traganje. Uključena su dva plovila policije trenutno i dva plovila Lučke kapetanije uz asistenciju zrakoplova i Pilatus obalne straže koji će nadljeti šire područje.
0: Vijesti. Tisuće turista zarobljene su na Siciliji. Otkazani su deseci letova jer vulkan Etna izbacuje pepeo i kamenje. Etna često je rumpirano. Njezina trenutačna aktivnost koja je počela prije tjedan dana neuobičajena je zbog postojanog i neprekidnog izbacivanja pepela. Mnogi putnici u zračnoj luci u Kataniji već danima čekaju normalizaciju prometa.
6: Ovdje sam već dva dana, a neki su ovdje već tjedan dana. Moram u Grčku, ali nema načina da onamo stignem, jer grčka zrakoplovna kompanija inzistira na polasku iz Katanije. Možda ne poznaju dobro Etnu.
7: Pokušali smo pronaći letove za Torino, Milano ili Dženovu, ali ni za jedan grad nema rješenja. Razmišljamo o tome da se vratimo brodom.
0: Nastavljaju se ruski napadi bespilotnim letjelicama diljem Ukrajine. Jedna od meta bio je vlak u Odeskoj regiji u kojem je bilo 340 putnika, među kojima i 70 djece. Pogođena je lokomotiva, pri čemu su poginuli strojovođa i njegov pomoćnik. Nitko od putnika nije ozlijeđen. U organizaciji vojne uprave Odeske regije prevezeni su na sigurno. Sport. Opširnije Lovorko Magdić.
8: Marino Blodek osvojio je srebrnu medalju na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu u utrci na 800 metara. Izvrstan je bio i vodio u početnoj fazi utrke, a u završnoj dionici prestigao ga je samo Irac Mark English i s vremenom 1.45.62 Blodek je u cilj ušao s rezultatom vrijednim srebrne medalje. Na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 slobodno osvojila je broncu. Slavila je Mađarska ispred Rusije. Hrvatska je ostvarila novi državni rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki, a članovi brončane štafete su Jere Hribar, Vlaho Lenadić, Viris Ivec i Tomo Dragoja. Čućemo Jeru Hribara.
9: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
8: Na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu u višeboju slavila je Ruskinja Angelina Melnikova. Ekipino također Ruskinje, a od hrvatskih rezultata najbolja Erin Bakran, 13. na Gredi, Tijana Korent bila je 16. u preskoku. Rijeka i Hajduk prošli su u doigravanje konferencijske lige. U uzvratnim susretima trećeg pretkola Hajduk je u Splitu svladao nogometaše Žalgirisa 4-0, Melnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
10: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
8: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Midtjylanda, nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasiskas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke, Matijaš Kek.
11: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
8: Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo upravo igraju finale ATP turnira u Montrealu, a na startu turnira u Cincinnatiju porazi Dine Prižmića, Petre Marčinko i Antonije Ružić. 111 hrvatskih sportaša nastupit će na mediteranskim igrama krajem mjeseca u talijanskom gradu Tarantu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slabi i umjeren, sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru u solujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kroz naše informativne emisije sigurno ste pratili što se događa nakon što je izbio požar na području naselja Lokve Rogoznica kod Makarske. Uz vatrogasce koji se i dalje bore sa vatrom, na terenu su i sve službe koje bi trebale i hoće pomoći u ovakvim situacijama. Jedna od tih službi je i Crveni križ Omiša, na čijem se čelu nalazi ravnateljica Ana Stejska. Gospođo Ana, kako je situacija trenutno kod vas?
2: Dobro večer, evo malo bi vas korigirala, moguće da sam krivo i čula jer je stanje jako, jako stresno. Znači, radi se o naseljima koji su na području u sastavu grada Omiša i požar je na domak samog grada Omiša, upravo sad gledam u to i ne znam šta bih vam rekla, izgleda da vatrogasci ne uspijevaju baš jer je jako, jako snažan vjetar. Dakle, ovo sam vam rekla šta vidim,
1: da.
2: Jer sad gledam upravo u to i došla sam vani da bih mogla s vama razgovarati.
1: Reste mi, koliko ljudi zatražilo vašu pomoć, odnosno koliko ljudi evakuirano o kojima vi skrbite?
2: Pa ovdje sada i ni taj podatak vam ne mogu precizno reći jer se konstantno vrši popisivanje osoba. Dakle, služba traženja gradskog kuća Crvenog križa Omiš to radi od prvog trenutka. Ima sigurno više od 500 osoba koje smo za sad evidentirali, ali evo, mislim da su to mahom turisti, ali nisam imala vremena uopće gledat te popise da bi vam sad to preciznije mogla reći.
1: Jesu li svi smješteni u sportskoj dvorani Ribnjak ili...
2: Pa neki jesu, ali neki su ljudi ponudili svoje slobodne apartmane ovdje u Omišu, jer u tom trenutku nismo mi bili ugroženi, a čini mi se da sad već jesmo. Ovako laički rečeno, jer je vjetar pojača i ovaj plamen nam je sve bliži.
1: Koji je vaš dio posla?
2: Pa mi smo organizirali da ljudi mogu leći, dakle opruži se, donijeli smo higijenske potrepštine koje trebaju za malu djecu i starije osobe, voda, jogurti, nekakve kolače, krafne, dok smo to mogli, sad već to nadilazi naše mogućnosti. Ali u svakom slučaju, evo, i nahranili smo i napojili.
1: Koliko ima straha ili panike kod ljudi o kojima skrbite?
2: Pa, ljudi su u velikom strahu, ne samo oni, i mi. Vjerujte, stvarno je situacija, evo, ja sam sad za ovaj razgovor izašla vani i moram vam priznat da nije baš to ugodno za vidjeti.
1: Očekujete još da će doći ljudi koji će trebati smjestiti ili...
2: Očekujemo još i stavljamo dakle županijski interventni tim Crvenog križa, daje nam podršku i došli su kolege i donijeli su dodatne ležajeve i stožer civilne zaštite grada Omiša također, tako da sve raspoloživo ćemo staviti u funkciju i nadati se najboljem.
1: Hoće li biti tu timova za psihološku pomoć?
2: Da, imamo. Imamo obučene osobe, volontere koji su prošli te edukacije i radimo na tome.
1: Hoće li osim vas i ostalih kolega koji su već na terenu biti potrebno osnažiti vaš tim ili ćete vi uspjeti zajedno pokriti sve ovo što trebate?
2: Pa čujte, ja mislim da ćemo uspjeti zato što evo konkretno je to slučaj u Omišu, u ovakvim situacijama da se javi jako velik broj volontera koje uopće nije potrebno pozivati, oni dođu sami i sad ih je ovdje sigurno, a ja mislim 40-50 volontera da je tu.
1: Koliko se ukupno imate ljudi na koje možete računati uz volontere?
2: Što ste rekli?
1: Uz volontere i vaše ljude, koliko imate osoba na koje možete računati da ih koordinirano šaljete na zadatke?
2: A to, ali nemam druge osim zaposleni smo ja i kolegica i kolege iz drugih društava s područja naše županije i volonteri. To upravo je snaga Crvenog križa u smislu svjetske organizacije. Dakle, snaga je ta brojnost volontera. O tome smo poznati.
1: Jako vas loše čujem, probijate se kroz vjetar, je li on jača ili je uvijek isti?
2: Pa to je neki ludi vrući vitar, je temperature su visoke, da bura je, znate kakva ona minja smjerove, da tome nije tako, ovaj bi požar vjerovatno već bio stavljen pod nadzor.
1: Da.
2: Međutim, evidentno vidim da nije.
1: A recite mi još ovo, prostori u kojima se nalazite od požara nisu ugroženi?
2: Pa, za sad nismo, mi smo nas dijeli od ugroženog područja rijeka Cetina. Tako da, evo, sad bi to bilo malo stvarno ekstremno kad bi pribacilo i priko rijeke.
1: Dakle, pred vama je zahtjevna i radna noć u kojoj ne znate što vas još čeka.
2: Tako je, ne znamo što nas još čeka i koliko će nam još ljudi ovdje doći na skrb, ali evo, tu smo, volontera ima koji su spremni, i volontera i zaposlenih svih profila i farmaceuta i liječnika i nadat ćemo se najboljem. I molim Boga da vitar prestane puvati.
1: Dakle, ne trebamo pozvati ljude da vam dođu pomoći jer već imate dovoljno ruku.
2: Pa ja mislim da nema potrebe, kažem vam, ljudi stvarno dođu sami, uopće ih ne moramo pozivati, sami dođu. Evo,
1: želim vam, neću reći mirniju noć jer od toga neće biti ništa, ali ali barem da svi koji dođu kod vas nađu siguran ležaj i toplu riječ, to je najvažnije.
2: Pa da, eto ga, hvala vam na pozivu i
1: da.
2: Ništa.
1: Nadajmo se da će proći.
2: Mislite na nas.
1: Da, nadajmo se da će proći. Hvala ja i do slušanja.
2: Hvala, laku noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Evo, nakon što smo prije par minuta vidjeli kako radi Crveni križ Omiša, sada ćemo čuti kako se s vatrom na terenu bore vatrogasci. S nama je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, je li to jedan od ili najveći požar ovog ljeta u Dalmaciji?
2: Tako, ovo je sigurno jedan najveći požar ovoga ljeta u Dalmaciji. Ovdje koji se dogodio, da je zaista veliki, veliki požar koji je vrlo je prenošen jakim vjetrom, vrlo brzo se razmahao, uhvatio veliku frontu i veliku površinu i zaista i bez obzira na veliki broj vatrogasaca, dakle on je otišao u brdo zaista i evo mogu reći sad obilazim, nalazim se iznad Loke Rogoznice, dakle vidim da ima izgorjelih auta, da ima i gdje koja kuća izgorjela, sad ne znam da li su to stare kuće, teško je procijeniti jer je mrak, dakle je dosta jedna teška situacija i nadam se samo da neće biti stradalih osoba. Za sada imamo ozljeđene samo vatrogasce, udisanje dima i ovo što imamo informaciju dalje, evo vidjet ćemo kako se bude razvijalo.
1: Je li požar buknuo na jednom mjestu ili na više mjesta istovremeno?
2: Sad me ne znam, teško mi reći da li je taj požar bio na jednom mjestu, uglavnom vrlo brzo se proširio i evo do dolaska vatrogasaca zaista napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: Koliko vatrogasci s obzirom na vremenske uvjete, čuli smo malo prije da bura nemilosrdna puše, mogu učiniti?
2: Mogu, ono najbitnije sačuvati kuće, kuću za kuću čuvati koliko god je moguće, sačuvati živote, pomoći u evakuaciji, da se ne dogodi, dakle, još veće zlo, dakle, ako nešto gori, gori, ne možemo se tu izlagati živote, međutim, evo, učinili smo sve u ovoj noći, dakle i poslali smo još dodatnih snaga iz više županija, da pa prije svega prve ove su iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, a digli smo i 4 županije sa kontinenta, dakle Bjelovarsku, Bilogorsku, Koprivničku, Križevačku, Grad Zagreb i Krapinsko-Zagorsku, da putili smo ih na požarište odmah, dakle 2 sata nakon izbijanja požara.
1: Koliko je ljudi trenutno na terenu i vozila?
2: Evo tačno je oko 150 ljudi sa preko 50 vozila.
1: Koliko su ljudi bili voljni napuštati svoje domove kada su...
2: Znate kako svako voli sačuvati svoj dom, ali ja bih volio samo potaknuti sve da slušaju upute i policije koja tu jako puno pomaže i civilne zaštite i ljudi. Dakle, građane koji sami se uključuju pomažu vatrogascima, dakle, ali treba poslušati, evakuirati se i zatvoriti prozore, zatvoriti vrata, staviti nekakvu krpu na usta jer je veliko zadimljenje tu i zaista puno i puno pepela leti, žara leti, dakle može se dogoditi da se auto vam zapali i u samome kretanju, dakle zaista treba puno pozornosti ovdje obratiti, dakle i na sebe ali i na druge.
1: Ima li zatvorenih prometnica?
2: Ima, naravno, puno je zatvorene ovdje prometnica, sve one koje vode od Omiša prema dolje, prema Loki Rogoznici, to je iza branja ceste, molim sve one da ne idu, uopće se ne putuje, ne stvaraju čepove koji mogu značiti život, dakle treba ostaviti prometnicu slobodno, ne ići nikuda sada i ne izlagati se opasnostima.
1: Rekli ste da dolaze iz drugih dijelova Lijepe naše vatrogasne snage kao pomoć. Koliko će oni imati problema s obzirom na ove čepove koje ste spomenuli da se probiju, da dođu do vas?
2: Razmaknut ćemo mi to. To je policija koja pomaže, to je specijalna policija, dečki zaista radi svoj posao profesionalno i mislim da će to biti vrlo brzo riješeno, ali evo zaista još jednom molim sve građane koji se nalaze u blizini da se vrate, da ne idu prema požarištu jer evo, nema razloga, dakle cesta je zatvorena i da ne čekaju, nego da se vraćaju nazad od kuću došli.
1: Naravno, moramo još jednom napomenuti i ove bez pameti koji će pokušati dronove dignuti.
2: Valjda neće.
3: Da. Ujka, gorim u krova za radijalne strojeve, sve mu gori do. Aj, molim.
1: Evo još ovo pitanje. Dobili smo informaciju da je 500 osoba evakuirano i smješteno u sportskoj dvorani u Omišu.
2: Da, da.
1: Hoće li ta brojka ljudi koji će morati potražiti?
2: Sigurno će ta brojka vjerojatno i porasti, malo tu je Crveni križ koji priprema i krevete i obroke, dakle i deke i ono sve što je potrebno da se ljudi prvom momentu zbrinu dok se požar ne stavi pod kontrolu.
1: Rekli ste požar išao ubrdo, znači da je...
2: I ubrdo je išao i on se razmahao na sve 4 strane svijeta, zaista evo mogu reći da je jedan veliki, ogromni požar koji je, prostite, sad smo ušli u dim, ne znam gdje smo, pa sam malo zastao, jer to je zaista velika fronta i jako teška situacija.
1: Što predstoji vatrogascima ove noći? Gdje će oni morati usmjeriti svoje snage?
2: Svoje snage će bi usmjeriti na čelo, prvenstveno na čelo požara, da pokušamo požar zaustaviti, da se on dalje ne širi prema
1: Omišu. A najkritičnije je gdje?
2: Najkritičnije je način da prema zapadnoj strani lokva Rogoznice, na dijelu koji ide prema Omišu.
1: Može li doći do Omiša ili će to probati zaustaviti?
2: Pokušat ćemo zaustaviti, da ćemo sve snage od sebe da se taj požar zaustavi, da ne dođe do Omiša. Međutim, evo, teško je bilo što sad u ovom trenutku reći, jer sve snage su stavljene naprijed i pokušavamo taj požar zaustaviti.
1: Gledajući vizualno, koliko je požar udaljen od prvih kuća Omiša?
2: Ma, one su do prvih kuća, možda ima jedno 3 km, po meni nekako po slobodnoj procjeni od Omiša, ali bio među kućama cijelo vrijeme i dosta je, ima čak i kuća koje su izgorjeli ovdje. Ima dosta auta, čamaca koji su izgorjeli i šteta će biti ogromna, velika materijalna šteta. Evo ja sad obilazim to požarište i zaista vidim svašta vidim ovdje.
1: Da, nadajmo se da neće biti žrtava, jer kažu ljudi sve što se izgori može se napraviti na novo.
2: Ja se slažem, ali smatram da će biti jedna velika materijalna šteta i ovo što sada vidim, što prolazim, nije dobro.
1: Nadajmo se da ćete ipak vi i vaše kolege kao i da. Uvijek biti jači od vatrene nemani i da ćete spasiti ljude koji sigurno sa zebnjom iz svojih domova gledaju što se događa.
2: Da ćemo mi zaista dati sve od sebe, ali ipak ovo je prirodna sila i moramo paziti, zaista puno paziti, jer fronta je ogromna, fronta je velika. Nadamo se samo smirivanju malo vjetra i da ujutro dođu pomoći kanaderi, tako da se to čelo zaustavi, jer ovdje zaista je požar napravio veliku, veliku materijalnu štetu.
1: A kanadera nema prije 7, ili tako?
2: Nema, dok se prije prvog svitanja nema.
1: Da, nadam se da će vam svitanje biti bolje od mraka.
2: Nadajmo se svi.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar graditeljstva Branko Bačić odgovorio je na pitanja o tom natječaju. Zatim, hoće li otpad biti odvezen iz Hrvatske ili ostaje u našoj zemlji? I na kraju, kada možemo očekivati početak sanacije otpada u Gospiću?
1: Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, onda ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koje su nam poslali najozbiljnije ponude. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Problem ilegalno odloženog otpada u Gospiću tema je koja danima zaokuplja medije i javnost, a iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije. Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo kada je premijer Andrej Plenković prema njegovim riječima umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Zatim dodaje, sve su političke stranke pokušale profitirati od tog događaja.
2: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog djela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
0: Vijesti. Iz Ujedinjenih naroda upozoravaju na sve veći broj civilnih žrtava rata u Ukrajini. Glasnogovornica glavnog tajnika Daniela Gross de Almeida rekla je da je prošloga mjeseca u zemlji ubijeno ili ozlijeđeno više civila nego u bilo kojem mjesecu od ožujka 2022.
3: UN-ova misija za praćenje ljudskih prava potvrdila je da je u srpnju u Ukrajini ubijeno najmanje 437 civila, a ozlijeđeno 2610, što je povećanje za 30% u usporedbi s mjesecom prije i povećanje za 70% u usporedbi sa srpnjem prošle godine. Stvaran broj vjerojatno je veći jer misija za praćenje nastavlja provjeravati informacije. Sport.
0: Na europskom prvenstvu u atletici Marino Bloudek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Od početka utrke naš državni rekorder predvodio je najbolje atletičare Europe i tek u samoj završnici prestigao ga je rekorder europskih prvenstava Irac Mark English. Sjajan uspjeh na europskom prvenstvu u Parizu ostvarili su i hrvatski plivači. Naša štafeta u utrci 4 puta 100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju. Jere Hribar, Vlaho Nenadić, Vili Sivec i Toni Dragoja isplivali su novi hrvatski rekord. Zlatom su se okitili Mađari, a srebrom Rusi. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura, na sjeveru s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 23 do 28, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Tijekom noći već smo govorili o velikom požaru koji se približio Omišu. Na terenu su vatrogasci, policija i sve ostale interventne službe, ali i na terenu su svi ljudi koji se brinu o životu i radu u Omišu. S nama je gradonačelnik Omiša, gospodin Zvonko Močić. Gospodine Močiću, je li ovo jedna od vaših najtežih noći?
2: Pa ja mislim da je jedna od najtežih. Ajde, budemo pošteni. Uvijek se nađe neki koji se može začetiti, ali ovako prirodno nepogodu, ovako stradanje imovine, ovako jedno stanje frustracije sa prirodom, sa prilikama, sa štetama, nisam doživio još.
1: Kako ste vi pokrenuli mehanizam koji je trebao na neki način pružiti ruku pomoći onima koji su ugroženi?
2: Mi smo odmah po dojavi shvatili da će biti ozbiljan požar. Kako je jako veliki broj gostiju, mi smo odmah otvorili školsku dvoranu koja je već nas, da je to naš prihvatni centar, angažirali Crveni križ sa svojim, oni su angažirali su srodne udruge i u drugim gradovima i ovim susjednim općinama, tako da smo mi odmah bili spremni da prihvati, još uvijek imamo kapacitete za to. Mada smo sredili, mada smo dovolili rezervne opcije kod nekih drugih općina, ali za sada možemo to sve.
1: Koliko je ugrožen sam grad Omiš ili su više u opasnosti zaseoci, recimo tako?
2: Pa prigradska naselja su bila ugrožena, grad Omiš nije ugrožen, ali kad vidite plamen u daljini, to je baš jedna čudna i strašna stvar.
1: Tko je dojavio požar, odnosno kada ste postali svjesni da će situacija biti više nego ozbiljna?
2: Pa nekako je od početka, zbog jakog vjetra, jako se brzo širio, ja sam pitao moje vatrogasce iskusnije, malo ko je doživio išta slično. Ovu brzinu i ovaj intenzitet. Tako da je odmah od početka bilo jasno i krenulo se odmah vrlo, vrlo ozbiljno. I ja moram reći da je operativa okolna pa i dalje odmah došla angažirana, tako da ovaj, tu nema zamjerke, samo ponekad je priroda za neko vrijeme jača.
1: Da,
2: kolega
1: vatrogasci s kojima sam razgovarao rekli su mi da ima tu puno stvari koje su uništene i da će materijalna šteta biti ogromna. Hoćete li vi proglasiti elementarnu nepogodu ili?
2: Pa sve ono što ja mogu ja ću učiniti, ali mislim da se treba to da je više od elementarne nepogode. Ovo su štete mnogo veće nego što je bilo prošle godine, ali vaše razmjere štete zbog ogromnog dima i nemogućnosti pristupa, jer odmah se krenulo ozbiljno sa jakim snagama, pa bilo jako teško doći. Ja sam prošli put probao cijelo vrijeme na požarište, sad sam morao biti samo na rubu, jer jednostavno nije mogu ući i civilima je stvarno bilo zabranjeno. Tako da razmjere štete, očekujem da bude višestruko veća nego prošle godine koja je bila ogromna, ali tačno koliko, to je teško reći. Trećom imamo samo za sada potvrdu za jednog ozlijeđenog.
1: Što vam kažu građani kad dođete do njih, kad ih pokušate utješiti?
2: Pa više smo rastuženi. Mi smo grad koji je dosta uložio da ima ovaj lijep imidž lijepog mirnog grada i sad će ovo ozgarište biti nešto se stiga, ali mi smo navikli se boriti, mi ćemo to popraviti. Mi ćemo to sigurno popraviti. Samo da ljudi ne stradaju, a sve ono što je izgorilo možete izraditi ponovo. Gijeske će na nas ponovo, to je sigurno.
1: Da, rekli su mi da se sportska dvorana u Omišu puni novim ljudima. Odakle dolaze nove žrtve požara?
2: Uglavnom, nema žrtava, nego to su ljudi koji bježe od požara.
1: Da, mislim, hoću reći.
2: To manje znači ovaj Lokva Rogoznica, Stanić i Nemira, Borak. Dobro, Borak još i ne. To su mjesta koja su uz more, koja su ispod iznad ceste, koja imaju iznad sebe velike borove šume. Te šume su uglavnom gore, a koliko su kuće ugrožene i koliko ih je, to mi je teško procijeniti.
1: Kako su to sve skupa primili turisti?
2: Pa neki su voljni pomoć, nude pomoć. Panike neke nema zato što mi odmah usmjeravamo tamo gdje im se može pomoć. Ali teško je kako velika gomena ljudi i brojne sirene sigurno ne smiruju situaciju, a moraju se.
1: Ovako, gledajući s vaše laičke strane, Je li vatrena stihija i dalje jednako moćna ili je pokazuje nekakve momente posustajanja?
2: Bila je posustajala, a sad se nešto malo aktiviralo opet. Malo bliže ovdje, ali navikli smo da kako vjetar zapuše, malo je priguši, pa on opet digne, pa je tako.
1: Kada ćete krenuti sa popisivanjem štete? Kada se potpuno sve zaustavi ili već od jutra?
2: Ma već od jutra će biti jasni razmjer. Ja očekujem da kanadere dođu što prije, znači oko 4,5-5 sati. Oni će to vjerojatno puno brže i uspješnije. Ovo za sada mi možemo se samo nadati da će vjetar promijeniti smjer. Iako je operativa ogromna prisutna, ali teren je nepristupačan, težak.
1: Vjerujem da su vam kolege iz drugih dijelova Lijepe naše ponudili pomoć.
2: Jesu. Brojne kolege, neću isticati nikoga, dali su svoje ljude, resurse, dobre želje. I davat će sigurno, jer jednostavno će pomoć treba.
1: Dobro, s obzirom da vi samo možete uzeti brentač i otići u brdo gasit, što ćete još pokušati noćas učiniti?
2: Biti uz ljude. Tu sam cijelo vrijeme, bit ću sigurno do jutra, pa ćemo vidjeti.
1: Da.
2: I učiniti ono što najbolje znam, razgovaraš, pomoć.
1: Da. Nadam se da će sve to skupa ipak ići prema nekom, bilo kakvom kraju, uz neizbježnu materijalnu štetu i nadajmo se nula žrtava.
2: Hvala vam puno, hvala, ja što me nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala, Bog.

Prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića propao je jer se na njega nitko nije javio, a drugi istječe za 11 dana. Upit je poslan 70-ak kompanija diljem Europe, a u središnjem dnevniku HTV-a ministar